nga shtjeta. Tani po e kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte: "Jo kështu, mor djalë, se ke gabim." Fiks, siç e thash unë sot djali.

Nata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duet me policin. Prof Shplako. Ec lalë.

Në fundjavë isha në kinema. Tmerri më i madh ishte se e dashura nuk më linte ta haja kokoshkat pa filluar filmin. Nuk shkojnë me reklamat, më thoshte.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Club FM.

shiu për ballë ka humbur memorien. Sa e mori vesh doktori, i tha se kishte edhe dy fatura të vjetra pa paguar. And I just can't get you off of my mind. Club FM, bli dhe mendjen. Yeah.

se vajzat më quajnë ekstremisht joshës, sa më mbushur, aq më mirë për to. Ato mund të bëjnë çdo gjë për mua dhe më duan më shumë se sa ty. Ja kështu do thoshte portofoli po të kishte gojë. Club FM, ka

Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashkë.

0: Për ku kështu ka i shpejti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Për ti më zutal, për ku kështu ka i shpejt për të pysë?
1: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Për ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë!
1: O, shef?
0: Për ku kështu ka i shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Bolthe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo xhep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirë mëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në Përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë 1-2 orë sa më të këndshëm, sa më të lezetshëm, sa më me energji, edhe të do mundohemi që të qëndrojmë zgjuar gjatë gjithë kohës. Pak e vështirë për orën që ne jemi bashk, por jo e pamundur, ja kemi dalë mban çdo ditë, edhe këtë gjë do bëjmë edhe sot. Në këtë datë 26 maj 2026, dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM.al, shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj. Dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Po. Kto janë vendet pra ku ju mund të na ndiqni në faqen tonë zyrtare, por edhe në aplikacionin e Klab FM-it. Qofse se keni shkarkuar akoma, bëjeni më një herë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjesht është e gjitha, me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cepi botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, por e rëndësishme është vetëm thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, do ta nisim një herë me Bee Gees me Stayin' Alive dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora 5:10 minuta.

0: Në qoftë se do ta njohësh me vërtet një njerëz, kontrolloj kasetofonin e makinës. E kanë 104. Je në rregull. Club FM, Kabe Radio.
1: 0-69-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarshe që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja për sot ka të bëj me... është një pyetje në fakt shumë goditse. Ka të bëj... E kemi diskutuar dhe pare sa ditesh, por është pak si më specifike. Si i dalloni mashtruesit? Kjo është pyetja që kemi për sot. Base me këtë pyetje mund të ndihmojmë edhe njëri tjetrin për të gjithë ata që nuk arrin do t'i dallojnë. Mbase mund të japim detaje dhe stile, forma që përdorin mashtrues të ndryshëm për të arritur ato qëllimet e tyre. 069 20 70 222, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Pra, si i dalloni mashtruesit? Alma na shkruan nga Peshkopia dhe thot: mirëmëngjes Andi, po si u gdhi dhe o Flori? Të zuri trafiku ty sot? Po për çfarë temë do flasim sot? Nuk na e the. E para punës trafik Alma në këtë orë nuk ka. Është një nga gjërat e mira, trafike dhe parkim. Unë nuk kam probleme në këtë orë që vi. E para vi shumë shpejt dhe e dyta mund ta lë makinën në çfarë do lloj vendi që të kem qejf, sepse nuk ka filluar ajo lufta e ftohtë mes njëri tjetrit për punën e parkimit që jo ti e le pse e le, ku e le, kush tha ta lesh e gjithë këto gjërat. Nuk i kam unë këto. Unë në momentin në vendin që më le makina aty e lej edhe vi direkt te radio, kështu që jam në rregull. Mirë, do të kalojmë më herë. Do të dëgjojmë Black Keys me Gold on the Ceiling. Dhe rikthehemi vetëm pas pak. Ë, është ora 5:17 minuta.

0: 0-69-20-7-12-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Si i dalloni mashtruesit? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, edhe në numri normal për të diskutuar gjëre gjatë, të ndihmojmë njëri tjetrin që ti paraprim ose të arrim, domethënë që të ti shpangim sa më shumë ose të paktën të kuptojmë kur kemi ndonjë shenjë. Ndërkohë Edi Lushja na shkruan dhe thotë: "Mirëmëngjes Andi dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu, ju uroj një ditë mbar, të përshëndeset edhe të uroj një ditë mbar dhe kënaqësi." Ndërkohë Rudina thotë: "Mirëmëngjes Andi, një të mbar të bukur për ty dhe dëgjuesit e përku kështu." Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për sot. Ndërkohë do të flasim pak për çfarë do flasim sot? Do flasim për sa e bukur. Skocia rikthehet në Kupën e Botës pas shumë kohësh dhe e feston këtë rikthim me një kartë monedh me imazhin e goditjes së McTominay nga lart. Ka arritur pra që të ka bër rafishatën me McTominay, me tani nuk e mbaj mendeshjen konkretisht. Por aq që janë gëzuar dhe aq po e festojnë pra Skocia sa që kanë arritur të ta fusin në lekun e tyre në prerjet e reja pra që kanë dalë, është futur si pyk në fakt në mes të lekut dhe kanë bërë kështu si me jeshile dhe një pjesë, një moment që ky bën rafishatën për të bërë golin. Është një kartë monedh 20 poundshe që i bje diku te 27 dollar, nuk e di sa i bje me euro, tani duhet filloj që të bëj llogarit. Por këtë goditje e pas ka bërë këtë rafishatë ka bërë kundra Danimarkës që vulosi kualifikimin në Kupën e Botës, edhe prandaj pra e kanë futur, e kanë bërë, bravo i qon, bravo. E imagjinoni hyri në kartë monedhën e shtetit vet. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes, Andi.
0: Mirëmëngjes, Onila.
1: Kam fillu të bo gjumasa, tani zjo
0: pra, nga bo. Zëri, nuk di të vëdhe, kur të gjova, thash o bo, na pure në gjumë.
1: Si e njërë? Po si shërë, që më kujtove, ti se s'pasim qenë të zju, me la mjërzit edhe
0: ta. O bo, jo.
1: Të që më kujtove, ti se kojo në telefonin, në radio, në të bo, dhe s'pasa fillu Andi, të asnit kap telefon dhe.
0: E po mirë. Falë Zotit që të paktën të ka shërbyer që të zgjohesh.
1: Zoti shpirtin ty që më kujtove ditës e në këtë moment pas më qenë të ngel gjumë të 10-11 pa e zgju njëzit pare nga gjumë.
0: Po mirë, po si kur të flije deri në atë orë, çfarë më ndodhte, Sonida?
1: Po, jo më po së zjo vam të i ke gjumë gjithë Andi, për Zotin, jam unë ajo celë si më gjesi
0: imagino qëfar loj rëmuje do bëhe gjatë ditës, se qojnë gjithë me nerva, pëse s'ta qojnë?
1: Si është pyetja për Zotin jetë?
0: Pyetja për Zotin ka të bëj me mashtruesit, Sonida. Si i dalon ti mashtruesit?
1: Mashtruesi Andi, sot s'ka njërës, Andi, sot s'pëj beso ati njërës që ke më tafër, që më tjërëve.
0: Po mirë, si i dalon që kush është mashtrues dhe kush jo? Do më dhe të pak të mflasim për to mashtrimet të përdiqme.
1: Andi, kure kap tjetërin në flagrantë, Andi.
0: Po jo, kure kap në flagrantë, s'ka mbaru puna, unë po thëmë ta kap është para.
1: E, po përpara nuk dalojmë disa, se jam shumë tim zarë, pa kur, pastaj ku i dele vërteta, s'kam sot plasin më shumë, pastaj bid viktim direkt.
0: E kuptova. Mirë, së një të përshëndes.
1: Andi, përshëndes të gjithve dhe një ditë të më të mbarë.
0: Gjithashtu dhe për ty, gjithashtu. Kalof shmirë, qa. Mirë, do të kalojmë njerë, do të dëgjojmë Rock That Body nga Black Eyed Peas, dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora 5:25 minuta në këto momente.

Nuk po mësojmë dot me iden se jam kthyer përsëri në punë. Nuk e shoh dot shefin tim në fytyrë më, se ngjan kopjen njëri që kishim në plazh, njëri që na tregonte barsaleta me pullë të kuqe. Ja vetë. Ka për radio. Do të lexojmë dy mesazhe atëherë, na shkruan një sekond. Atë, Redi Piza thot, Andi mirë mëgjes, pjesën dërmuese i njojmë se i kemi votuar për të na mashtruar, thot Redi nga Piza. Okej, të përshëndesire dhe të rojdi të mbarë. Mirë Shkodrani na shkruan dhe thot, mirë mëgjes, Andi, e ke parë që gjithë mashtruesit janë tipat lezetshëm në fillim, po kur ta fusin Elbin braba për shembull, kemi pasur në shkollë tipa mashtruesash. Zinim femrat më të bukra, i bënin të vuanin, se i trathonin, dhe kur u bën burra, sot i shikoj në parlament përsëri. Gjithkush i beson nga fjalët e bukura prekëse në plot mashtrim brenda, por më e bukura është që njerëzit këtë duan. Thot viri me një të qeshur të sikletshme, është ai emoji. E kam shumë qejf të emojin e të qeshurës me siklet. Kalosh mirë Andi, respektet, përshëndes mirë dhe të uroj ditë mbarë dhe respekte gjithashtu dhe për ty. Ndërkohë Alma që na shkruan dhe thot, vllai jon, valla janë bërë aq shumë dhe aq profesionist mashtruesit, sa vështirë t'i dallosh. Mashtrime live, mashtrime nëpër peshore, nëpër telefona, rrjetet sociale etj. Ka pafund. Por kur na kërkojnë edhe të dhënat bankare me aq lezet, thot Alva dhe qesh, për të paktën numrin e llogarisë, ID-n e kështu gjërash nuk i japim, jo, thot Alma, të paktën këto i ruajmë, e vërtet kjo gjë. Ndërkohë Edi nga Lushnja thot, jam edhe unë, Sonila që zgjohem, të përshëndes. Okej. Okay. Ndërkohë Ibrahimi na shkruan dhe thot, mirëmëngjes Andi, ju përshëndes nga Mikono, mashtruesi i dalloj se flasin shumë dhe bëjnë sikur i dinë të gjitha, thot Ibrahimi. Plotësisht dakord. Tani duhet i mbaj pak shënim edhe këto gjërat që thoni, që nëse kemi ndonjë karakteristikë nga këto që thoi, do ta bëjmë, se mund të jetë gjashme me mashtruesi, se okay, mund t'i themi përgjësi, po mund t'jetë shumë e për afërt, edhe veç kërë shikon vetë, uha, mos më akuzojnë edhe mua si mashtrues, edhe kompleksojmë i kotë.

0: këtu në Radion Kombëtare Club FM.
1: Redi na shkruan dhe thot një sekond, një moment, si ta okay, po. Atëherë, u bën zgjedhjet në parti, e kanë zgjedhur kryetarin e ri, e hoqën kryetarin e vjetër dhe kanë vënë një kryetar tjetër. Po që do kryetarin tjetër e kanë zgjedhur më të vjetër. Oh, një sekond, po ti e paske poezi. Redi, të lutem, më thuaj kur e ke poezi. Po një sekond tani të dëgjojmë, të do vendosim edhe një muzikë të bukur që ta shijojmë ashtu siç duhet. Edhe një herë ti bëj një interpretim të lezetshëm ashtu siç e meriton. Një moment, mos hap. Opa, okay. Edhe një herë, pra shkojmë tek poezia që ka sjell Redi. U bën zgjedhjet në parti, e kanë zgjedhur kryetarin e ri, e hoqën kryetarin e vjetër dhe kanë vu një kryetar tjetër. Por që do kryetarin tjetër e kanë, jo, atëherë ishte, por që do kryetarin tjetër e kanë zgjedhur më të vjetër. Okay, shumë e bukur. Red, falenderoj për poezinë, shumë e bukur. Mirë, ne do të kalojmë një sekond, kemi mesazhe. Jo. Do kalojmë një herë, do të dëgjojmë një këngë që ka të bëjë shumë, sidomos me ne shqiptarët. We are the people, Empire of the Sun. Themi vetëm pas fakt.

0: E ndjej se do t'jetoj gjatë. Sa ko jam gjallë, mos më ndryshoni frekuencën. Klab FM, zemra rreh 100.4.
1: Rikthehemi në studio dhe do të flasim për një histori shumë të... është histori e trisht, por shumë interesante për ndjesit, për... nuk e di, për telepati, nuk e di se çfarë si mund ta quajmë konkretisht. Ndërkohë Mirshko Drani na shkruan dhe thot: "Andi, edhe diçka tjetër, mashtrimi i kohës së fundit që po bëhet nga grupe mashtruesish, sajtesh që bëjnë lek, marrin ndonjë vajzë në të një familje, bashkëpunime familjare, i thojnë prej familjarët, i thojnë prej flokët gjasme është të sëmurë rënd dhe kërkojnë para me anë të rrjeteve sociale, bëjnë ca foto gjasme spitalesh e tjerë, po përhapet në mas ky marifet i njerëzve. Ky marifet dhe njerëzve i vjen keq dhe dërgojnë para kot," thot Mirshko Drani, kalëm shumë njerë. E vërtet, ka ca kohë që po bëhet kjo gjë, ja, dhe nuk e kupton më se kush është e vërtet, kush është një gjarë e vërtet dhe kush jo. Është për të ardhur keq sepse të vërtet e njerëzit në sidomos Shqipëri janë të ndjeshëm për këto gjëra dhe të vërtetën kanë qenë shumë bujar kur ka rënë rasti për të ndihmuar dikë. Por s'kemi që bëjmë, duhet të jemi sa më, edhe kur dëgjojmë dhe një rast, duhet ta studiojmë mirë, duhet shohim edhe të tjerët kanë dhënë, s'kanë dhënë. Dhe kur bëhet edhe pak lajmi si zyrtar që mund dalë edhe nëpër televizione, atëherë mund të jetë një ngjarje që është e vërtetë. Kështu që s'duhet besë vetëm tek rrjetet sociale, rrjeteve sociale mos i besoni fare. Mirë, do flasim për një do flasim më vonë, sepse kemi një telefonat. E përshëndesim me një herë, i themi përshëndetje për ku kështu mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi nga Kolonja Andi.
1: Përshëndetje Spartak, si jeni?
2: Mirë, si u gëzit ju, ba?
1: Si po shkon, si është koha në Kolonjë?
2: Shkoha mirë, kështu, po pak freskët në Sabah.
1: E, po tani freskët, nuk thua shqy që është pak freskët në Sabah, se ka filluar vapa, e nuk po di më ku të fshihemi. Edhe do bëhet edhe më keq, thonë, si që thonë mediat, filloj tani batërdia, si do bëjmë që të përballojmë gjithë të vapë. Gjithsesi do ja dalim ban si çdo vit.
2: Po pa, ande hajde këtë për pushime.
1: E do vi, pse është freskët edhe gjatë ditës, ë?
2: Po, freskët.
1: Do ta mendoj, do bëj do një fundjavë, besoj se do vi. E kam shumë qejf, s'kam qenë asnjëherë dhe jam shumë kurioz për të kaluar. Atëherë Spartak, si i dallon mashtruesit?
2: Po para se të filloj të përshëndesë Sonilën nga Kashari.
1: E përshëndesim, Sonilë.
2: Edhe ata mashtrusit të dalojë shumë shpejt andi që lafose në pa bazë dhe lafose në fështu shpejt e shpejt nuk të dashtu. Edhe njën mashtrusit andi.
1: Njën, okej.
2: Atere me ka njën Michael Jacksonit të përshëndesim, Sonilë.
1: E përshëndesim, do e vendosim se e kemi në playlist. Mirë, përshëndesim edhe duroj një ditë mbarë dhe planisi që folëm. Ciao. Mirë, do të me që e kërkuam tani Michael Jacksonin, po e konsumojmë direkt. Edhe Leave Me Alone dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: tu.
1: 0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Si i dalloni mashtruesit? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë që ju po shkruani ose po telefononi, unë do flas për një histori ku një vajzë kishte njohur një shoqen e saj në një supermarket. Dhe i pëlqente diskutimi me të. Punonin të dyja shitse dhe i pëlqente, flisnin për gjëra të ndryshme, për fëmijërinë, për shkollën, për shoqërinë, për lidhjet, për gjëra të ndryshme. Një ditë bukur, kjo njëra prej këtyre vajzave mbetet shtatzan. Në pas sa kohë është lindë dhe fillon prap ishin në të njëjtën linjë që bënin muhabet e kështu gjërash, dhe një ditë bukur kjo vajza filloi të ndryshoj edhe ishte si më e mbyllur në vetvete, nuk ishte syt, i kishte bojqelli. Këtë gjë e kishte kështu si njëra prej tyre, pra e kishte, kur e shikonte thotë kishte sy bojqelli të ndritshëm kur e njoha, dhe më pas, pasi lindi, pasi kaloi edhe ca kohë, ato syt ju kthyen, jo sikur ju mbushur me mjergull, nuk kishin më ato sy, nuk njiheshin më. Kishin të njëjtën emër të dyja. Nuk e di, edhe të përafërt ta mbase. Por gjithsesi vazhdoi historia, pas sa kohë ishte bërë me fëmijë edhe kjo shoqja tjetër. U bën të dy, lindi edhe kjo, u kthye, dhe kur u kthye kishte parë shoqen këtë me sytë e bukur, që i kishte thënë që jam më mirë tani, sikur e kam kaluar, jam më e qetë. Nëse gjithsesi vazhduan këto historitë derisa një ditë të bukur këtë vajzë me sytë e bukur, por këtë tjetrën e transferoi në një supermarket tjetër pak më të madh që e kishte edhe më afër edhe me shtëpinë e saj. Shkoi tek ai supermarketi, kaloi ca kohë, një vit e gjys, 2 vjet, dhe një ditë bukur, kjo që ndryshoi pra adresë, që është ndryshoi punë, pa në ëndër shoqen e saj. Shoqen që thash me sytë bojqelli, dhe e kishte parë që po dilte nga një supermarket, po dilte bashkë me një fëmijë, me një djalë, edhe po ecin drejt saj në një moment, dhe tha, unë doja që të shkoja tek ajo, por ishin bllokuar këmbët dhe nuk lëviste vendit. Më pas e kishte parë në shtëpi, vazhdon të ëndra pra, e kishte parë në shtëpinë e saj që bënin muhabet, jo kështu, jo ashtu, domethënë edhe ishte zgjuar. Kaq ishte ëndra. Tani nga meraku kjo kishte marrë në telefon bashkëshorin, domethënë me nëpërmjet të njohurve të tyre, shoqërive, kishte gjetur njerëz të munduar që t'i gjejë numrin shoqes vet, sepse kishte. Dhe më pas kishte komunikuar me bashkëshortin e shoqes së saj. Kjo shoqja e saj kishte 3 muaj që kishte ndruar jetë. Kishte qenë smur, kishte shtruar në spital. Djali që kishte parë në ëndër ishte djali që kjo shoqja e vet kishte pasur në dhomë deri në ditën që kishte ndruar jetë. I kishte dhënë sinjal pra që ajo që të pyeste, pra që ta merrte vesh këtë informacion. Ndërkohë i bashorti i kishte thënë që ajo të përmendte shpesh, ishte shoqja e saj më e mirë, nuk të ishte nga goja, dhe kështu u mbyll pra si histori kjo, historia e kësaj vajzës. Një është shumë e çuditshme kjo pjesa e ëndrave, na ka ndodhur të gjithëve. Diçka e tillë, një sinjal, një gjë që ti nuk e ke ditur, dhe nga nëpërmjet të ëndrave të vjen ky sinjal dhe ti merr vesh një të vërtetë, një gjë që do ndodhi, një gjë që ka ndodhur, apo dhe të paralajmëron për gjërat që për rreziqe të ndryshme nga nëpërmjet të ëndrave. Një gjë e nuk e kam i përshtypjen që nuk është e shpjegueshme. Janë munduar shumë psikolog të ndryshëm për të bërë shpjegime që pse ndodhin to, nga çfarë vijnë, por deri tani akoma s'kemi diçka konkrete.

Redi na shkruan dhe thot Saliu me Saliani një ditë u zun, jo po kush je ti, jo po kush jam un. Popullin e quajnë se është merhum, s'ka kandidatura, por referendum, thot Redi. Humor, humor, është kthyer në humor e gjitha kjo gjëja. Ndërkohë Rudina na shkruan thot po filloj të mendoj se njerëzit me sy jeshil janë mashtrues, thot Rudina. Ndërkohë thot që nga histori shumë e trisht, andit lutem tani na vendos diçka tjetër që të mundohemi të harrojmë trishtimin. Patjetër që po, ne do të dëgjojmë Blur në këto momente, Song 2, dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora 5:59 minuta.

0: Për ku kështu ka shpeti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Por ti mos u tall. Për ku kështu ka shpeti po të pyes?
1: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka shpeti?
1: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: 069-20-70-222 është numri telefonit, na shkruani, na telefononi për pyetje pra që kemi për ditën e sotme, kemi një telefonat, e përshëndesim e njëri, themi përshëndetje për ku kështu, mirë mëngjesi.
4: Grupi Vrapit Vlor, Andi.
3: Përshëndetje Grupi Vrapit Vlor, si jeni sot?
4: Mi, mashallah, temperatura ultra. Grupi është i plot, qunat janë të qeshur.
3: Okej.
4: Okay. Janë, mashallah, janë mirë.
3: Më bëhet qefi, Tur, nuk e di, dëgjuat pyetjen apo jo?
4: Ma ne thuaj jo se dëgjuat.
3: Atëherë, pyetja është në fakt një pyetje edhe ndihmëse për gjithë ne që po dëgjojmë. Si i dalloni mashtruesit?
4: I dalloj mashtruesit, Andi?
3: Po.
4: Një tem që i përket Gjorgjit Karton Gjet. A ishtë më i afti nga ne, më i afti nga ne për t'i daluat.
3: Okej.
4: Ka një mekanizm që nuk është zorë me fjallë, dhëtë jesh shumë specialist që t'je edhe shati.
3: Okej.
4: Dhëtë jesh shumë, po t'je edhe shati. Kupton? Nuk e di nga i vjen kjo aftë të ti, vetë në t'je një rjutë. Ka ndërtuar mekanizmin, me pak shaka po them, ka ndërtuar mekanizmin në mënyrë të tillë, tani ne çdo ditë mashtrohemi në një çikë, kupton, normal, është
3: patjetër.
4: Është edhe ne për shkakun në fakt ne që jemi në tregti të tre, Gjorgji doktori tregti me fjalë, unë me biznesin që kemi krijuar pak mashtrim të bardha, kupton, si mund ta quaj, do thua se quhet mashtrimi i bardha apo jo? Po e bën biznes një vetë, është vetë e tilë, është puna e tilë. Mm-hmm. Por këta mashtruesit të ordinerë, këta që të lajnë, të lyejnë, edhe duaj një pesinë që do t'a japë javën tjetër, nuk ka shansë të t'ja marrë Gjorgjit Karton Gjet. Nuk ka shansë t'ja.
3: Nuk ka shanse. Se e kupton kush mund t'ja kthej për shembull dhe kush nuk mund t'ja kthej.
4: Ore, ti jetë edhe çatë të mund të njëri më i afër që ai mund t'i betoj verbrisht, ka i mekanizmë të tjilë që nuk e lëshon, nuk e do të lekët.
3: E kuptoj.
4: Në fjalë, nëse unë me doktorin kemi listat aty te dyqani, kemi listat, janë një fistë ku ka marrë këtë, ka ngelur kaq lek, Gjorgji ka bllok aty. Ka bllok aty.
3: E kuptoj. Mirë. Ma përshëndet grupin, ju uroj që të kaloni sa më bukur edhe
4: inshallah sot tani të kalojmë bukur se dje filluam ditën me gjop që në mëngjes dje.
3: Pse?
4: Parip.
3: Jo. Sa lek?
4: E, janë 50 që në mëngjes.
3: 50?
4: Iku, 50 që në mëngjes.
3: Po mirë, mund ta paguash para dhe paguan gjysëm.
4: Po, pa tjetër, ta paguaj sot.
3: Okej. Ta një që më kujtove, ka marrë një gjobë unë para një 4 ditës, dhe të shkoj ta paguaj.
4: Urgentisht, jo ka qënë ditë. Ka qenë fillim i javë jo i mirë për grupin, nuk ka qenë.
3: E vërtet. Ju përshëndes, ju uroj një ditë të mbarë dhe kënaqësi. Ah, ndihen
4: të përshëndesim dhe të urojmë vetëm shëndet.
3: Shumë faleminderit gjithashtu edhe për ju. Mirë, ndërkohë, atëherë do të shkojmë një herë, do të dëgjojmë do të dëgjojmë Michael Stipe dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora 6:05 minuta.

0: Club FM, Kafe Radio.
1: Si daloni mashtruesit? Kjo është pyetja që kemi për ditën e sotme. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222. Ndërkohë ne do të flasim për një histori të 46-s që ka ndodhur në Suedi. Një ditë bukur nga asgjëja, një person doli dha një deklaratë shumë të fortë për atë kohë dhe por edhe për sot. Dhe jo vetëm për Suedin, por për gjithë botën. Për Suedin një herë në atë kohë doli dhe tha, unë kam takuar jashtëtokësor dhe ata më kanë dhënë një ilaç që quhet ilaçi i përjetësisë dhe unë tani do të jetoj 400 deri në 600 vjet më shumë, kaq që ka jetesë nëse e pi këtë ilaç. Kur e ka thënë në atë kohë u tromaksën të gjithë Suedia fliste vetëm për këtë gjë. Më pas ky thoshte që kishte idenë pra që të këtë produkt ta riprodhonte, që ta shpërndante dhe me të tjerët, por nuk është se është vërtetuar, pra as atëherë as sot nuk është vërtetuar. Madje jam shumë kurios ta di nëse ky personi është akoma gjallë apo jo. Nuk e di a është gjallë apo jo, sepse mund ta gjenim shumë shpejt të pjesën që a ka funksionuar apo s'ka funksionuar e gjithë të gjërat, dhe po edhe dalim edhe te kjo pjesa. A thua mos ka qenë ndonjë mashtrues edhe ky? Edhe mos i përshtatet ndopak edhe pyetjes që kemi për sot. Nuk e di, është diçka që duhet zbulohet sa më shpejt. Ne do të dëgjojmë këto momente Desert Rose nga Sting.

Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do të lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga Çimi. Një sekond. Pse na ikun kështu kjo? Një sekond. Okej. Atëherë Çimi na thot, mirëmëngjes Andi, kudo ka mashtrues, sidomos politikanët dhe i qesh. Unë besoj, prandaj mashtrohem kollaj. Unë besoj dhe prandaj mashtrohem kollaj, thot Çimi. Pastaj thot, përshëndes grupin e Vrapit Vlorë dhe fansat tuaj, ruhuni nga mashtruesit, thot Çimi. Patjetër, patjetër që po, madje madje sot prandaj bëm këtë pyetje që të mundoheshim nëpërmjet detajeve që mund t'japim gjithë secili nga ne, ti mbaj mend që kur të na ndodhi të përballemi ndonjë ditë, të ruhemi, të dim pra që të mund të them për shkakun që i ka ndodhur Çimit kjo dhe mos ta haj edhe unë. Paktën që të ndihmonim njëri tjetrin me gjëra që mund të na ketë ndodhur ne në jetë. Mirë, do të flasim pak për një familje që janë YouTuber, janë nga këto influencer quhen në ditët e sotëm. Ditët e sotshme. Ata janë PewDiePie. Nuk e di tani si mund të lexohet. Në fakt janë çifti bashkë me fëmijën e tyre, me djalin. Ata janë shumë të famshëm në YouTube, bëjnë gjëra të ndryshme për YouTube-in dhe kanë klikime pafund, do të thënë mbaheshin nga YouTube-i, mbaheshin mirë, jo, mbaheshin kështu po. Leku për qejf, pushimet për qejf, edhe çfarë bënin, thjesht dilnin dhe bënin video për këtë aplikacion, për këtë, si mund ta quajmë, për këtë program për YouTube-in. Por para disa ditësh ka dalë dhe ka thënë një fjali që do të duan të heqin dorë nga YouTube-i. Mjaft, është mjaft, ka thënë. Kanë thënë të dy si bashortja. Dhe gjithë ky vendim kaq radikal ka qenë për mbrojtjen e djalit të tyre. Për mbrojtjen e djalit, sepse një nga arsyet është edhe pjesa e imazhit të tij që del nëpër video. Është kjo që e diskutojmë shpesh herë, që imazhet e fëmijëve nuk duhet të dalin nëpër rrjetet sociale, sepse ka është një rrezik shumë i madh nëpërmjet, sidomos nëpërmjet me inteligjencën artificiale, por mund të bëhet gjithçka duke marrë fytyrën e fëmijës, dhe sikur fëmia yt mund të jetë diku, mund të jetë duke bërë diçka që në fakt s'është e vërtet. Dhe çfarë kanë vendosur pra çifti ka thënë që ne që sot atutje nuk do ta bëjmë këtë gjë, ne do mbrojmë djalin ton dhe do ta mbyllim pra këtë program, këtë gjë që nuk e di, duhet të kenë shumë kohë që e bëjnë. Fakt me këtë informacion bëj thirrje gjithë prindërve që të mundohen të hedhin sa më pak gjëra nga fëmijët e tyre, sa më pak informacion. Sepse patjetër që në këtë lloj forme edhe i mbrojnë, edhe nuk kanë ku të, si më thënë, ku t'u kapin. Ore, patjetër që po deshën, po t'u vun nga mbrapa i gjeni informacionin që t'ke me të, që t'a sqarojmë të pjesë. Por pak do mos ja japësh ti, mos ja japësh në tavë, mos ja bësh më të letë njerëzve që të kenë në dorë, edhe të ta keqë përdorin këtë gjë. Mirë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Il Volo nga Zucchero dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Jam në hall të madh, më pëlqejnë shumë pushimet. Nuk di si do t'ja bëj kur të mbaroj. Do më mungojnë gjithë ata njerëz që do njoh, veçanërisht njëra që nuk e kam takuar akoma.

Spartaku Moskës po ngrinte kupën e Rusisë. Edhe në atë qejfin e madh e keni parasysh si bëhen ato festat me shumë qejf që marrin kupën e ngre njëri këtej e merr kupën tjetër ik me vrap, shkojnë te tifozët, bëjnë foto e gjëra të tilla me ato zbukurimet nga lart, me ato që ja hedhin jo si bor, jo me ato si që janë gjenë si flori me letra, kujtun lloj formash pra për të gëzuar, për të festuar kupat që marrin. Por çfarë ka ndodhur në kupën që ka fituar së fundmi Spartaku Moskës, duke festuar një lojtare kishte marr kupën në dorë dhe duke lëvizur. Dhe ga qefi madh vetëm kur i ndahet kupa në dysh. I ngeli, do të thënë siç i themi në shpresë, i ngeli kupa në dorë. Dhe mbeti para tifozërisë, para gazetarëve, mbetën gjithë ngeli kështu. Çfarë? Edhe mirë që ishte ai nën teksti. Çfarë bëre? E prishe? Kështu ishte nën teksti. Ngeli ky shkreti, nuk e deshte veten. O, edhe filluan miqtë e tij filluan të qeshin. Me njëherë qeshi dhe ky që të shtesënoi situatën tani se çfarë do bëj tani? Ja e prishi edhe çfarë? Si do ta zgjidhte? Base jo mbase po me siguri e ka fajin ai që e ka prodhuar, do ta ketë prodhuar me ndonjë cilësi kështu, hajt marrim sa lek tu se i jep shteti edhe nuk na kërkon njëri llogari. Kështu që por ishte shumë për të qeshur fytyra e tij, domethënë kur i ngelet kupa në dorë. Edhe kam një përshtypje që edhe festa është prishur. Domethënë si janë më ato fotot me kupën ose do ta kenë mbajtur kështu duke sajuar, njëri ka mbajtur pjesën poshtë, tjetri ka mbajtur pjesën lart, edhe për ta montuar si thonë që të sajojë, që të quajë një kupë vërtet. Gjithsesi ata nuk, domethënë prap quhet që e kanë fituar kupën edhe me një kupë gjysmake siç e ka Spartaku Moskës. Imagjinoni sa mund të jenë tall edhe ata tifozët e ekipeve të tjera që një herë që e fitoni ju, ja ju prishet kupa, ju ngelet në dorë. Nuk e di, shumë interesante si gjë. Këto do jenë tani këto pjesën e futbollit derisa të fillojë kampionati botëror, këto do kemi. Ka kohë deri te kampionati botëror. Kemi një herë finalen e Champions League-s para që ta sqarojmë të pjesë. Dhe derisa të shkojmë atje te kampionati botëror, kur të mblidhen, kur të fillojnë ato stërvitja, derisa të fillojë, do kemi një muaj të ngjeshur, por kemi kohë deri atëherë. Ndërkohë ne po dëgjojmë Tupac me Broken Wings.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall. Për ku shukaj shpeti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me mashtruesit. Si i dalloni mashtruesit? Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Tani nuk e dija na ka mbetur koha, por edhe në këto 25-30 minuta që na ka mbetur, do bëjmë të pamundurën që t'japim informacionet e duhura për këtë problematik. Nuk mund të quhet thjesht pyetje, por është një shqetësim, një thirrje për ndim, pra që të dim se si mund të arrim që t'i ihim, që pse jo t'i nuhasim që larg. Që asë mos t'i njohim, asë mos t'i takojm, asë mos... Kush e tha shumë bukur që parë që tha, së më kujtohet tani, që tha, kanë qenë mashtruesit që në shkollë, që rinin, gënjenin vajzat e bukura, i thonin mashtrime, i bënin të vuanin, basë edhe njerëzit i kanë qef, mashtruesit, mos, si është kjo puna kështu? Nëse jese nuk është se do ta zgjidhim sot të gjën. Ne thjesht po e diskutojmë, nuk zgjidhje nuk presim. Para disa kohësh ne kemi diskutuar shpesh që vende të ndryshme të Europës, edhe bizneset të vendeve të ndryshme të Europës kishin filluar të bënin eksperiment me këtë sistemin e 4 ditë pune në javë. Në fakt në shumë biznese në Gjermani, ose më sakt 73% e kompanive që e provuan këtë 4 ditë në javë nuk janë rikthyer më tek ajo 5 ditë në javë punë. Do të thënë aq shumë i ka rezultuar për mirë ky proces, saqë nuk janë rikthyer më tek ajo pjesa e që jo të shkojmë tani tek 5 ditë që e provuam, na pëlqeu, mirë, na pëlqeu, tani kur të bëhet ligjore është tjetër gjë. Tani kthehemi ta bëjmë 5 ditë që të jemi rehatë, që do të thënë e mbajtën tek ajo e 4 ditësit. 4 ditë e mbledh punën, e ngjesh mirë, bën gjithë punët e javës dhe i le dhe punonjësit i le edhe kohë për të qetësuar, për të pushuar që kur të visër ishte të hënën e ardhshme, të jetë me energjinë e duhur për të punuar ashtu siç duhet. Unë nuk e di, unë jam shumë pro kësa gjëja. Jashtëzakonisht shumë pro. Do të kam përshtypjen që është një lloj ristartimi kjo fundjava e gjatë. Një lloj sikur merr energjitë e duhura dhe vjen e thua, okay, kam 4 ditë dhe pa. Do të thënë, e përmbledh ato 4 ditë që të kanë ngelur, tak vjen fundjava shpejt prap. Fundjava duket e gjatë. Dita, java e punës duket e shkurtër. Do të thënë, ore, parat janë po ato, lodhja është po ajo. Thjesht njerëzve i le pak më shumë kohë për të qetësuar, për të ristartuar veten, pra trupin e tyre, mendjen e tyre për të përballuar punën e javës. Nuk e di, a ka ndonjë biznes, jam shumë kurioz, a ka ndonjë biznes tu në Shqipëri që ta ketë provuar ta eksperimentoj këtë lloj gjëje? Jam shumë kurioz dhe dua të di edhe madje edhe pjesën që ai ka rezultuar pozitive me sukses apo jo.

0: gjithashtu.
1: Do të lexoj një mesazh nga ardhur nga Barda Tiranë që thot: "Mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithëve, uroj të gjithë ata që kanë ditëlindjen sot, mashtruesve që nuk kam shumë raste, ju lexoj syt, ditë mbar ju uroj." Thot Barda Tiranë, syt. Po mirë pa syt. Po mirë, ma, shiko, këta mashtruesit janë aq profesionista, Barda, sa hajde gjeti tani se nuk i kanë syt. Ata ti bëjnë syt shu si kur janë duke qara, man, më ndimo. Edhe fillon të qanë aty, më janë për Oscar. Nuk ka gjë që i ka, prandaj thash duhet kapim detajet pak më të dukshme ose gabime që ata bëjnë në interpretimin e tyre. Janë tjerëzakonshëm, profesionistë vërtet. Do flasim pak, ka ndodhur si është 25-26. Po, mbrëm ka ndodhur në Filipine. Ka qenë një vulkan duke shpërthyer dhe në momentin që po shpërthente vulkani, ishin gjithë kamerat ishin të vendosur aty. Kur tregoj momentin kur një objekt i ndritshëm kalon shumë pranë shpatit verior të vulkanit, duke ndriçuar qiellin e natës mes rreve të hirit dhe lavës. Ngjarja është regjistruar në orën 22:33 të mbrëmjes 25 majit nga kamerat monitoruese të vendosura pranë këtij vendi. Pra, fillimisht u raportua se pra ishte një meteor. Në momentin që po shpërthente vulkani, ka rënë një meteor aty afër dhe është bërë një super pamje. Çfarë lloj xhirimi ka bërë këto kamera, nuk e di, domethënë. Fillimisht u raportua se meteori kishte goditur shpatet e vulkanit, por pas verifikimeve të mëtejshme u sqarua se objekti ishte shpërbërë në atmosferë dhe nuk kishte prekur tokën. Sipas autoriteteve filipinase, Majo ndodhet aktualisht në ditën e 140 radhasi të shpërthimit evusiv. Dhe më thënë Majo është quhet kjo pjesa e vulkanit, vulkani Majen, me rrjedhje lave, rret nxehta vulkanike dhe aktivitet të vazhdueshëm. Pamjet e meteorit kanë pran vulkanit, kanë bërë gjirën e rrjeteve sociale. Kështu që shumë pamje e bukur. Shumë pamje e bukur, imagjino sa çfarë lloj rastësie është, ti po xhiron diçka dhe del diçka akoma dhe më e bukur nga pas, dhe po të kishe edhe produksionin më të madh hollywoodian, nuk do të arrije dot që ta bëje këtë lloj kaq bukur. Mirë, ne do të dëgjojmë Evi Recin me Flor Mumajezin, I ngjan asaj, dhe rikthehemi vetëm pas pak, shtora 6:42 minuta.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: E Mona dhe Ylli na shkruajnë dhe thonë: mirëmëngjes Club FM, mirëmëngjes Andi, jam gati 5 vite e papunë dhe më sërollasin për ditë nga hera. Ylli burri punon dhe duhet të mbaj gjithë barën e shtëpis dhe nervave të mija. Kur vetët kërkoj punë, pyetja e parë thonë: burri punon? Nuk do të thotë të punoj burri dhe gruaja të ri. Më thuani juve kush gënjen sot? Okay, Emona dhe Ylli na përshëndesin, ju përshëndesim. Kjo është justifikim, kjo që a punon burri, s'ka lidhje fare. Emona, gjithsesi duhet të gjetë një punë, mbase në privat nuk e di ku ke kërkuar, po në privat duhet të pyesësh vërtet, sepse ka punë. Sepse e di pse them që ka punë. Ka punë sepse po marrim nga jashtë. Po vin nga Bangladeshi, nga nuk e di, nga s'po vin për të punuar këtu. Kështu që nuk është se s'ka punë. Tani duhet të kërkosh, duhet të s'ka lidhje fare me se ti të thon a ka punë burri. Po ti mund mbase si e martuar, pse duhet të të pyet ç'është kjo pyetje kështu. Kështu që thjesht duhet të kërkosh vendin e duhur, gjesh vendin e duhur dhe të fillosh, uroj që të fillosh sa më shpejt. Ndërkohë do flasim për i keni dëgjuar gjithmonë, i kemi parë nëpër filma, sidomos janë bërë këto skemat ose mënyrat e policisë për të kapur bandat ose antarë të krimit në të krimeve të ndryshme, duhet ta sqarojmë këtë gjë. Kemi dhënë informacione për shkakun që visheshin si babagjyshe të vitit të ri për Krishtlindje dhe i dilnin në befasi, i kapnin me familjet e tyre ata të dyshuarit për vrasje ose për krime të ndryshme. Por një rast në 2002-shin policia e Amerikës çfarë ka bërë për të kishte një listë shumë të gjatë të personave të kërkuar dhe thanë: ti shkojmë këtu, ti shkojmë aty, ti bëjmë këtë, ti bëjmë atë. Dhe thanë: po mirë, pse duhet të bëjmë këtë lloj skeme? Pse duhet të shkojmë ne nga mbrapa këtyre? Po të vinë ata pas nesh. Edhe bën atë skemën e hijes, si mund ta quajmë, që hijes, po ti shkosh nga mbrapa, të ikë nuk e kap dot, ama po ti ikësh ti të vjen nga mbrapa se s'ka ku shkon. Kështu bën dhe policia. Por si, çfarë lloj karremi përdori? Përdori një gjë që ishte shumë e vlefshme në 2002-shin, të kishe një DVD player në shtëpi ishte luks i madh. Dhe më thënë, kush kishte DVD player ishte robi më cool në shoqëri. Dhe ti që kur fillon të muhabeti, njëri thoshte: e, ja, po shkojmë këtu që përde. Dhe vetëm ti dhe: o, kam DVD player në shtëpi. Direkt heshtje, ty të shikoni këshu si erdi Perëndia, zbriti në tokë. Pse? Sepse ti kishe ose ke një DVD player në shtëpi. Mbase DVD player edhe s'funksionon të fare, ama ti e kishe, e ke atje, është qëndron atje në bufe, e bërë gjithë pluhur, e plurosur, po s'është rëndësi ka kjo, e rëndësishme është që ti e ke në shtëpinë tënde. Dhe, çfarë bën këta? Bën thirrje, i bën më sakt gjithse cilit i njoftuan një nga një dhe i thanë që duhet paraqiteni në filan vend se keni fituar një DVD player. Dhe qefi i madh që kanë fituar DVD player erdhen pothuajse shumica e njerëzve që këta kishin lajmëruar që merreshin me këto punë, pra erdhen aty dhe u kapën nga fil. Dhe mirë se erdhët policia e shtetit, prangat aty, prangat njëri, tjetrit, dhe rezultoi e suksesshme. Por sot nuk funksionon më. Sot, unë jam i sigur që edhe po t'i thuash, hajde se ke fituar një makinë, ose kanë kapur mashtrimin, ose këta janë bërë më mashtruesa se policia, ose nuk e di, ose duhet nxjerrin në ndonjë, duhet dalin mashtrime të re. Pse folëm gjithë ditën për mashtrime sot? Pse vallë folëm vetëm për mashtrime gjithë mëngjesit?

Se erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme, para se ta mbyllim, do lexojmë një dy mesazhe. Turi Divjak na shkruan dhe thotë: "Mirëmëngjes Sandi, ju uroj një ditë të mbarë ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu. Kudo që ndodhen, të përshëndes Turi dhe një ditë të mbarë edhe për ty." Ndërkohë Barda Tiranë që shkruan thotë: "Mashtruesit e mi janë të parrezikshëm. Mona në fabrikën ku jam punësuar unë kërkojnë punëtor. DVD-a ime flet gjumë," thotë Barda Tiranë. Edhe njëherë po e them të se është e rëndësishme, e ka për Emonën. Thotë Emona në fabrikën ku jam punësuar unë kërkojnë punëtor, thotë Barda Tiranë. Ja ku erdhi një ofertë pune, kështu që nëse je interesuar Emona, mund ta bëjmë të lidhjen nëse ke dëshirë. Ne do të mbyllim këtu, do të dëgjojmë sërish nesër në orën 5, pas pak do të jeni me katërshën fantastike me klubin e mëngjesit, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Bashkë mbyllim nesër në 5. Ciao.

0: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmime të ushqimeve, zbrim dot asnjë kilogram qershi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh, yeah. Çfarë?
2: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me Kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Ora 7:01. Ju po dëgjoni klubin

0: nuk ka flet dot prej vapës. Ngela duke e heqë gjitha rrobat dhe kam lënë vetëm me pelena.
1: Hajde lart e vi flin në ajër të pastër.
0: Ska lidhje se
2: po sugjeron që do të veshin dhe ne pelena apo
0: ndoshta është letër, është më lehtë.
1: Pastaj fjeti vetëm me pelena?
3: Po më mirë është gjithë ashtu.
0: Jo, po pastaj vura një kanadiere se do na do mërdhis.
2: Okej.
1: Nuk ka fjetë shumë mirë.
2: Filloi vapa, filloi vapa, nuk diskutohet që njerëzit fillojnë dhe gjejnë mënyra alternative. Un për shembull do nxjerr ato ventilatorët që i fustet celulari, kam se ventilator të vegjël, që i fustet karikimin celularit edhe më frym natën. Edhe
1: ajo bën zhurmë dhe bën
0: çfarë?
2: Jo, se kanë një
0: shkencë. 7:03 dhe kemi vap.
2: Dhe kemi vap. Imagjino se ç'është duke ndodhur. Vapa erdhi pa pritmë sepse ishim aq mirë me një Giacovendo, ishim shumë mirë dhe pa pritmë
0: erdhi. Po, një super ve diçka. Tani dhe me kanatierin ke vap.
2: Unë di për shkakun kam qenë gjatë gjithë ditës kështu si i drobitur, thoshë po çka më sot më shumë ka ndodhur. Sot ndoshta akoma trupi nuk është përshtatur
3: me këtë
2: ndryshim të temperaturës.
0: Tani Niño apo Niño? Na, Niño e Piccolo. Okej. Po bën Benito final.
2: Do ta shpjegojmë tamam
0: pas pak. Nga këto gjëra. Mirë, rikthehemi pas pak, shkojmë me muzikë të mirë.

0: Që nuk e mban dot,
1: nuk e mban kuriç.
2: Po po ka djersa djersën, kështu që nuk nuk nuk përballon doktorat.
0: Okej, na tregoni keni vapë ju.
2: Në meqense jemi tek vapa dhe meqense jemi tek këto çuditrat, në fakt El Niño, meqense po diskutonim çështë El Niño, është një fenomen klimatik natyror që ndodh në oqeanin paqësor tropikal, kur ujërat sipërfaqësore pranë ekuatorit ngrohen më shumë se normalisht. Kjo ngrohje ndryshon erërat, rreshtjet dhe temperaturat në shumë pjesë të botës. Si formohet? Normalisht erërat tregtare shtyjnë ujrat e ngrohta drejt Azisë dhe Australisë, ndërsa pranë Amerikës së Jugut ngrihen ujra më të ftohta nga thellësia. Tani gjatë një El Niño këto erërat dobësohen ose ndryshojnë drejtim. Ujrat e ngrohta kthehen drejt lindjes së paqësorit, temperaturat e oqeanit rriten shumë dhe atmosfera reagon në mënyra të ndryshme. Pra njëra prej tyre është janë stuhitë më dha, rreshtjet e temperaturat globale shpesh sjell vap më të madhe globale, përmbytje në disa vende, thatësira dhe zjarre në vende të tjera dhe dimra më të çuditshëm ose më të butë.
1: Të gjitha këto i shkakton kjo.
0: Do vi tani
2: El Niño, El Niño, do thoni jo pse quhet El Niño.
0: Do kemi ne tani.
1: Do kemi një lloj banjo marie pra.
0: Tani kush e paralajmëroi këtë?
2: E kanë meteorologët, gjithë ata që merren me ndryshimet klimatike janë shumë shqetësuar këtë vit në fakt sepse bë është një super El Niño, nuk është si vitet e tjera. Peshkatarët peruane quajtën El Niño ose djali i vogël në spanjisht sepse ngrohja e ujit shfaqej shpesh rreth krishtlindjeve, pra lidhej me foshnjën Jezus, por me sa duket kjo foshnja e Jezus
1: errave
2: po vjen jo për të shpëtuar shpirtra, por
1: nuk është
0: të
1: djali i vogël, është një burr i vogël.
2: Po.
0: Ne që jemi tek El Niño, a doni ta dini se çfarë do të shkaktoj ditës së martë El Niño në Shqipëri? El Niño ka arritur dhe sot vendi ynë do ndikojë kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme. Modi parashikohet me qëllim edhe alinim me vranësirash mesatare kalimtare për gjatë releveve malore në lindje gjatë orëve të mesditës dhe pasdites. Kujdes sepse do kemi disa rreshje shiu të karakterit lokal me intensitet kryesisht të ulët për gjatë releveve malore në lindje dhe jug të vendit. Era do të frymë drejtim nga veri perëndimi dhe veri lindja me shpejtësi mesatare 5 metra për sekond dhe kjo do të bëjë që në brigjet hetare të krijojë dallgëzim deri në 2 ball dhe gjeni pak gjeni pak sa do jenë temperaturat minimale dhe maksimale, do me thënë 14 do t'jenë në Baramcur që është më e ulta gjatë ditës së sotme dhe
2: e kapim 30
0: për herë të parë 35 gradë Celsius në Tiranë, në Elbasan, në Berat dhe në Durrës.
2: Ti nuk di domethënë të lëmë një takim tek në The Day Hospital të dytë, heqim me lazer ilutronik të lëshën e fundit që ka ngelur.
0: Do bëhet më vap.
2: Sepse nuk di domethënë ka shumë lësh sa kemi ne dhe vapa dhe El Niño dhe të
0: gjitha. Shkojmë tek në
2: The Day Hospital, bëjmë një ilutronik laser, nuk të dhëm fare dorë për dorë. Po të dhim ti gjë më shtrëngëtorën mua.
3: Ne në The Day Hospital të falenderojmë shumë edhe ne rikthehemi pas Lenny Kravitz.

0: Mirë mëngjesit të gjithëve. Mirë mëngjesit në program dhe kemi mesazhet tuaja si për herë Albani i pari. Mëngjesi, mëngjesi. Kurse Andi Begolli, un ka fjetur me batanie për vete, por më vjen keq për ju.
1: Andi ku ke fjetur më burrë?
2: Edhe në orën kur fle Andi dhe çohet Andi herët, domethënë është freskët.
1: Është fikse ora batanie.
0: Jo, batanien e vendosa dhon, se un kam përgjithësi ftohtë si person, pastaj vitej edhe një.

0: keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Puna nuk pret. E asis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Më bëri shumë përshtypje një artikull që po lexoja për Susan Sarandon, nuk e dija e pat, që në fakt ajo marshoi për Palestinën dhe u pushua nga agjencia në Hollywood. Sot Susan Sarandon në fakt u pyet në një intervistë, po pse nuk po luan më këto kovite të fundit?
1: Italin, në fakt, tha,
0: dhe tha aktoria që tashmë un nuk marr pjesë më në Hollywood për shkak të këtij qendrimi që bëra. Agjencia nuk më përfaqëson më dhe që në nëntorin e 2023-shit punoi në Itali dhe në Angli në teatrë të vogla dhe marr pjesë në filmat e Europës dhe me regjisor të rinj.
1: Si un praktikisht un dhe Susan Sarandon aty aty.
0: Dhe me regjisor të rinj, domethënë
1: dhe me regjisor. Këtë marr Deckën apo Sarandon?
0: E kupton ti si
1: me lirë ky, nuk është pse ky.
0: Si vje jeta?
2: Sigurisht.
0: Ajo ka fituar Oscar. Ka fituar Oscar dhe sot ajo nuk gjen punë në Hollywood për shkak të një qendrimi të saj.
3: Po pra ta marrin ndonjë nga këto çunat.
0: Po çunat e marrin edhe patjetër, se do të kët marrim kërpën Susan Sarandon, është e gatshme që të vi të luajë edhe në shfaqje edhe në filma europiane.
2: Gjeni pse se mendon njëri si regjisor i Ricci?
1: Në buxhet të vogël. Zana.
2: Mos ja shkurtoj emrin.
1: Në fakt nuk është e vetmja, ka shumë aktorë të cilët kanë mbajtur qendrime pro Palestinës dhe pro mbështetjes së Palestinës. Dhe ndërkohë,
2: po këta amerikanët nuk e ndajnë.
1: Janë bullizuar dhe janë përkëmbur në fakt pikërisht prej qendrimeve të tyre të ndryshme, jo vetëm për Palestinën, por të ndryshme politike dhe karshi kundërshtisë së Donald Trump e të tjerë e të tjerë. Pra janë luftuar. Për shembull, siç ndodhi me Stephen Cobalt, ndodhi një episod shumë i çuditshëm në fakt në ditët e fundit të mbylljes show-t të tij. Shtëpia e bardhë dhe Donald Trump vet nxorri një video ku vet ai e merrte Stephen Cobalt dhe e merrte kështu si leckë dhe hidhte në koshin e plenave, gjë që ka krijuar jashtëzakonisht shumë polemika në botën e lirisë së fjalës dhe lirisë së shtypit. Njerëzit kanë filluar të thonë, ora, si ka mundësi që presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës
3: bën një video të
1: kësaj, sado që është gjeneruar me AI, sado që mund të jetë ndoshta një shaka, sado që mund të jetë qendrimi politik i Donald Trump kundër këtij njeriu, por nuk mundesh ti të nxjerrësh një video të kësaj natyre sepse i bie që ti paske kontribuar në mbylljen e këtij emisioni, i bie që ti e paske censuruar të lloj emisioni, siç ndodhi edhe disa kohë më herët në fakt me speaker të tjerë të cilët thonin me
0: zemrën e tyre të lira
1: kundër Donald Trump dhe pikërisht kjo gjë bëri që Donald Trump të reagoj fuqishëm, kështu që nuk është e parë që Susan apo të tjerë bullizohen pra nga kjo lloj. Po,
0: vërtet.
2: E kuptoni sa të lirë jetojmë ne në Shqipërinë tonë të dashur, mund të themi çdo dorë,
3: çdo dua. Provoje Sasha.
1: Zana ka një rol për ty, Zana.

0: Dikush pyet thot mirëmëngjesi klubi, mirëmëngjesit, ju përshëndes dhe ju uroj një ditë sa më të mbarë. Pyetja dhe kërkesa kam, a është e nevojshme që gjatë emisioneve tuaja të bëhet një hapësirë për të përmendur datat dhe lindjen, datën e lindjes ose të vdekjes së patriotëve që kanë punuar për këtë vend patjetër dhe ne e bëjmë vazhdimisht në fakt për gjitha, jo vetëm për figurat kombëtare, por edhe për figurat ndërkombëtare të cilat kanë kontribuar në letërsi, në art, në muzikë, në protesta dhe për shembull. E dini juve që në 16 nëntor 1949 do thoni pse e theti këtë tani se ka lidhje fare 16 nëntor, po kot është datlindja, jo, s'është datlindja e Altinit, e kam 16 dhjetor. Gjithsesi, 138 student kanë protestuar në qytetin Gent, pra në Universitetin e Gentit. Në fakt kanë bërë një protest të llahtarshëm dhe gati janë përgjakur në këtë protest 138 student sepse universiteti kishte rritur çmimin e birrës. Kujtojmë që 1949 të njerëzit shoqëroheshin brenda universitetit me birrë. Franca derivone kishte që fëmijët vegjël u jepte nga një gotë verë që të qetësoheshin se ishin goxha.
1: Me frymë thoshë, stresuar shumë.
0: Atëherë kjo konsiderohet si beteja e Gravenstein Castle. Këta student kanë ngelur pa buk në gojës dhe pa birrë në gojës për goxha ditë. Atëherë kjo konsiderohet si beteja e Gravenstein Castle
2: dhe
0: këta student kanë ngelur pa buk në gojës dhe pa birrë në gojës për goxha ditë.
1: Birra është si patatja për ne dhe buk dhe gjell, ose vetëm mban.
0: Derisa çmimet janë normalizuar. Të
1: ndaj. Bravo.
0: Të guxojnë ti ngrej më birrat.
3: Fantastike.
0: Çmimet e birrës këta.
1: Unë kam pirë birrë më të mirë se në Belgjikë asnjëherë. Është mbretëresha e birrës dhe çokoladës.
2: Ka dhe vendet e tjera, po mirë.
1: Unë me shijet e mia aty jam kënaqur për shkakun me birrë.
0: Belgjika në fakt njihet si një nga vendet me prodhimin vendas të më tepër llojeve të birrave. Ka, domethënë, 1500 lloje birrash që mendohet dhe mbi 2000 variante të ndryshme, madje është edhe mbrojtur nga UNESCO si trashëgimi kulturore çështja e birrave. I ke me lloje ngjyrash, formash.
1: Ka një muze birre në Bryzh, është fantastik.
2: Bukur.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics. Ora 7:30.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stim.
4: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetesë skandinave.
6: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
7: Pse, vla të duke më në ty?
6: Fajlo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
8: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
7: Jo të dynë nuk jeni mirë.
8: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
6: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
7: Po pse rënë, e kishte me mua?
8: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
10: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Një mendim dite për të nisur ditën e nxehtë akoma.
1: Gati, pra, 1 2 3.
2: Mendimi ditës.
3: Mendimi ditës.
0: Ambrose Bears. Kafe.
4: Bears, pra edhe këy me birrë brenda.
0: Bears, po, po,
2: mbaj
0: birrën, për sa do na duhet gjatë emisionit.
4: Okej.
0: Thot.
4: Po.
0: Të ndihmosh të tjerët,
4: po,
0: do të thotë të rrisësh numrin e mos mirënjohësve.
4: Po. Edhe kjo në fakt.
2: Kjo ka lirë sot.
4: Është ndodh.
2: Nga që ke frymzuar sot me këtë.
4: Ndodh shpesh, ëh? Po, po, ndodh shpesh, ndodh shpesh. Sa më shumë ndihmon, aq më shumë
0: vëre
4: që ka njerëz mos mirënjohës.
0: Ti bie mos të ndihmojmë?
1: Sili për veten apo
2: për zemrën tënde, për
4: ti lufton me
0: Zoti tash për blen ndryshe thon nga
4: njerëz, ka njerëz ndjejn kënaqësi nga të ndihmuarit të tjerëve dhe pa marr diçka mbrapsht,
2: thjesht
4: duke
2: hidhen në det sepse e gjen në krip. Nëse ai nuk të është mirënjohës, do të kthehet dikush tjetër që do të jetë mirënjohës.
0: Kjo është vërtet,
4: si thon fizikantët, asgjë nuk humbet,
0: shndrohet, a të vjen mirënjohja nga personi që e ka
4: bërë, jo harroje,
0: sepse për ta
2: jo, në rastin
4: më të mirë nga prindrit e personit. Varet, domethënë,
0: varet. Pse kemi prindrit më?
4: Po varet, domethënë, varet ku.
2: Ore, nëse keni me qytet largët, nxirrni emra edhe mos i bien,
0: kështu
1: largë. Kush do e kupton?
0: Jemi emision që nuk përmendim emra, vetëm ditëlindje.
4: Fix.
0: Kështu që mos mirënjohja është.
4: Më kati më i madh thot Eugene O'Neill, në fakt nuk ka më kat më të ulët se sa mos mirënjohja.
0: Gjithsesi, nuk do të presim, nuk do të presim të kthehet ajo që kemi bërë, edhe do jemi më të
4: mirë. Po pritet, mbaje me veten tënde, do
0: të thotë se pret,
4: gjithmonë thell pret.
0: Pret, thell.
4: Pret diçka, pret një fjalë të mirë.
0: Ku ngrihet kjo thell në sipërfaqe, mirë është ta ulësh edhe të jetosh një jetë më të paqshme, mos të presësh kaq.
4: Është vërtet, është të ngarkon negativisht, kështu që më mirë ul pritshmërit në jetë
0: edhe ofo. Vetëm mirë dhe i dhën det kaq.
4: Po, fikse.

0: Ora sonë 7:42 minuta, data 26 maj. Vazhdojnë e dërgoni mesajet tue.
1: Kemi Gentianin.
0: Mirëmëngjes Gentian.
1: Ti mat ka bërë shumë derë, thot. Dhe kishte raste që dhe rethana ku u vërejt e mungesa e mirënjohjes. Po këtë shprehje unë e kam mësuar edhe e dëgju më vonë. Ai e përmendi,
0: ai se përmendi asnjëherë mirënjohjen
1: e të tjerëve, që as nder të plot nuk janë bër e shprehin. Domethënë praktikisht babai Gentit nuk ka marr asnjë
0: nuk është rast i lokalizuar vetëm.
1: Debati nuk e shpreh, domethënë këtë. Nuk ka thënë që faleminderit për këtë që më ke bër.
0: Dhe prandaj lindin dëshira të tjera, për shembull nder bërsi.
1: Ti presësh marrëdhëniet.
0: Po, jo, po nder bërsi, prandaj lindin marrëdhëniet të reja, si sa shua bukur natyra njerëzore. Nder bërsi, pra kur e vëre për shumë vite ka bërë nder dhe nuk ka gjetur asgjë, nuk ka marr asgjë si asnjë falënderim. Vjen pika që nder bërsi shkon dhe i thot nder marsit të ore ta kam bër nderin, a ka mundësi të më kthesh nderin?
1: Jo, si jo më i motër
0: kalon situata.
2: Kalon, nder bërsi bëhet njëri.
0: Dhe pastaj plas sherri ose jo, fillon ftohen marrëdhënia, fillojnë edhe krijojnë rivalitete.
2: Dreqosen,
0: edhe dreqosen në situatat.

0: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtetë. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping, 52% më lirë. Barbecue, deri në 50% më lirë. Sport e hobi, deri në 45% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
5: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.

0: Mohamed, këto kohë po vjen edhe vera, po fillojmë të kërkojmë nëpër internet ku të shkojmë, ku mos të shkojmë. Ore, me Tirana, me çfarë qytet është lidhet, se Tirana tani është bërë edhe shumë ndërkombëtare,
1: është shumë ndërkombëtare.
0: Shkon kudo me Wizz Air tani ti merr.
2: Me Wizz Airin shkon kudo.
0: Po shkon sepse po të shohësh destinacionin që ka ti, thua pritani se unë nuk di ku shkoj përpara.
2: Dhe me çmime të tjera zakonisht.
0: Por sot ne do dhurojmë shumë gjëra të bukura.
2: Bëni gati, kemi super dhurata.
0: Mjafton të përgjigjeni në një super quiz që ka përgatitur Sashenka.
2: Jemi gati për quizin.
0: Për të fituar një biletë,
1: një çift biletësh, po.
0: Për të parë ndeshjen Shqipëri-Izrael me datë të 3 qershor.
2: Atë që do të vendosim një tupsi-tupsi në sfond sa të përpilojmë kuizin ashtu
1: siç
2: duhet.
1: Shkurt fare.
2: Një tupsi-tupsi gati.
1: Siç e tha edhe Evin, ne na duhet numri i sakt i qyteteve nga të cilat niset një avion i Wizz Airit dhe na dërgon ne në destinacionin përkatës. Pra, sa destinacione nisen nga Tirana për në vende të ndryshme të botës që na emocionon
3: vetëm linja
0: nga Tirana drejt sa vendeve mund të nisemi me Wizz Air.
2: 0619 20 70 222 numri joni për hershmi telefonit.
0: Edhe mesazhe zanore mund të çoni si të doni për të fituar.
2: Mesazhe klasike WhatsApp.
0: Po, për të fituar një biletë të çifte për të parë ndeshjen nga afër Shqipëri-Izrael. Kështu që mos harroni të shkruani.
2: Pra, sa destinacione mund të shkoni duke u nisur nga Tirana duke përdorur pra linjen e mrekullueshme të Wizz Air.

0: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Dhe kam plasur mesaje duke tentuar të fitoni destinacionet të përgjigjen të destinacionet e Wizz Airit, edhe në fakt kanë ardhur disa alternativa.
1: Gjithë sa kanë ardhur shumë në fakt nga 53, 57,
0: 56,
2: numra të ndryshme. Sa kanë
1: ardhur? Më saktë, më saktë dhe më shkafti dhe më shpejti ka qenë Ariani, Ariani. Ariani me numrin e telefonit 476, i dashur Arian, ke fituar pra dy bileta për ndeshjen e 3 qershorit miqësore midis Shqipërisë dhe Izraelit, kështu që do të njoftohesh në fakt nga
2: redaksia e Club FM.
1: Do të shkruajmë në numrin tënd të celularit për të marrë dhe për të rrequr në mënyrë virtuale kam përshtypjen biletat.
0: Po, po. Ndërkohë Miranda na përshëndet nga trafiku i autostradës sot. Kjo duhet o klubi në këtë trafik. Ju përshëndes. Muzika domethënë që po e shoqëron, ka pak trafik në autostradë. Ndërkohë Linda nga Belgjika thot mirëmëngjes, si u kam sot klubista. Uret kaloni mirë, mos minjoja, po merr shumë më shumë vend thot. Shpesh i bëjmë ndër një person i cili nuk e meriton dhe prej mos mirënjohjes se këtë fundit nuk marrim në me më mundimi të bëjmë derë. Kot nuk e thon që një mol e kalbur, kalbit e tjerat në kanister. Puç puç fort.

0: Ora 8:09 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Shqipëria dhe Bashkimi Evropian zhvillojnë sot në Bruksel konferencën e 8 ndërqeveritare për negociatat e anëtarësimit. Takimi do të përcaktojë hapat përmbylljes për grup kapitullin e themeloreve, që përfshin drejtësinë, të drejtat themelore, sigurinë dhe reformën administrat. Shqipëria përfaqësohet nga kryeministri Edi Rama dhe ekipi negociator. Ministri grek i mbrojtjes Nikos Dendias zhvilloi një vizitë zyrtare në Shqipëri ku takua me homologun e tij shqiptar Ermal Nufi dhe diskutuan mbi thellimin e marrëdhënieve dypalçe në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Në deklaratat për mediat pas takimit, Dendias u shpreh se bisedimet u fokusuan tek forcimi i bashkëpunimit mes dy vendeve, sfidat gjeopolitike në rajon dhe koordinimi brenda NATO-s. Nga 1 qershori, autobuzët urban pritet të përdorin postë për pagesa me kartë. Shoqata Kombëtare e Transportit Qytetas thotë se bileta mund të rritet nga 400

0: e cila ka plot 8 lojtarë, ndërsa lajm është fakti që në këtë botror Real Madridit nuk ka asnjë përfaqësues në kombëtare. Spanja ka publikuar dhe një listë B me lojtarë të rinj që do stërviten deri në ndeshjen miqësore me Irakun. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Klubi i mëngjesit.

0: ENT Clinic, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
1: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
3: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale. Treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
4: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19990 lekë. Dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original. Merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lek, përfito dhurat Prince Cafe, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani, Comodita Home, ndjehu komod.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox. Touch me. She's crazy like Bonnie M. Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo kjo ka lajfit u fare?
3: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, a, dhe stika.
2: Njërshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Jemi në këtë
1: program.
2: Atëherë, ka nisur në rrjetet sociale dhe është bërë një diskutim shumë i fortë. Në fakt, në lidhje me çështjen e autobusëve, autobusët cilët do të pajisen me POS ose me POS, pra, ku në fund të huaj do vinë dhe do thonë, "Can I pay with card?" Yes, yes, i thotë autorit, "You can pay with card."
0: Pra,
2: kjo gjë do të bëjë që të lehtësoj procesin e marrjes së biletës, a ke biletë, s'ke biletë, pra ti thjesht shkon tek POS-i. Problemi ka nisur kur shumë postime thonë që nëse ti do ta paguash cash, pra biletën klasike siç e paguan aktualisht, do ta paguash, do vazhdosh ta paguash 40 lekë. Në rast se do ta paguash me POS, mund të jetë një çmim i shtuar prej
0: 70 lekë, pra,
1: 70 lekë,
0: 70 lekë.
2: 30 lekë ose 40 lekë më tepër. Tani çështja është po diskutojnë që këto kosto do të jenë pjesë e POS-së.
1: Sa ti paguaj qeveria?
2: Jo, tani transporti turisi. Urban, sipas shoqatës transportit urban, nëse pagesa do të bëhet e detyrueshme në autobus me këtë lloj forme, pra që ti jetë deposi, komisionet bankare për çdo transaksion kushtojnë, kosto mirëmbajtje të posave, internet dhe sisteme fiskalizimi dhe këto janë gjëra që kushtojnë
0: pajisje
2: për administrimin e shtesës.
0: Prandaj
2: ata kanë paralajmëruar që bileta mund të shkojë nga 40 deri në 7, pra, do shkojnë 70 ose 80 lekë pagesa me kartë. Megjithatë, kjo ka shkaktuar normalisht shumë debat sepse në shumicën e vendeve pagesa me kartë zakonisht kushton njësoj. Ose është më e lirë për të nxitur përdorimin elektronik, pra që ti mos vazhdosh përdorosh keshin. Dhe shumë nga njerëzit e kanë interpretuar dhe në postime të ndryshme që un pash dje në Instagram, njerëzit e kanë interpretuar si një luftë kundër pagesës me POS, pra dhe një mbrojtje e keshit, cash is king, thonë këta që merren me keshin. Që nuk e di si u duket kjo lloj situatë. Si u duket se
0: kjo zgjidhje,
2: që është lehtësi të paguash me kartë, është goxha lehtësi edhe për
0: tani komision do ketë, diçka do ketë brenda kjo gjë, sepse është një shërbim që të lehtësoj son, pra ka diçka nga mbrapa sigurisht.
3: Po mëse dhe ajo pagesa e 40 lekësht nuk është ndonjë proces kush e di se
0: turistët po, turistët janë të gatshëm ta bëjnë këtë gjë.
3: Dhe për turistët 40 lekë të marrësh një autobus nga qendra për shkakun të shkosh në një destinacion tjetër është shumë
2: gatshëm me lirë.
3: Jo, nuk do ja fusim turistëve, po duhet të thonë se
2: nuk
3: ka kesh.
0: Shikoj,
2: how much is this grosha?
0: Sasha, nëse hypen autobus
2: 25 euros.
0: Sasha, nëse hypen autobus nëse do të paguaj me kartë, të paguaj këtë 40 lekësh.
2: Jo, patjetër,
3: Sasha e di këtë informacionin si jam gazetare dhe nxjerr 40 lekësh.
2: Po siç të ndodhi atëherë Sasha që s'kishte lekë në autobus për shembull, ti në këtë rast nuk paguash, nuk paguash me kartë.
3: Po prap, s'kisha portofolin fare unë
2: atë. Po as portofol fare, thashë nuk
0: kishte. Morë gjobën, a?
2: Jo, nuk e mori më. Bëri atë pus të saj dhe fali fatorinë.
0: Lutem,
2: xhaxhi, zëra si fëmia yt, xhaxhi.

0: disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtarë ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check-ve me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Atëherë vini mesazh nga Dorin lidhje me çështjen e autobusëve, pra autobusët të cilët nga 40 lekë mund të shkojnë 70 ose 80 lekë nëse paguhen me postë. Thot, po po thot Dori, komisioni i postit, komisioni i këmbimit të valutës, komisioni i institutit që ka lëshuar kartën. Por turistët thot nuk e kanë problem. Një bilet nga 40 lekë turistët do i kushtojë 2 euro. Po të jenë 4 persona bëjnë 8 euro. Të paguash dhe të dëgjosh aromën savage të autoktonëve të autobusëve, thot, vendet e tjera kanë Uber, kanë Bolt edhe kompanitë të tjera që mund ta zvendësojnë këtë lloj shërbimin, nëse ti nuk e dëshirë që të qëndrosh me aromra, me ngjitje, me shqitje. Nëse do, nëse.
1: Po, mirë, mirë. Po për ata që nuk
0: duhet parë kjo që duhet parë, duhet parë.
1: Normal, normal. Nga Tirana në Durrës do ju çoj tani, sepse në Tiranë tani nuk rrihet më. Filloi vapa, filloi vera, rrugët boshatisen, fundjava zhvendosen gjithë njerëzit drejt Bregdetit dhe njerëzit fillojnë të kenë më shumë dëshirë për të shkuar afër detit, apo jo? E duke folur për qytete bregdetare, sa nisën mirë me udhime sot, ëh? Concentrix, sapo ka ankoruar edhe në Durrës dhe nuk bëhet fjalë për tragedia për Crochair, bëhet fjalë për një nga liderët global të customer experience dhe shërbimit ndaj klientit që e keni parë që në ka disa kohë në fakt që ekziston në një zyrë në Air Albania dhe te rruga e Durrësit. Tani Concentrix Albania mund ta gjeni edhe në Durrës, gjithë dursakët dhe dursakët mund të kërkojnë një kompani.
0: Edhe ju që kaloni andaj që ju bie rruga,
1: mund të kërkoni një kompani që është ndërtuar mbi kulturën e punës dhe njerëzit, me mundësi zhvillimi profesional, benefite well-being, aktivitete me ekipin, fleksibilitet për të punuar edhe nga shtëpia. Kjo është perl, është më mirë në varësitë e projektit. Kështu që Concentrix Albania tashmë e gjeni edhe në Durrës.
0: Fantastike fare. Bukur, bukur, bukur. Ne do kalojmë të dëgjojmë pak muzikë, ndërkohë na është bashkuar edhe Flori me skuadrën
1: e Jazz Club.
0: Ne do të kalojmë të dëgjojmë pak muzikë të mirë, edhe rikthehemi pas pak për të vazhduar me quizet.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTech Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerjen e çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj. Në të gjithë rrjetin GoTech Electronics. Ora 8:30.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
0: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
7: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek.
2: Mëngjesit të gjithëve.
3: Shumë mesazhe, njëri prej mesazheve është në fakt është fajon sa linja kishte Wizz Air për sa i përket kuizit pak më parë. 66 linja është fajim që harrova ta them. Në fakt, kështu që Ariani më i shpejti më shkathi kishte thënë përgjigje më saktë. 66 linja pra nisën me Wizz Air nga Shqipëria nëpërmjet destinacioneve të ndryshme.
2: Ndërkohë vjen
3: një mesazh në lidhje me situatën e autobusëve. Mëngjesit thotë kjo rritje është abuzim sepse ai është shpenzim i zbritshëm në kontabilitet dhe gjithë se cili mban çmimin dhe kalon në fitim, thot. Nëse pranohet si shumë, në raste të tjera është vjedhje në bashkëpunim me qeverinë. Faleminderit Arditi Berat, respekte, thot.
2: Ideja është që kur ekziston alternativa tjetër që ti ta paguash kesh, është gjysma e së keqes, siç thot populli shqiptar.
3: Gjysma e çmimit në këtë rast.
2: Mbani disa moneda në xhepin tuaj për të paguar.
4: Dhe mbani edhe një rezervë sipas temës se mos mirënjohës që hapem si padashe. Alberti thot mirëmëngjesi klubi dhe ka të pasiket. Nga ana tjetër ama thot, nëse bën një të mirë dhe pret diçka pas, qoftë edhe mirënjohje, nuk e bë të mirë, ke bër biznes.
3: E vërtetë është. E vërtetë është sepse nëse e bën gjën gjithkohës duke pritur të marrësh diçka nga
4: biznes komplet. Nuk është ka të drejtë.
3: Ndoshta biznes është fjalë disi agresive, po ndoshta është
4: interesaxhiqësh.
3: Më sakt, sepse shpesh herë njerëzit bëjnë gjëra dhe mërziten menjëherë pasi nuk kanë marrë atë shpërblimin e kësaj gjë, qoftë edhe për diçka të vogël. Pra, për shembull, një rast në cilin ty nuk të vëre asnjëri. Për shembull, shikon jeni në një vilë dhe jeni duke keni vajtur jashtë shtetit diku dhe jeni gjithë 10 njerëz shoqëria për shembull. Njëri nga shokët ka lënë këpucët jashtë në një ditë me shi, bie fjala. Dhe ti i merr këpucët e Evit, bie fjala, cila ka zënë gjumi, i merr dhe i fut brenda. Në këtë rast ti thjesht e bën dhe nuk pret që Evi të thotë
2: faleminderit.
3: Por nëse ti i thua të nesërmen që Evi ti futa unë këpucët,
2: ose
3: këpucët i peçi i kishe të thata se ti i kishe lënë për jashtë.
4: Ti e thua se nuk ta tha. Kjo është.
3: Po Evi nuk ishte nga ta dinte. Domethënë ti e bëre thjesht për hir të mirësisë.
4: Po Evi nuk i pa këpucët brenda, nuk erdhe vet këpucët.
3: Po Evi nuk e mbante
2: mendjen se je në vilë me shoqërinë dhe po pi.
3: Pra thjesht ti e bën.
2: Ke harruar çdo detaj.
3: Po sa lidhet me të pirën.
2: Po Ogendi është e pashmangshme.
3: Evi nuk do dinte ku i ka këpucët.
2: Është e pashmangshme Gendi. Nga shoqëria jon vetëm ti nuk pije dhe vetëm ti mund të fusësh brenda.
4: Nëse je i pirë është tjetër muhabet, domethënë. Po nëse je esël dhe ti thjesht i lë gjëra dhe nuk je mirënjohës për këtë veprim tek miku jot, atëherë je më për të qenë.
3: Është e bën gjë situatën. Ti e bën gjë nga mirësia, pra ti e merr gjën dhe këpucët në këtë rast në një ditë me shi ti fut brenda, thjesht i fut brenda. Dhe të nesërmen e ke se thua detyrë morale mos ta përmendësh këtë lloj fakti.
2: Po ti e
3: përmend. Nëse tjetri e vëre që ti ke futur këpucët dhe pra i thua, "Wow, kisha harruar këpucët dje, kush më futi?" Edhe aty po mund të thosh po i futa unë si pas jashtë. Atëherë po,
4: atëherë po. Po pse më futa unë aty ti kisha ti?
3: Unë do të njom jam. Pra mund të jetë edhe
4: kjo. Kush të fat ti ti prekash,
3: e kupton? E mira në jetë është mos i prek fare, lëri aty ku janë gjërat sesa.
4: E mira në jetë është të bëjmë edhe një quiz personazhi si mendoni.
3: Jemi gati, jemi gati.
4: Un kam parë.
3: Ti ke parë dikur?
4: Një burr ka parë.
3: Burr këngëtar.
4: Po.
3: Këngëtar live-i. Këndon live shpesh.
4: Mirë.
3: I fillon emri me e.
4: Jo.
2: Edhe këngëtar, tham, edhe moderator.
4: Po e ka bër. E ka bër. Më rrall. Po e ka
2: bër. Më rrall moderimin?
4: Po ka tjetër gjë të dytën.
3: Ka biznes. Biznesmen.
4: Edhe ka diçka
3: po. Biznes burr.
2: Është tek të 40-tat e ti? Tek të 40-tat pse thua me mërzit? 40-ta është mosha kur i lindi, kur fillon jeta e dytë.
4: Moj dëgjoti,
2: do ta pushi.
5: Ti ti fillon emri me F.
4: Jo.
3: Nuk i fillon me F.
4: Jo, të 40-tat dhe nuk e di as sa fiks, po 43, 45.
3: Aty ka gruan balerinë.
4: Nuk e ka gruan balerinë, nuk e ka të njohur.
2: Nuk e ka të njohur, po është i martuar,
3: të martuar.
2: Dhe ka fëmijë?
4: Po ka një.
2: Ka një fëmijë.
3: Ka ndërmend të bëjnë të dytë.
4: Ta pyesim.
2: Tani ne këtë e njohim më shumë për këngën, thamë apo për këtë profesionin tjetër?
4: Këngën, këngën,
2: për këngën e njohim. Është pjesë e një grupi?
4: Po.
2: Është pjesë e një grupi dhe është vokalist?
4: Yes.
3: Vokalist i grupit. E thash njëri, jo, nuk
4: e thash.
3: E Eugen.
2: A G?
4: Jo, kush është A G?
5: R.
2: Altin Goce?
4: Jo. Kush është R?
5: R G?
4: Jo, nuk
3: është këto 40, është disi më tepër.
2: Është këngëtar rocku,
4: ëh? Jo, jo.
3: Pjesë e një grupi pop.
4: Po.
3: Pop. grup pop çunash, ha? Vetëm çunash. Po.
5: Çi ka bëja?
4: Jo.
3: Grup.
4: Mendoj se do gjen më kollaj këtë.
2: Ha, R gjëja?
4: Jo.
3: F. F.
4: Jo.
3: F. Nuk është foja. Flori, mua më jesh.
2: Është, është
4: foja.
3: Ka qenë diku pjesë një grupi tash.
4: Jo.
2: Ka mos
4: sa grupe ka atë Shqipëria
2: atë ne po ndonim mirë. Grupi është është akoma aktiv në
4: është i përgjysmuar për.
3: Spirit Boys.
4: Është i përgjysmuar për ekziston. Jo, nuk fillon me S.
2: Ekziston.
3: Fillon të me S.
2: Jo. Si është ky grupi Castros, mam?
4: Jo, nuk është Castros.
2: Jo, Castro, jo të farmi.
4: Wow, nuk e prisa.
2: A luajmë ne këtë grupin?
4: A ndim?
2: Po, po, po, po, po, prit, prit.
4: Tirona,
2: na, we're the family. Është M-ja.
4: Jo.
2: L-ja.
4: L-ja.
3: L-ja, L-ja.
4: L-ja.
3: L-ja. 0-6-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojrat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Kemi një fitues për sa i përket personazhit misterioz, ishte Land Hysi ose Roland Hysi në fakt emri plot, dhe ndërkohë më shpejta më shkata ishte Johana, Johana.
1: Bravo, Johana.
0: Me numrin e telefonit 461 e dashur Johana ke fituar dy bileta për një event mrekullueshëm siç është Kickbeat, do zhvillohet në datë 6 qershor në sheshin Austria ku do të jetë një përzierje midis muzikës elektronike dhe sporteve dhe futbollit specifikisht për gjithë familjen, një event i cili mund të shoqërohet e gjithë familja dhe mund të shijosh jashtëzakonisht ngjarje dhe workshope të ndryshme të cilat do të zhvillohet në këtë ditë. Nga dita ende, nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM.
1: Ose mund të blesh biletat për miq tuaj,
0: ata që duan të kenë një bilet.
1: Fear.al, aty keni bileta pafund, kështu që nxitoni.
0: Ndërkohë do flasim meqense erdhi vapa, erdhën edhe mushkonjat bashkë me vapën vijnë dhe mushkonjat. Atëherë, një nga insektet më të rëndësishme për sa i përket kontrollit të mushkonjave në botë janë pilivesat, kështu që
1: keni
0: zakonisht shumë kujdes. Nëse fëmijët tuaj janë me një shkop në dorë dhe tentojnë të heqin qafë pilivesa, e mira ishte që t'ja hiqni shkopin nga dora përpara se të masakrohet pilivesa.
1: Duhet të bëj punën e tyre.
0: Sepse pilivesat janë ndër grabitqarët më të fuqishëm natyror kundër mushkonjave. Një pilives mund të hajë qindra mushkonja në ditë dhe madje t'i kap ato në ajër me një saktësi të jashtëzakonshme. Duken sikur nuk bëjnë një punë të madhe pilivesat, sepse janë kanë ato formën trupore disi çuditshme, thonë se s'bën gjë kjo, por jo, pilivesat kanë një saktësi, edhe larvat e tyre që jetojnë nën ujë për muaj apo vite ushqehen me larvat e mushkonjave përpara se ato të fluturojnë, pra bëjnë një kontroll të popullatës përpara se ato të fluturojnë. Shkencëtarët theksojnë se pilivesat luajnë rol të rëndësishëm në ekuilibrin e ekosistemeve, sidomos pranë ujërave të ëmbla, por ndotja, shkatrimi i habitateve dhe ndryshimet klimatike po paksojnë numrin e pilivesave, gjithashtu dhe fëmijët që kanë qef të masakrojnë disi pilivesat e voçkla, gjë që mund sjell shtimin e mushkonjave në shumë zona. Absolutisht shtimi i mushkonjave lidhet edhe me smundje siç është malaria, tjera, dhe madje edhe kruajtje dhe sikletes bën dot një muhabet deri në fund, domethënë.
1: Jo, se vjen ajo se, se,
0: ose nuk e bën dot gjumë rahat sepse je duke fshikulluar vet. Po ikmë.
2: Është vetë ndëshkim ai genti, është ndëshkim herbasera.
0: Edi.
2: Të duhet një shkumbje.
1: Të duhet.
0: Kështu që ne me këtë informacion në xhep do të kalojmë dëgjojmë Coldplay, më pas do të kemi edhe edicion informativ me Sashën, edhe rikthehemi pas pak për të vazhduar ditën me kuicë dhe me çuditërat më të bukura për sot.

kompozitor më tha një sekret. 10 vjet asnjë nuk ja vari muzikës time. Një herë që u bëra tap, mora çmim të parë. Ë, e çfarë emri ti vej kësaj un?

0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljer si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhut ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vite të ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
3: Ora 9.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, mëngjes ju njohim me lajmet e orës 9. Shqipëria dhe BE-ja zhvillojnë sot në Bruxelles konferencën e 8 ndërqeveritare për negociatat e antarësimit. Takimi do të përcaktojë hapat për mbylljes për grup kapitullin e themeloreve, që përfshin drejtësinë të drejtat themelore, sigurinë dhe reformën administrative. Shqipëria përfaqësohet nga kryeministri Edi Rama dhe ekipi negociator. Ministri grek i mbrojtjes Nikos Dendias zhvilloi një vizitë zyrtare në Shqipëri ku takua me homologun e tij shqiptar Ermal Nufi dhe diskutuan thellimin e marrëdhënieve dypalçe në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Në deklaratat për mediat pas takimit, Dendias u shpreh se bisedimet u fokusuan tek forcimi i bashkëpunimit mes dy vendeve, sfidat gjeopolitike në rajon dhe koordinimi brenda NATO-s. Nga një qershori, autobuzët urban pritet të përdorin POS për pagesa me kartë. Shoqata kombëtare e transportit qytetas ose bileta mund të rritet nga 40 në 70 lekë për ata që paguajnë me kartë për shkak të kostove të sistemit elektronik, ndërkohë drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka kërkuar që bizneset të pajisen me POS-in deri në datën 30 maj. Spanja ka prezantuar listën me 26 futbollistë që trajneri Luis de la Fuente do të grumbulloj për kampionatin botëror. Lista dominohet nga futbollistët e Barcelonës, e cila ka plot 8 lojtarë, ndërsa lajm është fakti që këtë botëror Real Madridit nuk ka asnjë përfaqësues në kombëtare. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
8: Pse, vla të duke më ty?
7: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, në fakt.
9: Pu sa rëndje i gji, ajo është motra apo jo vla?
8: Jo të dy nuk jeni mirë.
9: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
7: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
8: Po pse ren, e kishte me mua?
9: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
8: e kam citat me kamë, se do të on motra.
7: Doesn't make sense. E kisha
8: nuk më make sense as mua.
7: Old
8: laser.
7: Veri ona thonë vaj, thonë grave. Për lehrë të ska të kuptim.
9: Yes, yes.
7: Hopim, hyp mrapa.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
12: Si themoj bi, se nuk të dëgjova.
8: Po të tregoj arat që bleva për ty, o ba.
12: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat tata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.

0: Jemi rikthyer në programin Jesi, ora është 9:07 minuta.
1: 9:07 minuta. Falenderojm GoTech Electronics që mundson klubin e mëngjesit. Mund gjeni ofertat më të mira të mundshme në GoTech Electronics, teknologjinë më të fundit, televizor, lavatriçe, kondicioner, të gjitha mund shkojnë një nga filialet e GoTech Electronics.
0: Edhe oferta deri me festën e Bajramit,
1: me datën 31. Absolutisht ka gjatë gjithë kohës oferta, por kjo është oferta e momentit, kështu që shkojnë që të kapni çmimet më të lira dhe më të mira. Ndërkohë, shpesh herë ne flasim për punën, ka punë, s'ka punë, jo po s'ka punë këtu, jo po s'ka punë aty. Jo po kjo punë duhet kështu e punë ashtu. Atëherë keni dëgjuar ndonjëherë për sherpat? Sherpat janë një grup etnik malor nga rajonet e larta në Nepal, veçanërisht pranë maleve të Himalajeve, pra janë një popullatë e cila

0: për të famshëm në gjithë botën për aftësitë e tyre të jashtëzakonshme në alpinizëm dhe në punë në lartësi ekstreme. Për shkak të se kjo popullat ka jetuar me breza të tërë në zona shumë të larta malore, trupat e tyre janë përshtatur natyrshëm me mungesën e oksigjenit, pra dihet sa më lart shkon aq më tepër paksohet sasia e oksigjenit. Por kjo gjë u jep atyre kësaj sherpave, pra u jep qëndrueshmëri, forcë dhe rezistencë. Do thoni ju tani ç'lidhje ka kjo informacion? Atëherë, shtigjet malore në Norvegji janë jashtëzakonisht të bukura dhe jashtëzakonisht të rrahura nga turistët e ndryshëm, por për të ndjekur shtigjet e ndryshme malore, të cilat janë absolutisht të vështira, duhen shtruar me gurë të mdhej, me pllaka dhe me rasa guri të ndryshme. Atëherë, qeveria norvegjeze ka vite të tëra që merr nga popullata sherpa, i merr dhe i punson për të shtruar shtigjet e ndryshme në Norvegji.
1: Sepse janë të përshtatshme. Atëherë fizikisht.
0: Çështja është që nuk mund të shkojnë makineri të ndryshme, pra ti nuk mund të shkosh me asnjë lloj mjeti për të marrë një rast të madhe gurit, ta çosh dhe për të shtruar shtegun e një mali në Norvegji. Kështu që këta njerëz të specializuar shkojnë dhe çojnë rastat për të ecur gati kilometra të tërë. Çështja është që vetëm disa muaj, pra 2-3 muaj punë në këtë lloj habitati, pra i paguan këta njerëz sa çdo të paguheshin gati 10 vite në Nepal. Pra, çështja është që ata paguhen për 2-3 muaj punë, nga 17.000 deri në 33.000 euro.
1: Aplikoni tani.
0: Pra, për disa muaj punë,
1: kemi diskemi karakteristika fizike.
0: Të njëjtën pagesë në Nepal do ta merrnin pra për 10 vite punë ose dhe më tepër. Kështu që pse jo, kur ti ti di aftësitë të tua, mund të shfrytëzosh pikërisht aty ku kanë nevojë për ti shfrytëzuar mirë aftësitë tua. Pra, thjesht ajo shpreha që thon që nuk je i paaftë, i keq vendosur. Pra nëse ti gjykon një peshk, gjykon një peshk nga aftësia për të ngjitur një pemë, absolutisht ai do të dështojë.
1: Gjeni vendin tuaj të duhur që të përshtaten, mos përshtatni për vendet që janë jashtë urave. Mirë, do të dëgjojmë muzikë të mirë, rikthehemi pas pak.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është kryuar nga ekipi mjekve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

0: Mëngjesit të gjithëve dhe Marseli nga Gjermania, na nisi mesazhin e ditë të përditshëm, një ditë të bukur për juve dhe dëgjuesit Marseli. Na shkruan
1: në fakt tani ka një mesazh shumë interesant lidhje me çështjen e mushkonjave që folëm pak më parë, thotë mos i vrisni më mushkonjat se janë gjaku juaj.
0: Po,
1: vërtet është.
0: Janë të bukur që kanë gjaku
1: në dorë.
0: Jemi një gjak.
1: Por shikon atë gjakun në dorë, domethënë është e tmerrshme.
0: Mirë, do flasim tani për gjëra sentimentale dhe ka ardhur momenti i rubrikës Evipedia gati.
1: Evipedia.
2: Evipedia. Këshillat e zemrës.
0: Këshillat e zemrës do vinë sot nga një grua e cila në fakt ka treguar historinë e saj dhe të ndarjes së saj dhe ka zbuluar që para një ndarje ekzistojnë shenja.
1: Normal.
0: Ekzistojnë shenja të cilat ose red flags si thuhet anglisht, flamuri i kuq, të cilat ndonjëherë nuk i shohim por që janë aty. Dhe kjo gruaja e zbulon që janë 10 shenja që tregojnë që martesa e saj kishte marr fund, po ajo thjesht nuk po e pranonte në moment. Po sot që ishte liruar, thot goca. Kjo është goca dhe burr, eh? Sa nuk janë vetëm goca, këto janë shenja që un pash para se të merrte fund martesa ime. Shenja e parë.
3: Kush ishte në fund? Kjo që ishte kuptuar.
0: Tani nuk i futem ka i thellë historisë, po ajo kishte ishte rrëfyer tek një portal shumë të njohur dhe kishte thënë që shenja e parë që pash ishte distanca fizike dhe intime.
1: Çudi, çudi.
0: Alarmi i
1: madh.
0: Din don bin de kampana aty, nuk ndonim, nuk kalonim më kohë bashkë. Në përgjithësi nuk kalonim kohë bashkë. Më tepër intimiteti nuk ishte më njësoj.
1: Nuk ishte në nivelin e dukur.
0: Një shenjë tjetër ishte që jetonim si shok dhome. Pra dy njerëz ndanin të njëjtën shtëpi.
1: Do lashti,
0: lavatriçja, lavasoilja.
1: Po,
0: do bëgum qiran, po, kaq mirëpafshim, kaq kishte ngelur domethënë bisedat.
1: Po.
0: Çdo gjë që un bëja e irritonte partnerin tim, gjithashtu dhe mua.
1: Si më thënë më kështu?
0: Jap interpretim.
1: Po si lë pjatat kështu.
0: Nuk ishte më rëndësi çfarë bëja, gjithmonë çdo gjë që bëja ishte gabim.
1: Okay.
0: Edhe për mua, edhe për atë. Ishte ndërsjell kjo gjë. Ndihesha thoshte tmerrsisht vetëm. Pra, një martesë ku ti nuk je pjesë e një ekipi, po një person i vetmuar në një lidhje. Pra, kjo ishte një lidhje
1: shenjë fortësh,
0: shumë fortësh,
1: treguesi fort.
0: A jemi bashkë, mi bash mund të jem vetëm. Një tjetër shenjë ishte që mendja ime thoshte kjo gruaja ishte gjithmonë diku tjetër, mendoja për diçka tjetër, përveç marrëdhënies. Ëndërrimi ishte arratisja ime më e bukur. Pra, ajo gjëja që ishte përtej realitetit,
1: kur isha e re.
0: Nuk ishte më lidhja, pra, të kalonim kohë bashkë. Shenja tjetër ishte që lutesha për pak afeksion. Pra, trosh mohabeti të mavarte, thoshte. Ndihesha sikur nuk po i kërkoja gjë pa shkaktuar tension. Pra, çdo gjë që kërkoja krijonte një tension, një shkëndijë për të konfliktuar. Gërdhe grindjet nuk ishin fund. Një tjetër alarm.
1: Po.
0: Grindeshin vazhdimisht dhe asgjë nuk zgjidhej realisht.
1: Okay.
0: Ti thash pse
1: qysh tek
0: i kanë dhe po. Partneri nga ana tjetër shihte vetëm të metat e mia. Si nuk më tha një gjë të hajë.
1: Si çik më gjatë më.
0: Vetëm gabimet dhe dështimet ti s'bën, ti s'je mjaftueshëm.
1: Ti si çik më
0: më dogat. Ti kshu, ti ashtu.
1: Shenja të forta që nuk po ecët marrëdhënia.
0: Nuk më dha një shenjë që po.
1: Ke barkun çik më të vogël më.
0: Ore të gjitha. Vetëm jo vetëm estetike, po edhe të karakterit tim që deri dik djeshin ato që kishte
3: si që ti u dëshiron.
1: Kur nuk kem as përcaktime, po si e kshu?
0: Po.
3: Po si jam? Po kshu si kshu?
1: Si
0: e kshu si? Si po. Dhe në fund një nga shenjat që po kuptoja që martesa po merrte fund ishte që vendimet e rëndësishme i merrshim secili vetëm. Nuk po merrshim me shtetin e njëri tjetrit, nuk i ndanim, nuk i përballonim vështirësitë së bashku dhe të gjitha këto treguan se marrëdhënia kishte marrë fund. Në fakt ajo kaloi në një ndarje, por kjo ishte një shenjë, një kamban alarmi që duhet të shikoni gjërat para se të marrin fund, ose do t'i ndryshoni ose mos i filloni fare.
1: Ju ndryshoni ato juve.
0: Kto janë shenjat e martesës së përfunduar. Vazhdojmë me programin tonë dhe kemi muzikë të mirë. Kiss.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 9:31 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
7: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
7: Number 5.
8: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
8: It's a wonderful thing to fall in love with you.
7: Number 4.
0: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Then Van Den Apar, Rolling Stones, In the Stars.
2: It's in the stars, rich in USA.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
3: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhirit City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë,
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
6: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
8: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek.
2: Mirëmëngjes,
3: do flasim në fakt për një ngjarje shumë të çuditshme që ka ndodhur në Los Angeles për sa i përket Enhanced Games ose lojrat olimpike enhanced, të quajtura ndryshe. Janë duke qenë se në lojrat standarde olimpike njerëzit nuk lejohen, pra sportistët nuk lejohen që të përdorin substanca dopinge, steroide, çuditëra në fakt për të rritur performancën e tyre. Atëherë disa njerëz menduan pse jo mos bëjmë një lloj kategori loje, pa? Në cilin të futen gjithë ata njerëz cilët kanë marrë lloj-lloj substancash për ta bërë qenien njerëzore, për ta çuar në maksimumin e tyre. Tani këtu kanë filluar dhe debatet, spekulimet, disa gojë të liga thonë që Donald Trump e ka sponsorizuar së bashku me një mikun e tij, ka sponsorizuar këtë lloj loje pikërisht për të shitur dhe për të promovuar këto produkte dopingu, pra për të promovuar dhe mbi gjitha për të bërë studime afatgjata mbi sportistët. Tani njerëzit shpesh herë kanë diskutuar që përdorimi i këtyre nuk është njerëzor, është një lloj përmirësimi i qenies njerëzore, por nuk është arritja gjenetike, arritja nëpërmjet pikërisht, nuk është bio, arritja nëpërmjet punës, sakrificës, nëpërmjet lojës dhe gjithçka tjetër. Por lojrat kanë treguar një gjë shumë të çuditshme. Atëherë, përveç sportistëve të cilët ishin të dopuar, kishte edhe sportistë cilët ishin të pastër, pra thjesht me arritjet e tyre.
2: Të sinqert,
3: Fred Kerley, ish kampion bote në 100 metrash, fitoi 100 metra sprintin në 9.97 sekonda dhe mori $250,000. Ky ishte një prej sportistëve i cili ishte i pastër. Pra sërish, edhe pse kishte sportistë të tjerë që supozohet i kishin muskujt më të fuqishëm prej substancave që kishin marr, prap Fredi i pastër
4: fitoi atë.
2: Natyra njerëzore, natyra e ka bër engas ashtu njeriu.
3: Tristan Evelyn fitoi garën e femrave në 100 metra dhe Hunter Armstrong fitoi në 50 metra not në shpinë. Këta fituesu cilësuan të pastër sepse thanë se nuk përdornin asnjë lloj substance dopingu dhe poshtën atlet të cilët ishin siç ishte James Magnusium, një ish notar olimpik australian, James Magnusium, kishte përdorur doping. Kjo
2: pastaj ndambi emër
3: e ka problemin,
2: po,
3: doping për problemin. 2 vite, për po. 2 vite në mënyrë të monitoruar sipas fjalës, pra ai ka përdorur mjek edhe specialistë të cilët kanë monitoruar sasinë e muskujve, fuqinë e tij dhe performancën e tij në sport. Doli fundit në 100 metra dhe në 50 metra në not. Ai u mposht nga atletë që ishin pa doping dhe megjithatë fitoi një shumë të konsiderueshme luash më para, sepse ishte pjesë marrjes, po që gjithsesi kjo lloj loje, këto lloj lojësh treguan që mbi të gjitha ka të bëj puna dhe sakrifica dhe forca natyrore e njeriu.
2: Dhe natyra i di mirë gjitha ligjet e saj.
3: Paçka gjithë përmirësimeve që ti mund të bësh. Kështu që, se ti le të shohim se si do të jetë në edicionet e tjera Enhanced Games, të shohim se si do të
2: vijojë.
3: Si do të përfundojë absolutisht, po që gjithsesi mbetet fuqia njerëzore për të për momentin, sepse
2: gjithçka e artificiale artificiale edhe inteligjencës.
3: Nuk dihet akoma se çfarë ndërhyrje është mund të bëjë inteligjenca artificiale dhe gjithë tjetërsimi i qenies njerëzore, nuk dihet ende se çfarë.
2: Ende, ende.
3: Edhe
2: limitin
3: se ku mund të shkojmë.
2: Po, është vërtet. Shkojmë me muzikë.

0: për ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Jorgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, komoditet.

0: ishte edhe klubi i mëngjesit për ditën e sotme, duke falendëruar jashtëzakonisht shumë për gjitha mesazhet, gjithdashurinë. Sot është data 26 maj, 9:53 shënon ora, por programacioni nuk mbaron me kaq, do të vimë njëherë Orgesa Zaimi me Music Box.
1: Më pas janë Çunat Egi me Brianin me dëgjoj këtu.
2: Më pas kemi Kelin me Gretën me makinë me dy timon.
0: Dhe në darkë do të jetë Elsa në mix. Falenderojmë NT Day Hospital dhe GoTech Electronics që mundsojnë klubin e mëngjesit.
2: Dhe gjithë që na shkruanin, dëgjojmë nesër mëngjes dhe mbi gjitha.
0: Arsyeja mos arsyesi, bëhet arsyes time, më do psonaj shumë arsyes, sa arsyes je vetëm.
3: Klubin e mëngjesit.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enatë Klinik dhe GoTek.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
3: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Të zoj tani, Komodita Home, ndjehu komod.
4: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lips INC. Funky Town. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Sot në orën 11 nisë në gjykatën kushtetuese seansa për ministrin e parë të inteligjencës artificiale Diella. Më herët një pjesë e deputetëve të Demokrat janë ankuar në kushtetuese duke insistuar se presidenti në shkelje të kushtetutës ka dekretuar një ministër që nuk i përmbush cilësitë. Ndaj deputetët Demokrat kërkojnë shfuqizimin e nenit 2 të dekretit për emërimin e kryeministrit numër 313 si të papajtueshëm me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shqipëria dhe Bashkimi Evropian zhvillojnë sot në Bruksel konferencën e 8 ndërqeveritare për negociatat e antarësimit. Takimi do të përcaktojë hapat përmbylles për grup kapitullin e themeloreve, që përfshin drejtësinë, të drejtat themelore, sigurinë dhe reformën administrative. Shqipëria përfaqësohet nga kryeministri Edi Rama dhe ekipi negociator. Nga 1 qershori, autobuzët urban pritet të përdorin POS për pagesa me kartë. Shoqata Kombëtare e Transportit Qytetas thotë se bileta mund të rritet nga 40 në 70 lekë për ata që paguajnë me kartë për shkak të kostove të sistemit elektronik. Ndërkohë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka kërkuar që bizneset të pajisen me POS deri në datën 30 maj. Nesër, myslimanët festojnë Kurban Bajramin ose si që një ndryshe Bajramin e Madh. Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipëris, Bujar Spahiu, ka uruar të gjithë shqiptarët për mes një video masajji në rrjetet sociale. A i thekson se kjo fest nga kujton vlerat e sakrificës për kushtimit ndaj Zotit dhe kujdesit për njëri tjetrin, veçanërisht për familje të moshuarit dhe njerëzit në nevoj. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirë mëngjesi të gjithve, ku do ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM, jam Orgesa Saimi me një pas klubit të mëngjesit në këtë ditë fantastike, 26 gradë të martës 26 majit. Unë ju mirpres në takimin tuaj me mua në Music Box për të sjell muzikën më të mirë dhe fantastike dhe të përzgjedhur deri në mesditë. Do ta nisim me një artist i jashtëzakonshëm. Ai me të vërtetë ka pasur një jetë të shkurtër, por ka prodhuar hite dhe ka revolucionarizuar muzikën. Avicii vjen me Alo Black, wake me up.

Avicii dhe Aloe Black këngën Wake Me Up, ora 10:12 minuta. Besoj se ju ka zgjuar disi kjo këngë. Përcjell tani klasifikimin e ditës sot me bazuar në Billboardin Amerikan të 100 hiteve më të mira. Në 5 më të mira, në vendin e 5 dëgjojmë Justin Bieber me Daisies.

0: një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital,
2: Ovital, cilësi në 4 stin.

Jemi bashkë në program, kemi gjuar Olivia Din me Man I Need në vendin e 4 të kësa jave në Top 5 USA. Për cilë në vendin e 3 tani, Bruno Mars me këngën e tij më të re, I Just Might.

Kemi gjuar nga Ella Langley, Choosing Texas, për qëndruar në program e vendin e partë të kësa jave në Top 5 USA. Vjen Olivia Rodrigo dhe kënga e saj me re, Drop Dead.

0: ora 10:31 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Rekordi për kërcimin më të gjatë mbi makina është 19 të tilla. Ajo arrit nga Alastair Moffat në Britani, një distancë që ishte mbi 15 metra. Ai kërceu pa ndim mekanike në një rekord që vendos në 2012-ën.
1: Club FM Guinness.
3: Rekordi për më shumë vezë të thyera me një dorë në një minutë është 32. Ai u vendos nga Ross McCurdy. Vezët u thyen në një enë të vetme. Sigurisht një rekord që kërkoi shpejtësi dhe koordinim dhe u bë pjesë e librit Guinness në 2011-ën.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: O më çabone, a do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
5: O më, si e, çabone?
4: Hajde se ta porosita i Bourbone.
5: Oh, sa mirë bone.

0: Caffè Borbone e ti senti un re.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box. Jemi bashkë në Music Boxin e ditës së sotme, data 26 maj, ju na dëgjoni në Radion Kombëtare e Club FM. Tani një përshëndetje për gjithë shokët dhe shoqet e ngushta që kemi në jetë. Kjo këngë është shkruar nga Carole King, por e bëre famshme nga kantautori dhe kitaristi amerikan James Taylor. Atë vit ai ishte 23 vjeçar në 1971. Kënga ishte pjesë e albumit Mud Slide Slim and the Blue Horizon, ka qenë në klasifikim numër 1 dhe në Angli gjithashtu. Në Grammy Awards fitoi performancën më të mirë pop nga një këngëtar dhe gjithashtu këngën e vitit 1971. E përdorur nga shumë artistë si këngë cover, në 98-un u interpretua nga divat e muzikës Celine Dion, Shania Twain, Gloria Estefan dhe Carole King si pjesë e një koncerti live të televizionit muzikor VH1 Divas. Ne sjellim nga James Taylor, You've Got a Friend.

Jemi bashk në program, kemi dëgjuar nga James Taylor You've Got a Friend. Do të kujtojmë një artiste shumë të dashur italiane si Giorgia, u bë shumë e komentuar në Itali me këngën e saj La Cura per me, që është edhe një nga pjesëmarrjet e saj të fundit në Sanremo, një famshëm italian, vokali fuqishëm pa diskutim, ana emocionale e saj për cilën edhe ajo njihet, sidomos marka e saj e viteve 90. Titulli dhe teksti në fakt flet për një person që bëhet si shpëtim emocional i një periudhe të vështire në jetën e dikur. Giorgia konsiderohet një ka shumë kritik si një nga zërat më të mirë italian të gjitha kohërave, madje shpesh krahasuar me Whitney Houstonin italiane. Do ta sjellim Giorgia në Music Box me La Cura per me.

0: Me 5 qershor, Tirana B, qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqe në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.al.
1: 3, 2, 1, oferta e majit, fillon në Comodita Home. Dyshek Memory, me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek. Dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original. Merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Komodita.

Jemi në program me të talentuarën Lola Young dhe këngën e saj të famshme Messi, që u bë një sukses i jashtëzakonshëm edhe e bëri gjithashtu atë një nga yjet më të preferuara të muzikës pop. Për qëndruar tek yjet e popit e brezi i ri i artistëve, do t'ju sjell tani këngën solo të parën të Harry Styles pas pauzës së One Direction. Kënga doli në 2017 dhe i ka surprizuar shumë fansa dhe kritikën patjetër, një stil shumë ndryshe, pak më dramatik me influenca rock të viteve 70 dhe një atmosferë shumë emocionale. Frymzuar si shprehet Harry Styles nga artisti David Bowie dhe Queen. Kuptimi i fshehur i këngës, Harry ka treguar se historia imagjinon një nën që sapo ka lindur, por mëson se nuk do të mbijetojë. Ajo ka vetëm pak minuta për t'i thënë foshnjës jeto jetën dhe ec përpara. Kjo bën këngën edhe më shumë të trishtueshme se sa e mendojmë, kështu që duhet dëgjuar disa herë, jo vetëm një herë. Video këngës gjithashtu u bë ikonike sepse Harry Styles shfaqet duke fluturuar mbi det, në male, një simbol i lirisë dhe i largimit. E dëgjojmë në Music Box të këngë të re dhe të vjetër në shije. Harry Styles, Sign of the Times.

Jemi rikthyer me Harry Styles në Sign of the Times për ta mbyllur pjesën e parë të programit me një këngë shkruar nga Donna Vaze dhe Jackie DeShannon, e interpretuar e bërë popullore nga këngëtare amerikane Kim Carnes, marr nga albumi Mistaken Identity. Kjo këngë ka qëndruar për 9 javë në Top 10-in amerikan për të fituar çmimin Grammy si kënga e vitit dhe materiali muzikor i vitit. Është kushtuar Bette Davis, aktoresë madhe amerikane, e cila është një ikon sot në botë, në kohën kur e dëgjoj ajo këngën i pëlqente kaq shumë saqë thirri këngëtaren dhe producentin për t'i takuar dhe për t'i falendëruar që e bën atë pjesë të korave moderne. Këngë e vitit 1981, Bette Davis Eyes, ne rikthehemi më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Ora 11:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Sot në gjykatën kushtetuese do të mbahet seanca për ministrin e parë të inteligjencës artificiale Diella. Më herët 1/5 e deputetëve të PD-s janë ankuar në kushtetuese, duke insistuar se presidenti në shkelje të kushtetutës ka dekretuar një ministër që nuk i përmbush cilësitë. Ndaj deputetët demokrat kërkojnë shfuqizimin e nenit 2 të dekretit për emërimin e kryeministrit numër 331 si të papajtueshëm me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Nga 1 qershori autobuzët urban pritet të përdorin POS-in për pagesa me kartë. Shoqata Kombëtare e Transportit Qytetas thotë se bileta mund të rritet nga 40 në 70 lekë për ata që paguajnë me kartë për shkak të kostove të sistemit elektronik. Ndërkohë Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka kërkuar që bizneset të pajisen me POS brenda datës 30 maj. Nesër myslimanët festojnë Kurban Bajramin ose Bajramin e Madh. Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë Bujar Spahiu ka uruar të gjithë shqiptarët përmes një video mesazhi në rrjetet sociale. Ai thekson se kjo festë na kujton vlerat e sakrificës, përkushtimin ndaj Zotit dhe kujdesit për njëri tjetrin, veçanërisht për familje, të moshuarit dhe njerëzit në nevojë. Presidenti Bajram Bega e zhvilloi dje një vizit në Vatikan ku u prit nga një audiencë nga Papa Leone. Në takim u vënë duke marrëdhëniet e shkëlqyera me Selin e Shenjt, procesi i anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, kontributi shqiptar në paqe dhe stabiliteti në rajon. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
6: Asgjë.
5: Është ide e keqe në fakt.
6: Shumë e keqe.
5: Dhe pikërisht për këtë,
6: funksionon
5: makinë me dy timon.
6: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
5: do të ishte shumë e mërzitshme.
6: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
8: Këtë maj oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto eksperiencë.
9: Po më poti.

0: Sa me mua.
1: Po jo vlla, nuk e kisha me ty. Po jo
0: pas e kisha. Sa më tani kam shumë çfarë të bëj.
2: Doesn't make sense. E kisha
0: marrë. Nuk make sense as më. Oh, lezer.
2: Veri ona thonë vllai, thonë grave. Po lemra tani s'ka dhe kuptim. Hopim, hyj mbrapa.
3: Stop talking. I only like the girl. So the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kaute Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: O palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Rikthehemi në program me një nga këngët më të shkëlqyera të grupit suedez ABBA, konsiderohet një nga këngët më të dhimbshme të ndarjes në historinë e popit. Ka dalë në vitin 1980 dhe shumë njerëz besojnë se lidhet drejt për drejt me divorcin mes dy anëtarëve të grupit, Björnit dhe Agnetës, edhe pse Björn ka thënë se nuk është diçka personale plotësisht, ai pranoi se emocioni i divorcit ndikoi shumë në tekst dhe rrjedhimisht në këngën që e bën kaq të fortë fakti që Agneta këndon vargje për humbjen e dashurisë. Dhe është patjetër një nga këngët hitet më ikonike të grupit ABBA dhe shpesh quhet kënga perfekte e divorcit. Mirë, dhe nga divorci do të kalojmë tek fuqia edhe te frymëzimi. Vjen Script dhe Will I Am me Hall of Fame.

0: Mädchen, welch Jahrzehnt immer du hätt. Als jön noch munter mersch jetzt sei.
1: Erst, kachet.
0: Pothuajse, po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lekë, përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit. Ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home. Ndjehu komod.

Jemi bashkë në Music Box me Chris Stapleton, zërin e jashtëzakonshëm të këtij artistit preferuar, këngë e country bluesit. Stapleton flet për një njerëz që ka bërë gabime në jetë, por që përpiqet të ndryshojë dhe mos të jetë aq i keq sa dikur, për të qëndruar me një këngë të jashtëzakonshme që sjell emocionin e bukur të viteve 90, një dekadë e mirë edhe shumë e suksesshme dhe frymëzuese për muzikën që erdhi më pas. Një baladë e shkruar dhe interpretuar nga grupi Rock Extreme, ndërtuar me vetëm kitarën akustike, luajtur nga i talentuari Nuno Betancourt dhe me zërin e Gary Cherone. Kënga ka qenë pjesë e albumit Extreme 2 Pornography, fundi për muzikën funk metal lëvruar vazhdimisht nga grupi. Sipas autorëve të këngës, fjala I love you, pra të dua, shndërruar në të pakuptim sepse njerëzit e përdorin shumë shpesh, shumë lehtë dhe ndonjëherë edhe pa arsye. Dhe madje kur i thua dikujt të dua, mendon se zgjidhet çdo gjë, por ka mënyra të tjera për të thënë të dua. E dëgjojmë nga Extreme, More Than Words.

Për të sjell tani një tjetër hit të jashtëzakonshëm, një nga më identifikuesit për grupin e famshëm Radiohead e grupit të muzikës alternative rock britanikët, e realizuan këtë këngë të tyre në debutimin absolut në vitin 1992, më vonë bërë pjesë në albumin e tyre Pablo Honey. Pas daljes e albumit, një hit ndërkombëtar kënga, të gjithë fansat dëshironin të dëgjonin vetëm këtë këngë nga grupi, duke mos i kushtuar shumë rëndësi këngëve të tyre të tjera, dhe kënga flet për një djalë që përpiqet të tërheqë vëmendjen vajzës që dashuron, por nuk gjen vetbesimin e mjaftueshëm. Konsiderohet padiskutim si një nga këngët më të mira të viteve 90. E sillim nga Radiohead, kjo është Creep.

0: 5 e 32 minuta.
1: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Aktoria Reese Witherspoon është detyruar të sqaroj pikpamjet e saj mbi inteligjencën artificiale pasi postimi i saj në rrjetet sociale u kritikua. Situata nisi në 16 prill, kur ylli i Harvard Blonde postoi një video në Instagram në të cilën shprehu bindjen e saj se gratë duhet të përdorin inteligjencën artificiale në jetën e tyre të përditshme, gjë që shkaktoi zemërim nga disa prej ndjekësve të saj. Pas kritikave, Witherspoon përdori sërish rrjetet sociale për të sqaruar qëllimet e saj dhe për të siguruar fansat, duke thënë se i kupton të rezervat dhe shqetësimet e tyre. Duket se postimi im për inteligjencën artificiale ka ndezur një debat, shkroi aktoria krahas një selfie. Për të qenë qartë, askush nuk po më paguan të flas për këtë. Jam thjesht kurioze.
2: Club goes to Hollywood.
4: Organizatorët e festivalit muzikor Coachella po përballen me një total prej $44,000 gjoba pasi performancat e Justin Bieber dhe Anim në fundjavën e dytë të festivalit në prill zgjatën më shumë. Sipas Billboard, festivali u gjobit për tejkalimin e orës policore, siç është rregulli në fuqi në Indio të Kalifornisë, ku eventi është mbajtur që nga viti 1999. Fundjava e parë Coachella u mbajt sipas rregullave të orës policore, ndërsa fundjava e dytë u tejkalua. Të premten në mbrëmje, performanca e Animas gjati deri në orën 1:09 të mëngjesit, duke rezultuar me një gjob prej $24,000. Natën tjetër, performanca kryesore e Justin Bieber zgjati 2 minuta më shumë, duke rezultuar në një gjob shtesë prej $20,000.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Music Box.
2: Jemi rikthyer në program për të dëgjuar këngën që luhet më shumë t'jav një artist shumë i talentuar si Steven Sanchez. Na solli këngën e tij më të re që do ta dëgjoni përgjatë gjithë javës. Për cilë tani një këngë ikonike. Kënga është regjistruar nga grupi amerikan i muzikës rock Aerosmith për filmin Armageddon. Është shkruar nga e famshmja kompozitore amerikane Diane Warren, prodhuese e vetëm hiteve të pavdekshme. Kënga ka qenë numër 1 për 4 javë rresh për herë të parë në 28 vite bashk atëherë të grupit. Vetë fjalë për vitin 1998, në Angli, kënga konsiderohet më e suksesshmja e Aerosmith, ka ndihmuar grupin për t'u pranuar nga gjenerata e re, madje producenti i famshëm kritiku i American Idol Simon Cowell është shprehur se kjo është kënga më e bukur e të gjitha kohërave. E dëgjojmë në Music Box, I Don't Wanna Miss a Thing. I could stay awake just to hear you breathe.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Jemi rikthyer me Regan Bone Man në vokalin e ti të jashtëzakonshëm, një gazrat më unik të muzikës pop të fundit, për të qëndruar me një këngë që do të shërbej si kolon zanore, një filmi shumë simpatik, filmi 10 Things I Hate About You, është një komedi romantike kult për adoleshentët e vitit 1999, rikthyer në vëmendje, pse jo, duhet thënë, me regjisor Gil Junger dhe me protagonist një duo epike aktorësh për brezin ton, kanë qenë me të vërtet aktorët më në zë dhe më të preferuar, Heath Ledger, Julia Stiles, Joseph Gordon-Levitt, Larissa Olejnik dhe Larry Miller. Filmi 10 Things I Hate About You është një modernizim i komedisë së Shakespeare-it, The Taming of the Shrew, e sjell në shqip si Zbutja e Kryeneçës, përshtatet me personazhin e filmit e cila ka një urrejtje për meshkujt. Pas daljes së filmit në 31 mars 1999 u bë një sukses i vërtet, sidomos për lançimin e dy aktorëve Julia Stiles dhe Heath Ledger. Gjithashtu, lançimin e regjisorit Gil Junger në botën e kinemas, duke qenë sa i mbar kështu për vetëm produksione televizive. Një sukses i vërtet gjithashtu e kolona zanore të filmit, në të marrin pjesë grupe dhe muzikantë më në zë të kohës, do të sjellim Letters to Cleo me këngën e tyre që shërben si një nga kolona zanore më të famshme të filmit. I Want You to Want Me.

Një mrekulli Letters to Cleo me I Want You to Want Me. Ne rikthehemi në program për ta mbyllim tani me një grup shumë të njohur me energji, eksperimentojnë nga rocku te funky te dance popi, krahasuar me stilin e errët të tyre të mëparshëm. Bëhet fjalë për këngën e 2024-s, që shumë fansa u habitën nga kjo atmosferë retro që kujton muzikën disco pop të viteve 80. Është kthyer në tendencë në fakt kjo dekadë. Do të sillim tani vokalistin Dane Reynolds të grupit Imagine Dragons, i cili ka thënë shpesh se grupi pëlqen të eksperimentojë me stile të ndryshme për të mos mbetur vetëm tek arena e rockut. Nice to meet you, kënaqësi për mua që qëndruat me mua për këtë 2 orë transmetimi. Vijoni me muzikën dhe programacionin në vimsi në radion kombëtare Club FM. Ne do të dëgjohemi sërish nesër, deri atëherë, bye bye.

0: ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën. Jetoje që tani në Casa Italia.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
5: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse ren, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse,
4: e kam cita një të nësë, se duke, unë motëra.
3: Doesn't make sense, e kishte
4: me mua. Nuk make sense as
3: Yes, yes. Hopimi, hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Jewel and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Në GKK u zhvillua seanca ndaj Kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj, e shoqëruar me mungesa të disa prej të pandehurve dhe avokatëve të tyre. SPA kërkoi pezullimin e afateve të paraburgimit, duke argumentuar se mungesat pavonojnë procesin, por mbrojtja e Veliajt e kundërshtoi. Gjykata vendosi ndërprerjen e seancës dhe caktimin e një date të re. Nga 1 qershori, autobuzët urban pritet të përdorin POS për pagesat me kartë. Shoqata Kombëtare e Transportit të Qytetit ose bileta mund të rritet nga 40 në 70 lekë për ata që paguajnë me kartë për shkak të kostove të sistemit elektronik. Ndërkohë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka kërkuar që biznese të pajisen me POS brenda datës 30 maj. Nesër, myslimanët festojnë Kurban Bajramin ose Bajramin e Madh. Kryetari i komunitetit mysliman të Shqipërisë, Bujar Spahiu, ka uruar të gjithë shqiptarët përmes një video mesazhi në rrjetet sociale. Ai thekson se kjo fest na kujton vlerat e sakrificës, përkushtimin ndaj Zotit dhe kujdesit për njëri tjetrin, veçanërisht për familje të moshuari dhe njerëzit në nevojë. Presidenti Bajram Bega e zhvilloi dje një vizitë në Vatikan, ku u prit nga një audiencë i Papa Leones. Në takimin u vënë duke marrëdhëniet e shkëlqyera me Selinë e Shenjtë, procesi i ndërsimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, kontributi shqiptar për paqen dhe stabilitetin në rajon. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë dëgjo këtu.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma?
8: Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Gjytar.
1: Dgjoj këtu.
2: Bota ishte ndarë në luftë të vazhdueshme mes katër popujve. Dheri,
3: zjarmi,
2: uji,
4: firoma.
5: Por çdo gjë ndryshoi kur filloi.
0: Dgjoj këtu. And now listen here on Club FM, Albania National Radio.
6: Është data 26 maj dhe ne po e fillojmë me parashikimin e motit në radio kombëtare Club FM. Ditën e sot me vendin ynë po ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme. Ai parashikohet me kthjellime dhe alternime vranësirash mesatare kalimtare përgjatë relieveve malore në lindje gjatë orëve të mesditës dhe të pasdites. Rreshje shiu të karakterit lokal me intensitet kryesisht të ulët për gjatë relieveve malore në lindje e në jug do të ndodhin. Era do të frymë drejtim veriperëndim verilindje me shpejtësi mesatare 5 metra në sekund, e cila përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore pritet të fitojë shpejtësi deri në 8 metra për sekund. Valzimi i detave adriatik dhe jon do të jetë i forcës 1 deri 2 ball. Ishit me parashikimin e mundit në Radio Kombëtare Club FM. Dhe me këtë simfoni të 9 të Beethovenit fillojmë në transmetim të drejtë për së drejti emisionin Dëgjoj këtu për ditën e sotme. Do jemi live direta on air apo si doni ju, Radio Kombëtare Club FM. Me mua Glena Knorin dhe Brianin.
3: Donibro.
6: Ose Donibro siç ngjeli
3: tani.
6: Na ngjelin në derë, kemi çfarë të bëjmë, po të interesuarat në inboxin tim t'ja rregullojë si djalë se është shumë mirë. Pa. Apo jeni zëndi?
3: Për momentin profesor jam i zënë.
6: Atë do kemi.
3: Deri sa të mos jem.
6: Do kemi emisione të tjera.
3: Jo, nuk jam i zënë,
6: do të
3: rregullojmë
6: vërtet. Do të stabilizojmë detyrë.
3: Të gënjeva nuk jam i zënë.
6: Faleminderit gjithë secilit për ju që do ta ndani kohën tuaj bashkë me ne. Është ide ngrohtë relativisht për jetën e vërtetë, se fillova thjesht për kënaqësi me parashikimin e mundit.
3: Jo rastësisht. Vum dhe Beethoven dhe nisëm me mundin,
6: sepse
3: kjo ditë sot më tregon që ne jemi në rrugë të mbar drejt
6: Evropës. As diskutohet. Sot ka atë quhet qeveria jon bën një me ato të Parlamentit Evropian,
3: bën një kështu kolaboracione. Domethënë sot nisin mbylljen e kapiteve.
6: Po, domethënë sot nisin
3: mbylljen.
6: Nisaj, fillojmë nga fundi në farë mënyre. Kjo që qëndroni me ne do kënaqemi. Shijoni ditën, shijoni udhëtimet, shijoni fluturimet, shijoni ecjet, vozitjet, biçikletat, marrëdhëniet.

0: Shijojini marrëdhëniet.
1: Respektoni rregullat e qarkullimit rrugor.
0: Mbyllini marrëdhëniet.
1: A ashtu de. E, nëse duhet ngajherë duhet me mbyll.
0: Po profesor.
1: Por investoni që mos e mbyllni. Nuk ka rëndësi. E rëndësishme është jeni mirë me shëndet. Shijoni muzikën, që do të thot muzika në maksimum, gazi në minimum.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: flasim për aplikacionin e radios kombëtare Club FM. Për të gjithë ju që keni ose mirë tash keni.
1: Po, e keni.
0: Një smart ose një Android, pa i se kuptohet.
1: Po profesor, po pse e thua smart ose Android, se është një soj më zotri.
0: Po je, po s'm pëlqen se duhet që ta shtoj çiksi minutazh.
1: Ah, e kuptoj.
0: Se si mund ta them? Për gjithë ju që keni pa i se Android.
1: Po jo, pa i se smart.
0: Pa i se smart
1: ose se nuk është vetëm smart ose Android orbur.
0: Atëherë bëjmë kështu, për gjithë ju që keni një pajisje të zgjuar dhe inteligjente.
1: Për detaje më të rëndësishme,
0: shkoni në dyqanin App Store ose Play Store dhe aty klikoni ose shkruani pikë së pari Radio Club FM. Do dali ajo ngjyra portokalli e bukur dhe me gërmat e zeza.
1: Yes.
0: Jepini një shkarkim, po flasni me menu shqip tani.
1: Po.
0: Dhe aty direkt, sa të jepni shkarkim, domethënë do merrni 6 ose do përfitoni 6 radio të tjera falas.
1: Po profesor.
0: Çake, po të bëjmë muzikë.
1: Ja,
0: me këtë
1: Al Capone.
0: Me këtë 85 u bë i famshëm Bon Jovi.
1: Ashtu?
0: Po.
1: Dhe përta keni 6 radio.
0: Një, radio kombëtare Club FM, Club FM e Kosovës, Radio Shqip, Shqip Popullore,
1: Club Bar dhe Bar Club Bar Beat.
0: Janë shumë dha si më mend.
1: Ti më mend.
0: Është dhe me moshë.
1: Është me moshë ose edhe me memorie, kështu që të kanë thënë. Don't smoke.
0: Lale, shiko, me memorie unë shkarkova, nuk më zuri shumë jo, memorie.
1: Memorien tënde profesor e shkakton ajo që ti
0: nuk smoke asgjë nga
1: ti. Po, di, ha. Mirpafshim.

Dhe me që jemi në sistemet amerikane, tani do flasim për dije, për arsim. Sepse Universiteti i New Yorkut në Tiranë është një institucion lider i arsimit të lartë, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë rajonin, që ofron programe studimi në gjuhën angleze, sipas standardeve perëndimore. Wow! Me një staf akademik të kualifikuar, metoda moderne mësimdhënieje dhe student nga 43 vende të botës, University of New York Tirana përgatit student për tregun ndërkombëtar të punës. Universiteti vë theks të veçantë në zhvillimin praktik, mendimin kritik dhe mundësitë ndërkombëtare. Regjistrimet kanë filluar. Zgjidh Universitetin e New Yorkut Tiranë dhe fillo rrugëtimin tënd drejt suksesit ndërkombëtar. University of New York Tirana, edukojnë liderat e së ardhmes.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë, dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
3: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh, yeah.
3: Çfarë?
5: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi mëngjesit.
8: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
4: Përshëndetje. Unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për mikrobiotën intestinale. Zorra nuk është vetëm një aparat tretës. Ai është një nga qendrat kryesore të imunitetit, metabolizmit dhe shëndetit mendor. Çrregullimet në mikrobiotë mund të ndikojnë në tretje, imunitet, peshë trupore, madje edhe në humor. Në Fit Health, analiza e mikrobiotës intestinale na jep një hartë të detajuar të baktereve të dobishme dhe atyre patogjene, duke na ndihmuar të krijojmë një plan ushqimor të dedikuar dhe një suplementim të personalizuar, sepse shëndeti pikërisht fillon nga brenda, madje thellë, në zorrë. Testimi gjenetik i mikrobiomës intestinale zbulon popullatën e dobishme në raport me atë të dëmshme, mangësinë ose jo të acideve yndyrore, kapacitetin për të shpërbërë ose jo laktozën, glutenin apo lëndë të tjera, prodhimin e serotoninës dhe nivelin e imunitetit. Zbulojeni këtë superfuqi të organizmit përmes studimit të mikrobiomës intestinale çdo ditë në Fit Health.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.

0: Ora është 12:40 minuta, ose siç i themi ne 1:50. Ne vazhdojmë të jemi në transmetim të drejtë për së drejtë në Radio Kombëtare Club FM në emisionin Dëgjoj këtu në këtë të martë të datës 26. Bravo, më pëlqen. Disa kine ma luksoze, shikoj kanë çuar teknologjinë Zvicrë, dashur Brian.
1: Ja ta dëgjojmë.
0: Se ke pasur kur je duke pa filmin?
1: Jo.
0: Gjithë vënë. Ama po flas seriozisht apo?
1: Po s'e kam parasysh.
0: Okej, okay, grop. Disa kine ma luksoze kanë vendosur ekrane brenda ambienteve të tualeteve në mënyrë që shikuesit të mos humbasin asnjë skenë të filmit gjatë kohës që largohen nga salla. Ideja është zbatuar nga zinxhir si Pet Schwitz, të njohur për sallat premium me krevate dhe divan në vendet e poltronëve klasik. Tani edhe gjatë një pushimi të shkurtër, filmi vazhdon të transmetohet në kohë reale, një eksperiencë pa ndërprerje nga traileri i parë deri te titrat e fundit. Kështu që ka shpresë, ka zgjidhje për gjithë ju që doni të shkoni për shkak të filma, mund të shkoni të shihni në Zvicër, që edhe kur ti u shkon në tualet mund ti ndiqni nga tualetet e saj. Ja këtë sa po thashë dashur.
1: Shumë perl profesore.
0: Ecim.
2: No, 90 e ka filmosun, 92 është bërë ai në muajin e 4, në prill.
0: Ah, mirë, vetëm mos të dridhet buza, se je edhe kështu, nese.

0: E dashuroj showbizin dhe gossip sepse jam vetë pjesë e tij ose vetë pjesë e saj. Zot. Edhe ti do bëhesh Lale, ashtu duket.
1: Un jam profesor, po unë shkputa.
0: Jo, po, je, yeah, nuk është se nuk je, po do bësh kuptimisht do futesh sisteme, ja vlen barra qeran.
1: Da bëj tatuazh.
0: Ta bësh pse mos ta bësh? Vetëm se ka gjetur një partner tani.
1: Au.
0: Bëj të dy.
1: Ma theu zemër.
0: Bëj të dy. Ka gjetur sërish dashurinë, po flasim për Kendall Jenner. Modeli e famshme amerikane është parë në shoqërinë e aktorit australian Jacob Elordi, duke shtuar dyshimet se mes tyre ka nisur një romancë re. Domethënë një amerikane me një australian, vetëm e shku me i taku. Ose do lëmë për shumë takim në për aeroporte.
1: Se nuk është afrë.
0: Jo, ideja është në që se jetoj në afrë është. Afrë? Sa është afrë? Ose jam
1: është 85 km më vëshë.
0: A, që është 85 km. Dyshja është fotografuar së fundmi në Montecito. E qikone, e vëllën takojmi atje.
1: Në mërë,
0: in the middle, in the middle.
1: Apo Kuba nuk shkojtë atë.
0: Në Kaliforni. Gjatë një darke private me miqtë e tyre më të afërt, sipas burimeve pranë çiftit, Kendall dhe Jacob janë shfaqur shumë të afër gjatë gjithë mbrëmjes. Shumë të afërt, më shumë janë prek me dorë, në një puthje ke gusha.
1: Kanë filtruar.
0: Në një filtruar patjetër, në një arom aty mbrapa veshit, janë ato pikat klasike që ndodhen çifteve. Po pse mos kazit keq këto? Po nuk ndodhi kështu, është gabim. Ka gjë që shkon pasaj. Si i bëj që ke dalë me gocën hallës. Duke shkëmbyrja për qafime, buzëqeshje dhe momente romantike. Më the të thash, më preket preka.
1: Okej.
0: Kaq pra kaq.
1: Kaq është profesorë gjitha?
0: Hollywoodi kaq të jep mundsinë të flasësh.
1: Unë do kisha shumë dëshirë që të mësoja nga këta.
0: Patjetër.

0: Kemi ardhë në fund të pjesës parë, apo jo Brian?
1: Po profesor, tani duhet të informohemi për detaje më të rëndësishme.
0: Them t'ia përmendim me mesazhin sot, si çau shumë dje.
1: Po, na tha sot.
0: Po mul gjë jam, ma tha.
1: Na tha sot, na përmendin edhe sot ja.
0: Po, e tha çfarë?
1: E tha?
0: Po, po.
1: Okej.
0: Okay. Pas pak është momenti Sashës. Çik më vonë, jemi neve. Yes.

0: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këstë? Po interesi. Gigabyte, synimi, interesi, kamera, procesori. A ja vlen?
2: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
3: Ora 13.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Kryeministri Edi Rama ka vijuar sërish me replikat në distancë kundrejt organizatës Reporter pa kufi mbi lirinë e shtypit në vendin tonë. Vetëm disa orë pasi Shqipëria dhe Bashkimi Evropian do të marrin një konferencë në Bruksel për procesin e negociatave të anëtarësimit, kreu i qeverisë përmes një postimi në X ka publikuar një raport të gjeneruar nga inteligjenca artificiale, i cili sipas tij hedh drejt me mënyrën se si funksionon peizazhi mediatik në Shqipëri dhe sfidon tezën e një mediaje të kapur. Në GJKO zhvillua seanca ndaj Kryebashkiakut të Tiranës Erjon Belia, i shoqëruar me mungesa të disa prit të pandehurve dhe avokatëve të tyre. SPA kërkoi pezullimin e afateve të paraburgimit, duke argumentuar se mungesat povonojnë procesin, por mbrojtja e Beliait kundërshtoi. Gjykata vendosi ndërprerjen e seancës dhe caktimin e një date të re. Presidenti Bajram Bega zhvilloi dje një vizitë në Vatikan ku prit një audiencë nga Papa Leone. Në takim u vënë duke marrëdhëniet e shkëlqyera me Selin e Shenjt, procesi i ndërsimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, kontributi shqiptar në paqen dhe stabilitetin e rajonit. Rusia ka rritur ndjeshën kërcënime ndaj Kievit duke paralajmëruar sulme të vazhdueshme, ndërsa ajo ka bërë thirrje qytetarëve amerikan të largohen nga kryeqyteti i Ukrainës, një ditë pasi Moska sulmoi rajonin e Kievit me qindra dronë dhe një raketë të re hipersonike. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov telefonoi sekretarin amerikan të Shtetit Marco Rubio, duke i kërkuar që të evakuojë stafin diplomatik dhe qytetarët amerikan nga Kievi. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Pozicioni pra që mua më pëlqen që e quaj dreka është pozicioni shumë i njohur.
1: Po, pozicionin dreka është shumë i njohur.
2: Se është dhe vatë dreka tani për sëmë.
1: Me thëmë të drejten. Pasaj, ka njërës si e hanë në orë 1:13, do më dhe ka që e hanë në orë 2, ka që e hanë 3. I referohemi kohës, do më dhe ushqimit të dregës. Se pasaj bën këto branche që në të bëmës dite, zemra që i thonë këto.
2: Pozicioni i dregës, i mëngjesit dhe i darkës duhet pa tjetër të konsumohen çdo ditë.
1: Ti për shembull, si ke raportet ose oraret e konsumimit të gjërave?
2: Unë konsumoj dregën në dark.
1: A, do më të ha 2 në 1, nuk është se i ha kështë të ndara.
2: Po, njërë në ditë, profesor, kështu e kam mbajtur do më thënë atë.
1: Njërë në ditë ha?
2: Njërë në ditë ha.
1: Po, është interesante.
2: Po, po, ama ha çdo ditë.
1: E kuptoj.
2: Njërë në ditë, po çdo ditë.
1: Do më thënë, ty të thonë, për shumë, a bëjë në agjerim, ty nuk,
2: jo, nuk, më,
1: nuk aplikohet këtë.
2: Nuk aplikohet, se unë ha njërë në ditë, shu që.
1: Atë pëlqen të flas pak për Ferrari në fundit që ka dalë?
2: Po si s'më pëlqen të flas për
1: Ferrari. Se më pëlqeu si lajm.
2: Po.
1: Ferrari ka zbuluar zyrtarisht supermakinën e tij tërësisht elektrike të quajtur Luce, me një çmim që arrin në 640 mijë dollar.
2: Okej.
1: Okay. Ashtu, me dollar, jo me euro, pse? Pavarësisht se bëhet në Itali.
2: Profesor, ti e di që markat e shtrenjta dhe gjërat e shtrenjta me dollar blien?
1: E di, po ka rënë çik dollari, nuk është mona ato kuota. Anyway. Modeli i ri shënon një kthesë historike për markën italiane pasi vjen me 5 vende dhe një dizajn krejt ndryshe nga Ferrari tradicional. Luce është krijuar në bashkëpunim me Love From, agjencia e dizajnit e themeluar nga ish drejtuesi i dizajnit të Apple, Sir Johnny Ive. Ja, këtë që po them. Makina elektrike përshpejton nga 0 në 96 km në orë.
2: Në vetëm 1 pik?
1: Jo, 2.5 sekonda. Dhe funksionon me 4 motor elektrik të prodhuar nga vetë Ferrari, një për së cilën rrotë. Me 4 motor. Ja, për këtë që po themë, për okay. Reagimet dhe rjetë kanë qenë të forta e të ndara, ku disa e kanë quajtur një revolucion në design, dërsa të tjerë kanë kritikuar largimin e stilit klasik të Ferrarit. Ama se gjithmonë do ketë pro dhe kundër.
2: Po, po, më pëlqen profesor që pro dhe kundër janë ta të cilë ta kupton zakonisht.
1: Po.
2: Kanë kohë të rinë rjetë, po zakonisht ata që blinë Ferrari nuk kanë kohë të rinë rjetë.
1: Dakor, më dakor, dakor.
2: Që më pëlqen shumë do më dhe që të marë si përshtypje këto të rjetit.
1: Pa tjetër, pa tjetër. Ndërko Ferrari ka për të ditur se do të vazhdoj të prodhoj edhe modele me benzin dhe hibrid, pa vazhdisht hyrjes në tregun e automjeteve elektrik. Do më thënë të rinë ato ujrat e klasicizmit.
2: Pa tjetër.
1: Po 640 mijë dollar me 1036 kuaj fuqi nuk është pak vetë.
2: Sa e kiti një garaj?
1: Mirë, dakord, un po mos, s'ka problem, po. Edhe ka është me kilometrazh 320.
2: Po çfarë ke ti këtë prap një garazh tjetër?
1: Edhe pse është elektrike.

0: Më vë përpara në tavolinë një laps, një lugë, një letër, objekte të tjera. Dhe unë zgjedh lapsin. Jeta pas pak më vonë më filloi vetëm të kisha marrëdhënie shumë të shpeshta me gjithçka që shija e vizatoja.
1: Si ta komentoj?
2: Nuk e di profesor si ta argumentosh të, sepse ajo tha unë do bëj një pyetje.
1: Se çështja është nuk dua ta nxjerr Ilnisën nga konteksti se edhe njihemi.
2: Po, patjetër.
1: Nuk dua që ta nxjerr nga konteksti, po s'di çati them këtë moment ose këtë fragment, po themi, ose kësaj sekuencë.
2: Ti këto zgjidhe për shkak?
1: Lapsin, lugën apo letrën? Po, nëse do zgjidhe lapsin, o do merresha me vizatime teknike ose me një grafik pikturë, ose në një farë mënyre këto, që po thoja.
2: Po.
1: Nëse do zgjidhe letrën,
2: po,
1: mund ta përdorja për qëllime, për kaush farash,
2: o për kaush, për
1: më kupton, për me boto raketa që hedhin njëri tjetrin nëpër klasa me këto pyetjet e provimeve ose përgjigjet e provimeve, mund të ndodhi
2: kjo. Për pastrim konfuzionesh, po.
1: Patjetër që po. Ose për të fshirë xhansat, mira letrat sidomos,
2: se nuk
1: të lën kështu pika njolla që i thon.
2: Oh, yes.
1: Kurse luga, luga pas se ku mund të isha për shembull degustues shumë i mirë.
2: Jo,
1: se
2: ti, ka për shembull që
1: gatuajnë.
2: Te kjo pjesa je.
1: Degustues shumë i mirë.
2: Po, te kjo pjesa je, unë e di këtë, e kam të provuar.
1: Pas kam përshtypje brian se i pas kam të treja.

0: disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment.

0: Mund t'ju duket e çuditshme, por ja që është e vërtetë. Tom Hardy nuk do të jetë në sezonin e tretë të serialit mjaft të suksesshëm Mobland, për arsye se shkonte vonë në xhirime dhe sillej si mbret, sjellje të papranueshme për kolegen e tij Helen Mirren, që duket se është bërë shkak për largimin e aktorit nga seriali. Sipas Daily Mail, duke referuar burimeve pranë produksionit të serialit, aktoria 80 vjeçare është e njohur për disiplinën e saj në punë dhe nuk mund të pranonte sjelljen e këtij djalit, Tom Hardit, që vonohej shpesh, ndryshonte gjatë xhirimeve rreshtat e tij dhe sjellej në mënyrë arrogante. Dhe kishte shfaqur pak nesi që seriali më shumë po ndërtohej rreth personazheve të dy aktorëve Helen Mirren dhe Pierce Brosnan, se sa do të thotë ikshin ne sipas dorës të
1: pastaj. Jo, s'ka, nuk e lën dot atë profesor.
0: Jo, them siç e hamëson te ky, pe hoqën tani s'është më ky.
1: Po e pashtë gjën. Domethënë në mbrëmje dhe po shikoja shumë për të Tom Hardy, domethënë dhe ideja ishte që ky kishte një sillje të karakterit, domethënë që ky merrte për të pjesë e karakterit që ky bëi pjesë, domethënë kishte një lloj skeme, e cila quhej skema magjisë.
0: Okej. Okay.
1: Dhe ky vetveti u sillej kështu për të tërhequr vëmendje. E kupton, jo për ta bërë ky vëmendje, domethënë që të vinte ai, po thjesht vëmendja shkonte te ai se ky nuk donte pa jo shkonte. Aha. Duke bërë tollë sjelljesh.
0: E kuptova.
1: Domethënë po thoshte dije që po e shikoja që unë nuk e se di të sillem keq dhe vonohem, domethënë se dua të vonohem. Është thjesht pjesë e mënyrës si unë dua të përfshijem rol.
0: E kuptova. Ja pra që Helen Mirren i tha, "Hajde djali." Se vonsoni ti.
1: Po ideja është të kam thënë që ky është aktori im preferuar më.
0: Absolutisht, po, ky është edhe kampion botën në jiu-jitsu, duhet ta dish besoj.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te standardeve ekstreme.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
10: Rekordi për kërcimin më të gjatë mbi makina është 19 të tilla. Ajo arrit nga Alastair Moffat në Britani, një distancë që ishte mbi 15 metra. Ai kërceu pa ndihmë mekanike në një rekord që vendos në 2012-ën.
8: Club FM Guinness.
10: Rekordi për më shumë vezë të thyera me një dorë në një minutë është 32. Ai u vendos nga Ross McCurdy. Vezët u thyen në një enë të vetme. Sigurisht një rekord që kërkoi shpejtësi dhe koordinim. Dhe u bë pjesë e librit Guinness në 2011.
8: Club FM Guinness.
10: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbon, lider në tregun italian.
11: Po më çabone, a do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
12: O, ma, si e, që bone?
11: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
12: Oh, sa mire bone.
13: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
14: Kafe Borbone, e ti senti un re.
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
15: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: profesor.
1: Patjetër.
0: E marrim dorën.
1: Patjetër.
0: E fuzim xhep.
1: Po.
0: Zjen telefonin?
1: Po.
0: Ose smartphone-in ton?
1: Aha.
0: Shkojmë në App Store ose Play Store?
1: Yes.
0: Ose shkojmë në Google.
1: Patjetër.
0: Aty shkruaj Club FM.
1: Po.
0: Dhe kemi brenda këtij aplikacioni ose këtij webi 6 radio profesor.
1: Në momentin që shkarkojmë të dalin 6
0: ose shkarkojmë ose hyjmë dhe e dëgjojmë në web.
1: Wow.
0: Jamin play, kemi 6 alternativa radiosh. Radio Kombëtare Club FM, Radio Club FM Kosovë, Radio Shqip, Radio Shqip Popullore, Club Bar dhe e preferuar me një profesor, Club Bar Beats.
1: Po mirë, deri kur do ta kesh të preferuar këtë apo derisa të marrë sezonin
0: e verës? Deri profesor sa të dalë diçka tjetër që të më kënaqë më shumë se s'më kënaq Club Bar Beat-i.
1: Ama sa e bëjnë to? Fillojnë bëjnë 7-8, po mirë jemi 6.
0: Unë mendoj që let me make you sweat. Oh.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: Edhe?
1: Edhe si shpo ju thoja, kemi ardhë natyrshëm në fund pjesës e dytë.
0: Ka dhe një të tretë?
1: Pa tjetër që po të rindë rovi Sasha në blogun e saj informativ. Kështu që faleminderit gjithë secilit prej jush që ndani kohën tuaj bashkë me ne. Do jemi edhe një orë tjetër për t'ju shërbyer.

0: me 5 qershor, Tirana B, qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini, Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë dishfaqe në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.pl.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lip Science Funky Town. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM. Ora 14 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në Radion Kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Ervin Saliani ka deklaruar se do të bëjë takimet me demokratët në të gjithë vendin, ndërsa ka kritikuar mënyrën se si po funksionon aktualisht PD-ja dhe mungesën e garës së brendshme. Saliani u shpreh se përjashtimi i mendimit ndryshe nuk duhet të jetë pjesë e Partisë Demokratike, duke theksuar si një forcë politike që nuk pranon konkurrencën brenda vetes, nuk mund të pretendojë standarde demokratike. Kryeministri Edi Rama ka vijuar sërish me replikat në distancë kundrejt organizatës Reporterët pa Kufin, milirin e shtypit në vendin ton. Vetëm disa orë para se Shqipëria dhe Bashkimi Europian të mbajë një konferencë në Bruxelles për procesin e negociatave të anëtarësimit, kreu i qeverisë përmes një postimi ka publikuar një raport të gjeneruar nga inteligjenca artificiale, i cili sipas tij hedh dritë mbi mënyrën se si funksionon peizazhi mediatik në Shqipëri. Në GjGK zhvillua seanca ndaj Kryebashkiakut të Tiranës Erjon Velia, i shoqëruar me mungesa të disa prej të pandehurve dhe avokatëve të tyre. SPA kërkoi pezullimin e afateve të paraburgimit, duke argumentuar se mungesat po vonojnë procesin, por mbrojtja e Veliait i kundërshtoi. Gjykata vendosi ndërprerjen e seancës dhe caktimin e një date të re. Rusia ka rritur ndjeshëm kërcënimin ndaj Kievit, duke paralajmëruar sulme të vazhdueshme, ndërsa u ka bërë thirrje qytetarëve amerikan të largohen nga kryeqyteti i Ukrainës. Një ditë pasi Moska sulmoi rajonin e Kievit me qindra dron dhe një raketë të re hipersonike, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov telefonoi sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio, duke i kërkuar të evakuojë stafin diplomatik dhe qytetarët amerikan nga Kievi. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Në transmetim të drejtë për së drejti dhe energjia nuk mungon kur.
1: Në jargoni thonë urth.
0: Urth, urth pra thash urth, refluks ose...
1: Refluks po urth i se më këshu.
0: O, urth po, që shtash dhe tjetër unë, refluks, urth.
1: Refluks të tim.
0: Se shtash dhe tjetër, valvula këthimit.
1: Po, valvula këthimit.
0: Kështu që shërbimet e emergjensës do flasim për Tokion.
1: Okej.
0: Do shkëp, na duhet shkëp që ndërin Japonit, lase.
1: Ne duhet i shpërndajmë dhjetë tona që kemi të këti komit mërkullushëm.
0: Gjelim në për Amerike dhe për Australi. Panik në zemër të Tokios, mbi 20 persona përfunduan në spital. Më pëlqen kjo pastir më. Mbi 20 persona përfunduan në spital pasi një substancë ende e pa identifikuar u sprëkat në qendër në një qendër tregtare në zonën luksoze të Ginzës në Tokio.
1: Oh.
0: Sipas raportimeve lokale, të paktën 25 persona kanë shfaqur simptoma si irritim dhe dhimbje fyti pas incidentit. Fatmirësisht, autoritetet japoneze konfirmuan se nuk ka persona me lëndime serioze. Shërbimet e emergjencës, se këtu e ka pa lajmi çfarë. Dhe departamenti i zjarfikses në Tokyo ka nisur hetimet për të zbuluar se çfarë substancë është përdorur dhe si ndodhi ngjarja që shkaktoi alarm mes qytetarëve dhe vizitorëve në një nga zonat më të frekuentuara të kryeqytetit japonez.
1: Pas ka pasur shumë refluks aty, domethënë, fiks.
0: Po me sa duket?
1: Po,
0: ka pasur irritim kështu fyti. Ti ke qenë shkosh një herë në Tokyo?
1: Me thënë të drejtën, unë të kam thënë, në vendet e lindjes nuk më pëlqen të shkoj.
0: Po si desh azish në
1: është për të lindjes, domethënë, kupton sa keq është?
2: Da, kofshët nga brenda, kofshët.
0: Po me pudër si gjithmonë, kemi
1: thënë. Po se fërkohen pastaj dhe
0: problem. Ktu e kemi thënë, kështu që bëj kujdes rast tjetër.

0: Të dasur qytetar, e si mund të dali këtu një bukuros si ky që sapo foli, e të na flasi për administratën?
1: Po çak jemi në, sa i sta gjaj, foli për token.
2: E ka, nduke se e ka me gazbardin, gjithmonë kjo.
1: Jo profesor, jo, kë gabim, këtë radhe kështë e mandat tjetëri.
2: Me po, kë?
1: Me një, me inicialet Epik Lë.
2: Oh,
1: po, është aktori famshëm nga Njeti, edhe ti.
2: Me Glenda Knorin.
1: Po duash ta prezantoj.
2: S'do ishte keq me thënë drejtën.
1: Ka bërë ca role kështu mbreslënse fare. Mua më pëlqen zakonisht profesor kur bën role të këtyre, domethënë.
2: E kuptoj. E shef të intenti për shkakun live në kur ka parlament.
1: Jo, më shikoj çdo të shtun.
2: Oh, po. Pse kanë një podcast vetin kjo?
1: Ka pasur në këtë YouTube domethënë aty ndjek.
2: Ah, okay, mendova se mos e kishte me gazin. Nesër.
1: Ti nuk prekesh besoj.
2: Jo.
1: Smëjë personale. E diun se ti je shumë i ftohtë.
2: As xhelozia.
1: Profesor, të dashuroj.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital,
0: cilësi në katër stin.

0: Na duhet të flasim çik për sport, ose më sa kemi qejf flasim edhe çik për sport, në këtë rast me që jemi këtu afër për kampionatin italian. Pa okay. Përmendur emra.
1: Po profesor, nuk do them Inter.
0: Jam shumë i kujdesshëm. Si përmbyllje e një sezoni të Serie A që u vendos vetëm në javën e fundit me garën për zonën e Champions League-s, kampionati italian mbyllet duke lënë pas më shumë pikë pyetje ose pyetje sesa spektakël ofensiv.
2: Mm-hmm.
0: Një sezon që, sipas të dhënave, ka regjistruar një rënje të ndjeshme të prodhimtarisë së golave. Është problem ky.
1: Në kampionat italian thua.
0: Po flasim për kampionat për Serie A.
1: Okej.
0: Okay. Në total janë shënuar vetëm 922 gola me një mesatare prej 2.43 golash për ndeshje. Shifra më e ulët historike që nga momenti kur Serie A luhet me 20 skuadra. Një tregues i qartë i një kampionati më të kujdesshëm taktikisht dhe më pak i lirshëm në fazat sulmuese.
1: Okej. Okay.
0: Okej, okay, okej, okay, ashtu është.
1: Profesor, ti më mirë mendon se duhet të shtojnë këto 20 apo duhet të jenë më pak?
0: Duhet të jetë shumë më shumë. A ekipe thotë?
1: Po pra.
0: Po ekipe shumë, domethënë 18, 20, 16, 20 okay. Nuk është fundi i botës, po janë shumë pak gola.
1: Ah.
0: Si duhet marrin rrogën thotë pse të vritë mund të lë kështu për të jap shpirtin aty. E ke parasysh?
1: Po.
0: Vetëm për gola që ti bëj qefin.
1: Edhe
0: njerëkës apo dhëndrit
1: do të kanë. Po, është faqi italianë si çuan tan te kombëtarja pse.
0: Ah, ashtu de. Kështu që statistikat individuale e konfirmojnë këtë trend, me që më flasim. Vetëm 14 lojtarë kanë arritur shifrën e dyfish të golave, pra të paktën 10 gola, ndërsa 7 prej tyre janë dalur fiks në kuotën 10. Oh. Një dhënë që përbën një minimumin historik për një kampionat me 20 ekipe dhe që nuk regjistroi që nga sezoni 91-92, kur ke lindi?
1: Unë në 99-ën.
0: Okej.
1: Okay. Profesor, ju si, domethënë, qendër mbrojtësi djath, që keni qenë të gjitha rriders tuaj, domethënë. Si mendoni kur ka pasur më shumë gola, domethënë?
0: Unë nuk e di hera parë që lexoj statistika. Nuk e kam idenë sa mund të jetë mesatarja, okay. Po këtu thotë 902 gola që nga shumë pak për 20 ekipe.
1: Po gjatë taktikës tuaj si qendër mbrojtësi djath, çfarë përdorni zakonisht?
0: Duhan.

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke mën ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motër apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënd, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
3: vla, kam të citat e për mësë, se duke o motra.
2: Doesn't make sense, e ti kisha
3: matë. Nuk më make sense as mua. O leza,
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Tash e themet rreth testimit të një kamere të pasme 200 megapiksel nga Apple për iPhone kanë qarkulluar për një kohë, me rrjedhjen e parë që doli në maj të vitit të shkuar. Tani një informator sugjeron se iPhone i parë që do të ketë një sensor 200 megapiksel mund të mos vijë deri në vitin 2028. Sipas informatorit Digital Chat Station, Apple aktualisht po teston një kamerë telefoto 200 megapiksel për iPhone. Megjithatë, Apple mund të marrë ende disa vite për të sjellë teknologjinë në treg. Kjo përputhet me një shënim të kohëve të fundit nga investitori Morgan Stanley, i cili pohon se një iPhone me një kamerë 200 megapiksel nuk ka gjasa të vijë para 2028-s. Modeli i vitit 2028 pritet gjërësisht të quhet iPhone 21, pasi Apple thuhet se do të miratojë markën iPhone 20 vitin e ardhshëm për të shënuar 20 vjetorin e pajisjes.
6: High Tech Time.
0: Deezer njoftoi së fundi se këngët e gjeneruara nga AI tani përfaqësojnë 44% të gjithë muzikës së re të ngarkuar në platformën e saj. Kompania tha se po merr thuajse 75,000 këngë të gjeneruara nga inteligjenca artificiale në ditë dhe më shumë se 2 milion në muaj. Konsumi i muzikës e gjeneruar nga AI në platformë është ende shumë i ulët, në 1-3% të totalit të transmetimeve dhe 85% e këtyre transmetimeve zbulohen si mashtruese dhe demonetizohen nga kompania. Shifrat e fundit nga Deezer nxjerrin në pa një rritje të vazhdueshme të ngarkimeve të muzikës e gjeneruar nga AI në platformë. Deezer nisi të etiketojë këngët me inteligjencë artificiale në nivel platforme në qershorin e 2025-s, duke u bërë platforma e parë transmetimit që e bëri këtë.
6: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
6: High Tech Time.

0: qetësov vlasë të flasim dhe për aplikacionin. Këtu jemi, kemi dhe pak kohë.
1: Po ti e di që aplikacioni mua më ka afruar shumë shumë njerëz që u jetojnë jashtë.
0: E vërtetë është,
1: më duan dhe më duan.
0: E vërtetë është, më thon drejt.
1: E pra.
0: Edhe mua shumë ndodh, bile se edhe ju që e keni, inkurajoni dhe ato që nuk e kanë, që nuk e kanë që ta keni.
1: Mos rishkit profesor. Do të lubrifikoj unë.
0: E po tash lubrifikon me graso. Se ato dyrtë që pendë që bëjnë
1: si puna natyrë andi nga sega qafana.
0: Kudo, da për tuto.
1: A di ka shumë lubrifikant në kthesat e qafthanës.
0: Pa, e më ba, i hedhin vaj akoma atje.
1: Vazhdojmë profesor, i hedhin vaj.
0: Bo, bo, bo, gjenaf, gjenaf.
1: Më pëlqen shumë, shiko, tek e fundit nuk ka dhe faj.
0: Se du më punojnë.
1: Po jo, po se rruga duhet mirë mbajtur zotri, dhe ai vaj ke pasysh nuk e lë asfaltin të degradoj.
0: Po, e vërtetë është, më pëlqen. Kështu që të tilla informacione mund t'i dëgjoni edhe me anë të shkarkimit të aplikacionit të radios kombëtare Club FM. Janë me hapa shumë të thjeshta, mund ju gjithë që keni pajisje smart, shkoni ke App Store.
1: 3 prekje, 15 sekonda për të shkon në total.
0: Po, ose ju që keni webin nga
1: Google. Po, webin Club FM.
0: Një të shkarkuar aty direkt, del aty op Radio Club.fm, një klik aty tak tak tak, dalin 6 alternativa pastër bukur dhe pa gabime.
1: Dhe shumë mundësi dëgjimi brenda, kemi Radio Kombëtare Club FM,
0: Club FM në Kosovë,
1: kemi Club FM në Kosovë, kemi Radio Shqip,
0: Shqip Popullore,
1: Shqip Popullore dhe Club Bar dhe preferuara ime profesor, e cila është dhe ti e di shumë mirë,
0: Barbiti.
1: Club Barbit.
0: Ore nuk mbaren radio, të keni vënë?
1: Ore ne do shtojmë akoma, do shtojmë një rok.
0: Po patjetër që po.
1: Ktu do jemi.
0: Patjetër, ktu do jemi. Ta themi. Hajde ta gëzoni.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

Faleminderit për muzikën e mirë, faleminderit gjithse cilit prej jush që ndatë kohën tuaj bashkë me ne. Erdhëm në fund të emisionit për ditën e sotme. Kalofshin një super mbasdite, kuptohet në valet e radios Club FM. Shijoheni, kënaqur dhe nesër në orën 12 dhemi me Kape Renën. Nga unë e Glen Lagnori dhe Don Ibro, paçi një super

0: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Ora, 15.
3: And now, the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Shqipëria dhe Bashkimi Evropian zhvillojnë këtë të martë në Bruxelles konferencën e 8 ndërqeveritare, e cila shënon hapjen e fazës përfundimtare të negociatave të antarësimit. Në fokus do të jenë kapitulli 23 për gjyqësorin dhe të drejtat themelore, si dhe kapitulli 24 për drejtsinë, lirinë dhe sigurinë. Delegacioni shqiptar drejtohet nga kryeministri Edi Rama. Tirana ka mirëpritur konferencën rajonale që bashkon vendet e Ballkanit Perëndimor rreth vizionit të transformimit digital, sigurisë juridike të pronës dhe integrimit evropian. I pranishëm kryeministri Rama tha se digitalizimi është thelbësor për progresin e negociatat me BE-n, si dhe nënvizoi sfidat historike të pronës në Shqipëri me rolin e teknologjisë në përmirësimin e sistemit. Gjatë konferencës, drejtoresha e kadastrës Lorena Goxhobelli bëri dije se 50% e aplikimeve përpunohen automatikisht, ndërsa e quajti fuqizimin e institucionit që drejton thelbësor për procesin e negociatave. Shoqata e transportit qytetas paralajmëron rritje të çmimit të biletës nga 40 në 70 lek për pagesat me kartë, me arsyetimin e ndikimit të tarifave bankare. SPAK dhe antimafia Barit kanë zhvilluar një operacion të përbashkët kundër një grupi kriminal në Shqipëri dhe Itali, duke sekuestruar rreth 1 milion euro dhe pasuri të tjera të dyshuara nga aktiviteti. Ka nisur procesi për krijimin e Bankës Shqiptare të Zhvillimit, institucionit të parë financiar zhvillimor me kapital 100% shtetëror. Operatori i blerjeve të përqendruara ka hapur procedurën për përzgjedhjen e një konsulenti ndërkombëtar për strukturimin. Dy antarë të Kongresit Amerikan, Republikani Keith Self dhe nga Radhët e Demokratëve Suas, zhvillojnë sot një vizitë në Preshev, ku pritet të takohen me përfaqësues të politikës shqiptare, pas miratimit në Kongresin Amerikan të projekt ligjit që kërkon hartimin e një raporti për pozitën e pakicave në Serbi. Skandali lidhur me fondet e BE-s për bujqësinë ka sjell 20 të arrestuar në Kret, mes tyre kontabilistët zyrtar të cilët akuzohen se kanë ndihmuar fermer të përfitonin fonde duke deklaruar në mënyrë të rrem si përfaqe toke të kultivuara. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka kundërshtuar publikisht propozimin e kancelarit gjerman Friedrich Merz për një antarësim të asociuar të Ukrainës në Bashkimin Evropian, pasi sipas tij Ukraina duhet të ketë të drejta të plota. Shtetet e Bashkuara kanë kryer sulme të reja ushtarake në jug të Iranit duke goditur pozicione raketore dhe mjete tetare të dyshuara për vendosje minash pranë kushtisës së Hormuzit, sipas Komandës Qendrore Amerikane. Operacioni u krye në kuadër të vetëmbrojtjes. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi se një marrëveshje për përfundimin e konfliktit mbetet e mundshme pavarësisht sulmeve të fundit. Udhëheqësi Suprem i Iranit Mojtaba Kamenei ka paralajmëruar se vendet në lindjen e mesme nuk do të jenë më mburoj për bazat amerikane. Milani ka hyrë në një fazë ndryshimesh të thella sipas raportimeve pronari i klubit Gerry Cardinale ka vendosur largime në strukturën drejtuese dhe teknike. Përfshirë administratorin Giorgio Fulani, drejtorin sportiv iglitare, kreun e skautizmit Gjofre Moncada dhe trenerin Massimiliano Allegri. I vetmi që raportohet se ka mbetur në detyrë është Zlatan Ibrahimović në rolin e këshilltarit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Tenada Delani, në vijim makinë me dy timon.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: Palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
1: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Club FM, the station you sing along to. Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly de Greda, Siroin, Magin, and Digimon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje,
3: përshëndetje, mirë se erdhët një radhë parë dhe mirë se u gjetëm.
2: Është
3: shumë vap. Mersisht. Por kemi një lajm të shkëlqyer, të lajmë që mund t'ju ngushëlloj për ditën e sotme.
2: A është i freskët për jo, nëse i shkëlqyer?
3: Nëse do jetë më keq se sot. Prandaj shijoni të keqen më të vogël, e cila është e sotme.
2: Wow.
3: Duke ju përshëndetur, veçanërisht ata të cilët janë duke udhëtuar pa kondicioner, sepse dashura e zemrës
2: ka një
3: alergjitë dhe një alergji ndaj kondicionerit. Dhe çan nuk bën buri i shkret, do të thënë për 10 minuta lefti.
2: Ama
3: po tani, domethënë është kjo është e ditur, domethënë apo jo, domethënë për shembull ti për hir të bisedave tuaja intelektuale rinë në balkon në 30 gradë Celsius,
2: 34. Kam gjithë ditën sot.
3: Dhe
2: na mbytën bisedat intelektuale.
3: Se duhet rish në balkon, domethënë nuk e di. Por le ta nisim me këmbën e mbar.
2: Le ta nisim.
3: Dhe si nisim me këmbën e mbar?
2: Nuk e di, freksion marsh. Nuk e kam idenë.
3: Duke thënë që ky program mundsohet nga Electromagic.
2: Për jetë eksperiencë.
3: Më duk mua apo ishte një qeshur kështu si me
2: e pak e shtirë. Jo, më të duk ty.
3: Një lloj cinizmi dallova brenda saj. Por Chad Kruger
2: dhe Josie Scott
3: vinë me Hero.

Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.

0: Që nga ka ndodhur kështu, nuk e di se si do ta përballojmë, por Ed Sheeran.
1: Jo.
0: Ed Sheeran.
1: Jo.
0: Po.
1: Aq i ri
0: është larguar nga Warner Music. Përfundimisht pas 15 vitesh dhe 8 albumesh. Këngëtarin e ka bërë me dije në jo fancave. Për fundimin e bashkëpunimit me shpinë Disco Grunge përmes një njoftimi.
1: Po, trisht. Nesër mendonin Warner Music Studios. Mendonin me për Ed Sheeran.
0: Po, ne gjithmonë, domethënë, por artisti është i pak në aqur që largohet nga kjo kompani, domethënë.
1: Mos largohej pra.
0: Ai nuk e di, domethënë.
1: Edhe Bibi Rexha u nda nga. Po, bërin video duke qeshur.
0: Shumë e madhe, është një adoleshent që filloi në kompani me prioritete ndryshme dhe tani është baba i dy fëmijëve. Ai po hikën tashmë, domethënë, tani po sigurisht ngjeret pa punë ai dhe Bibi Rexha, me çfarë do jetojnë?
1: Jo, Bibi Rexha ja doli.
0: Ai ja doli.
1: Bëri dhe shout atë kompaninë, një vit më vonë, për treguar që nuk ka nevojë për ta, nuk ka pas nevojë.
0: Kam...
1: Te... Po, nxori dhe atë gishtin e rrezikshëm.
0: Ço thua moj?
1: Kështu që uroj që edhe Ed Sheeran të ketë fatin e Bibi Rexhas.
0: Po, janë gjëra të rëndësishme, janë gjëra të jashtëzakonisht të rëndësishme domun. Si u bën kështu?
1: Nuk e di.
0: Scorpius Stereophonics. Pse e lexova Scorpius?
1: Lapsus freudian, duhet i djosh. There's always gonna be something.

0: Anne Hathaway ka reagoj pako më parë pasi shumë e komentuan gjatë premierës The Devil Wears Prada 2. Ka bërë operacione plastike, jo, po duket shumë ndryshe.
1: Ata nuk qënë operacione plastike, qënë operacione mirëmbajtje.
0: Ndoshta. Me gjitha të, ajo duke parë gjithë të komentelerë të poshtë, vendosi që të reagon të pako më parë, duke thënë që ne jemi në një koku të gjithë ndjen shumë të sigurt për atë që mendojnë, dhe përgjithsisht mendojnë se është fakt, dhe ndonjëherë kanë të drejtë, por ndonjëherë nuk kanë të drejtë, ka thënë ajo. Shëndet. Dhe nuk pas ka qenë ky rasti, ka sqaruar që këtë efektin lifting ose tërheqës, ky efekt vjen për shkak të dy gërshetave, pra ishte modeli flokëve që
1: kanë. Dy gërsheta, po, ka drejt.
0: Dhe me këtë rast,
1: ka drejt, edhe unë sa herë vë gërsheta, domethënë.
0: E kam vënë, e kam vënë, po, po. Dhe me këtë rast ajo vendos të thotë që dikur kjo vetë gjykon të këtë ndërhyrje tani më.
1: Tani nuk i gjykon më, sepse kur i bën vetë pastaj.
0: Megjithatë, këto ditë ka vendosur që tregoj ti diçka shumë personale nga
1: ta tregoj sa të doj.
0: Dhe e di që shumë e rënd, nuk është aq e rënd klasi matë të Ed Sheeran që the para pak, por ja ka treguar që për vitet të tëra më radh, gati një dekadë.
1: Shikoj.
0: Mes moshës 30-40 vjeç.
1: Çka ka bërë më?
0: Ajo ka qenë gati ligjërisht e verbër, kështu është shprehur ajo.
1: Pse?
0: Se vuante nga një gjendje rrallë, ishte dëmtuar, që ishte dëmtuar rënd shikimin.
1: Po pse është futur në reality show kjo që tregon nga këto gjëra?
0: Jo, thjesht është bërë pak më e sinqertë.
1: E kuptoj. Jo, thashë
0: nuk e kuptova sa keq isha bërë, thotë derisa mund të shihja sërish gjithë spektrin në momentin që ka bërë këtë operacion. Ka treguar që i kanë ndikuar në jo vetëm në gjendjet fizike, vështirësi në përditshmëri, por edhe në gjendjen e saj mendore, shumë syrin e majtë nuk shifte fare, kishte një katarakt të hershëm. Tani është shumë mirë.
1: Prandaj më ngatroi një herë mua me atë. Scorpions vjen me
0: eye to eye, watch fire bird again there.

0: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zbrim dot asnjë kilogram qeshi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh, yeah. Çfarë?
2: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTech Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me Kalai për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
2: Ora 15:31 minuta.
3: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
7: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
8: Number 5.
10: It's a wonderful thing to fall in love.
9: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
10: It's a wonderful thing to fall in love with you.
8: Number 4.
10: Don't rain me in.
9: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e par, Rolling Stones, In the Stars. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re?
3: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiris City Rail. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
2: Tani, Greta, është një ngjarje e cila është e vërtetë dhe si e tillë ne themi vetëm të vërtetën. Domethënë në aktori i mirënjohur Russell Crowe.
3: Po.
2: Ja ka sjell foncat në majtundës, domethënë sepse ai po dilte nga hoteli ku ishte i vendosur në Paris, ndërkohë është rrethuar me fanca që i të kërkonin autografe dhe foto. Domethënë në fund fare, domethënë jo, mos më shtyj sa dikujt. Ri aty ku je? Ri aty.
3: Pa?
2: Do vi unë të këty.
3: Ri atje, jepu
2: hapsir të gjithve.
3: Aaa.
2: Kështu ka folur aktori dhe më fund.
3: Më bezdisni të organizuar.
2: Një njeri i vërtet. Mëse të qajtë kapi. Në thënë drejtë, në ne që kemi fonca e kuptem të që. Po, unë kam betim një.
3: Por ama është sa për gjithë.
2: Shtyhet gjithkohës. Domethënë dhe kur afrohet, ha, ma, ha, që do. Me që këtë jetën, thot jepja Gretës, ma firmosi. Në shkuj tatimeve Chris de Burg.
3: Oh, yeah. A woman's heart.

0: sot ne luaj, nese ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një super fuqi të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
1: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bën punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
1: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrë te webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ke në shpi.
2: Atë paqa, o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale. E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: kishim me Anastasin dhe tashmë le të flasim pak për armët, sepse kush përdor armë ose kush mban armë duhet të marrë përgjegjësira, apo jo, duhet të ketë parasysh rrezikun në sy
1: etj. Shqipëri etnike.
0: Jo deri këtu. Një qen. Mhm. Atëherë mund të thuash dot, pasi thash të fjali Shqipëri etnike, sa thua dot.
1: Pa armë kimike.
0: Një qen thuhet se ka shkrepur një pushk brenda një kamioni.
1: Një qen?
0: Po,
1: nuk e besoj kur ta bën një qenush
0: këtë. Pik karburanti, ku do thuash ti? Në qytetin që ka titullin e një albumi shumë të famshëm të Bruce Springsteen.
1: Në Minneapolis?
0: Nebraska.
1: Ah.
0: Dhe ka shkaktuar një shpërthim në automjet dhe ka plagosur dhe një grua që ishte në një automjet tjetër.
1: E kanë detyruar këtë
0: disa metra më larg atje, domethënë sipas autoriteteve të Nebraskës. Incidenti ka ndodhur diku nga mesdita kur automjeti u ndal në një short stop. Dhe në IP karburant dëgjan ushqimesh e më the e të thash të
1: më
0: prandaj plotsoni lotarin amerikanshën si katë më u loke do mbetë thjesht se një qenë luajti me armën e të zotit
1: a është mirë qeni
0: Gjovanoti Seren.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: The greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
2: Ora 16.
1: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Shqipëria dhe Bashkimi Evropian zhvillon këtë të martë në Bruxelles konferencën e 8 ndërqeveritare, një etapë e rëndësishme në procesin e negociatave për antarësim. Në qendër të diskutimeve janë kapitulli 23 për gjyqësorin dhe të drejtat themelore, si dhe kapitulli 24 për drejtsinë, lirinë dhe sigurinë, funksionimi i institucioneve demokratike, reforma në administratë dhe kriteret ekonomike. Delegacioni shqiptar drejtohet nga kryeministri Edi Rama. Sipas agjendës, në orën 19 do të jetë hapja e konferencës ndërqeveritare, ndërsa në fundim, pritet një konferencë për shtyp. Shoqata e transportit qytetas kundërshton vendosjen e detyrueshme të pagesave me POS në transportin urban nga 1 qershori, duke paralajmëruar rritje të kostos së biletës nga 40 në 70 lekë, në rastet kur paguhet me kartë. Sipas operatorëve, tarifat bankare bëjnë sistemin ekonomikisht të papërballueshëm. Shoqata ka kërkuar institucioneve sqarime për mënyrën e zbatimit, mbulimin e kostove për periudhën tranzitore dhe nëse do të ketë një sistem të unifikuar elektronik për transportin publik. Spag dhe antimafia e Barit kanë zhvilluar një operacion të përbashkët kundër një grupi kriminal që vepronte në Shqipëri dhe Itali, duke sekuestruar rreth 1 milion euro në cash dhe pasuri të tjera të dyshuara si të përfituara nga aktivitetet kriminale. Sipas prokurorit të Spagut Klodian Brau, janë vendosur 15 masa sigurie dhe është vijuar me sekuestrimin e shoqërive tregtare, automjeteve dhe llogarive bankare. Arsenali mbylli sezonin në Premier League me fitoren 2-1 ndaj Crystal Palace, duke siguruar titullin kampion dhe një rekord të paprecedent në futbollin anglez. Sipas statistikave, skuadra londineze nuk ka pësuar asnjë penalti dhe nuk ka marrë asnjë karton të kuq gjatë gjithë kampionatit, duke u bërë ekipi i parë në historinë e elitës angleze që mbyll këtë sezon me një bilanc të tillë. Top 100 e përfunduan kampionatin me 85 pikë, 7 më shumë se Manchester City, ndërsa në drejtimin e Mikel Artetës treguan disiplinë taktike dhe kontroll të lartë në lojë. Arsenali do të përballet me Paris Saint-Germain në finalen e Ligës së Kampioneve në Budapest këtë të shtunë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback nga fruta të thata palma.
6: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: Palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mirë, pra ishim me kryesoria në makinë me dy timon edhe këtë artist madhe kemi për cjellë dhe pak a pak do përfundojmë me gjithmëndë duke dëgjuar K-pop.
1: E vërtet, i Zhori, e përcollëm dhe ende ishte duke kërkuar për verën, ti shihte këto temperatura në këto momente, ti ndjenta.
0: Jo, është të mërshme, do më dhe në këto lloj temperatura, është më me
1: jetë. Disa viktime në Britani dhe në Francë. Britani, në Spajnë dhe Francë.
0: Okej, okay, dhe më dhënë, edhe këtë e bëri Trump, ja.
1: Edhe këtë e bëri.
0: Po, me gjithë të, qëfar do bëjmë? Nuk kemi asë një arsye tjetër. Për vetë se të rikthehemi programit tonë dhe të merremi me gjërat e rëndësishme, me kulturën, me muzeu i Luvrit, ti e mban mend që është gjithë për para sa kohësh, po, dhe që ka pasin e derës 1, 2, 3, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, francez dhe gjerman për projektin e tij të zgjerimit. Ka një plan ambicioz, si lesohet kushtoj 700 milion deri në 1 miliard euro.
1: Wow!
0: Po. U emocionuan këta të muzeut kur erdhën në qendër të Tiranës dhe mbas reja si thanë kjo ka qenë galeria. Sipas njoftimit zyrtar, projekti synon të krijojë një hyrje të dytë madhështore në muze.
1: Në hyrje të dytë, që ta vjedhin prap.
0: Jo, që të ulet mbi popullimi, për të vjedhur ka, sepse 1 2 3 4 do e vën prap domë. Dhe parashikohet ndërtimi një hapësire të re ekspozimi ekskluzive për Mona Lizën e Leonardo da Vinci.
1: A ma kota, si ka më të bukur atë.
0: Kjo është një nga veprat më të vizituara, domë prandaj, domethënë. Por ka polemika si për çdo projekt, domethënë. Ka dalë Ina e opozitës.
1: Po?
0: Dhe thotë që zgjerimi i Luvrit shihet si një projekt me rëndësi të veçantë.
1: Për
0: presidentin, por debati qëndron pas një sër incidentesh në muze, përfshir një grabitje të mundshme në Galerinë Apollo, pra në Tetor, një ditë
1: kanë. Ah, ky është argumenti juaj. Le të mos e bëjmë sepse po ruhemi.
0: Pra kemi probleme të sigurisë, thot Ina e opozitës.
1: Po ky president ty në ç'bën?
0: Ky është pra gjellik për momentin. Thuhet që ka shkuar në Mekë, domethënë edhe po, e kam pa me çarçaf, domethënë atje dhe ndoshta dhe
1: ka shkaj.
0: Presin një pjesë të vogël. Luvri
1: po
0: do ketë një rilindje të re.
1: Oh, sa bukur, la renesanse.
0: Pra shkurt edhe francezët kanë zgjedhur ta prishin Luvrin, bëjnë 2-3 kulla dhe aty poshtë bëjnë një Luvër.
1: Ka rezervë?
0: Te kat i parë.

0: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Kjo nuk është thjesht tokë. Është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë kur fiton dhuratë Prince Cafe, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Comodita Home. Ndjehu komod.

0: Jemi gjithmonë në makinë me dyti monë në radion komtare Klab FM. Dhe administrata Trump pa dyshim duhet gjenë i asë në në mëngë, do, sepse punët
1: bëmë se...
0: Jo, mirë janë, mirë, do më pojë thekë të gjëra për staj të ikin dhe vizën, pra ndaj.
2: Ne ka në eshur.
1: Po, po
0: çka ka. Bëjmë do të
2: një vajt. Bjeri.
0: Jo, çka ku ti bjem. Ai ka publikuar një vajt të re dosjesh me UFO.
2: Prapë.
0: Po.
2: Ama tani nxjerr diçka tjetër
0: më zotëri. Duke përfshirë pamjet pa publikuara më parë të sferave misterioze metalike që fluturojnë në gjithë botën.
2: Sferat e dragonit.
0: Po. Kjo është një përpjekje sipas këtyre gojligëve që po bën shtëpia e bardha për
2: të konfuzuar.
0: Ja, domethënë.
2: Asnjëherë UFO-t ekziston.
0: 26 video që Kongresi ka kërkuar publikimin nga Pentagoni për muaj të tërë tashmë janë për popullin vëlla amerikan të kapshme.
2: Për gjithë botën në fakt.
0: Po. Prandaj përshëndetim gjithë reptilianët të cilët janë duke na dëgjuar.
2: E përshëndesim.
0: Po. Ky program
2: quhet. Edhe insektoidët.
0: Insektoidët patjetër. Ky program quhet makinë me dy timon.
2: Jo, makinë me dy timon duhet
0: të thënë.
2: Love tonight.
0: She house.

0: do lëkamarë një çmim të jashtëzakonshëm
1: për qefi,
0: lifetime achievement, pra për arritjet në muzikë për gjatë gjithë jetës.
1: Që ka fantastike.
0: Ka marrë këtë në American Music Awards të 2026-ën dhe tregoi aty pse vazhdon të mbetet një ikonë rockut, e punkut edhe pas 50 vitesh.
1: Është
0: diku te 70 vjeç, e para se të mori këtë çmim, të cilin e ka marrë vetëm Diana Ross dhe Rod Stewart, ky është i tretin e histori që merë, por edhe sepse performoj aty disa prej hiteve ti, Eyes Without a Face, Dancing With Myself, dhe ndërkohë që e elektrizoj gjithë turmën, Kelly, a ju është në të 70-at e veta.
1: Shiko.
0: Unë një rrugë bëra sot mes djeli nga pazari diri këtu dhe jam e këputur.
1: Edhe, akoma s'më ke thënë mirë mëngjes, mereve mëndu.
0: E kuptonë, vesan, është ta sekreti nuk është droga, janë flokët me lak.
1: E, marvesh.
0: Dhe në fjalimin e ti, Matej, Billy Idol falenderoj fansat, normalisht, dhe foli për fillimet e punkut në 76-ën, tregoj se aso kua ata gjithë mendoni se do të kishte zgjatur vetëm 6 muaj kjo epokë. Dhe ja ku janë sot, pjesa më e bukur e fjalimit, ishte mënyra se si inkurajoj të rinjt. Merrni nga një instrument, tha.
1: Okej.
0: Okay. Zbuloni veten.
1: E kanë të rinjt, e kanë me vete instrumentin.
0: Nga një tjetër, zbuloni veten dhe ndjeni artin pa frikë.
1: Atëherë është mjaftueshëm instrumenti që kanë për të zbuluar vetveten. Guess who?
0: American Woman?
1: Më që të them.
0: Që ka Billy Idol.

0: Ora 16 e 30 minuta.
1: U komshi, po qa bërë se na odhe tavanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vete dalë ku dalë. Po mduket po dalë poshtë.
1: Qa thua, po hap super profesionisti. Hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake. Për gjysë more e kenë shpi.
2: At pa qa, o komshi.
3: Telefononi tani super profesionistin 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Je një klient pagamarës në PKT? Bli sot shtëpin që dëshiron me kredin për shtëpin nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguam vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredis, në varsi të afatit të kredis nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informoni për para se të vendosni. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Me 5 qershor, Tirana B, qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale. Treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqen Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.al.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
2: Dhe në makinë me dy timon do të flasim për tani për një shtres gjigande akulli,
0: po?
2: E cila u shkëput nga zemra ime dhe u largua me shpejtësi. Eksploruesit e Antarktidës mbetën pa akomodim të ekuipazhit dhe furnizim me karburant. Sepse ata mbetën aty, do më të në stacionin në Neumayer Third, që është i Gjermanisë, dhe u godit nga një stuje dhunshme bore në janar, duke rezultuar një copë e madhe akulli dhe 7 kontenier transporti u largua në detin Vedel.
0: Atëherë më vjen shumë keq, e them të keli, por ky ekipazh pas ka njerëz shumë të pahaft.
2: Ka, sepse kjo gjithë kjo copë akulli nuk e kuptoi ftohtësinë që më kishte pëzën mua. 7 kontenierët ishin vendosur në akull për të larguar në janie, kështu që u larguan para se të mblidhin. Antarët e ekuipazhit mbetën pa furnizime, duke përfshirë pajisje speciale, 9500 litra naftë dimrore, bombula, gazi dhe bateri. Dhe më një
0: këmë me të copë
2: akullit të zemrës time. Edhe kështu që tani qa të bëjmë?
0: Qa të bëjmë le tani? Këmë të tjerë
2: skafistat.
0: Po?
2: Sepse emigrantët duan duhet sistemuar disi, domethënë të pakën ishullin e sazanit.
0: SSTMS.
2: Po, pra, megjithatë, një akuthyes gjerman i kërkimit ka zbuluar shtresën e akullit rreth 87 milje nga burimi i saj fillestar. Çfarë po heq njeriu i shkret?
0: Nice to meet you.
2: Gjithashtu.

0: Fjalë të shkruara gabim ka, por fjalë të shkruara gabim në kërkimet e Google-it. Ky është hall i madh, domethënë sepse dhe Google-i e ka një ndërgjegje, siç e kam dhe unë. Po themi në një gjë që nuk tingëllon siç duhet, op ndërgjegja ndryhyn
1: domethënë. Po Google është pak më i sjellshëm përgjithësi, e sjellshme. Thotë mos doje të thoje.
0: Jo, ekspertët e faqes Word Unscramble.
1: Po.
0: Ka analizuar të dhënat e kërkimit në Google dhe ka identifikuar disa nga fjalët më problematike për
1: përdoruesit.
0: Definitivisht për shembull, është më e shkruar keq në Shtetet Bashkuara të Amerikës.
1: Ëh. Pastaj janë edhe
0: një listë e madhe, por unë për shembull nuk kam nevojë për Google-in.
1: Pse?
0: Sepse mua më korrigjojnë në kohë reale.
1: Kush? Kush korrigjon ty më rrush?
0: Nuk kemi në një Young Blood. Dhe pse të vati mendja? Okay. Thashet more frym thell sepse të kujtuar rrush. Ky zbori, arbori etj etj.
1: Kemi Sydney the Young Blood.
0: Këtu është shkruar tamam Young Blood.
1: Jo, pra jo. E të kur shkruhet blood, lexohet blood.
0: If only I could.
1: Ill.

0: Në Vanto, përzjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Sot ne luaj, nese ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një super fuqi të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: Charlie Sheen.
1: Është akoma mes nesh. Po.
0: I tëri dhe i bëri, po promovon një libër të tin.
1: Me aventurat, me gjithë pornostars e botës.
0: Po, çdo gjë që ka kaluar në jetë, The Book of Sheen quhet ajo.
1: The Book of Sheen.
0: Dhe një dokumentar në Netflix. Dhe ka folur shumë hapur për periudhën e tij të errët, që ka gjetur shumë vite.
1: Periudha e tij e errët ka qenë që kur u bë adoleshent.
0: Varësit nga droga dhe është justifikuar çik si ka ndikuar kjo lloj varësie në eksperimentet e tij tekstuale me burra.
1: Shi.
0: Dhe ka thënë që nuk e konsideron më këtë pjesë të jetës si diçka për të tërpëruar. Dhe tha që disa nga këto përvoja ishin çuditshme, po edhe argëtuese, ka thënë.
1: Me burra.
0: Po ka thënë që fajna ka pas crack.
1: A e kuptoj, qartë.
0: Sepse një farë droge dhe mund të
1: si ka, do më thënë.
0: Po, eksperimente ka thënë nuk kanë qenë aq ekstreme sa njerëzit mund ta imagjinojnë.
1: Të tipit?
0: Nuk e di çka kanë imagjinuar njerëzit e për çka kanë gjykuar ato gjatë viteve, por ka thënë që janë gjëra që njerëzit rëndom i bëjnë gjatë rinisë, si më thënë.
1: A e kuptova, do më thënë. Unë nuk e di, do kemi pas rini monotone, do më ka qenë diktatura. Tranzicioni.
0: Një soj dhe unë, një soj.
1: Star Sailor.
0: Poor misguided fool.
1: Misionar mbetëm gjithë jetën.

0: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: 232 euro në muaj për një makinë të re?
5: Po, është e vërtet. Mos prit më. Ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lips INC. Funky Town. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 17:00.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17:00. Në konferencën rajonale të mbajtur në Tiranë mbi transformimin digital, sigurisë juridike të pronës dhe integrimin evropian, kryeministri Edi Rama u ndal tek sfidat historike të Shqipërisë. Rama tha se vendi ka trashëguar një situatë ndërlikuar pas viteve 90, me probleme të thella në regjistrimin dhe administrimin e pronës. Kryeministri u shpreh se procesi rregullimit ka qenë i vështirë për shkak të kompleksitetit të çështjeve trashëguara dhe ndërhyrjeve të shumta institucionale ndër vite. Në këtë kuadër, kreu i qeverisë vuri theksin tek roli i teknologjisë dhe digitalizimit, duke i konsideruar mjetet thelbësore në administratën publike. Drejtuesja e Departamentit të Marrëdhënieve me Jashtë në Partinë Demokratike, Ilda Zhulali, argumenton se raporti i Barit nxjerr në pa një sër problemesh serioze në Shqipëri, të cilat lidhen me standardet e demokracisë dhe shtetit të së drejtës. Ajo përmend shqetësime si mungesa e zgjedhjeve të barabarta, ndikimi i politikës mbi institucionet, korrupsioni për hapur dobësitë në drejtësi, si dhe problemet me pronën, prokurimet publike dhe ekonominë jo formale. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka kundërshtuar publikisht propozimin e kancelarit gjerman Friedrich Merz për një antarësim të asociuar të Ukrainës në Bashkimin Evropian. Sipas Zelenskit, kjo do të ishte një zgjedhje pa drejtë, pasi Ukraina duhet të ketë të drejta të plota në procesin e integrimit. Ai ka dërguar një letër liderëve evropian duke kërkuar trajtim të barabartë dhe duke kujtuar precedent të zgjerimeve të mëparshme me përshpejtim të integrimit të plotë. Tek Milan i vion tensioni pas ndryshimeve të fundit në klub dhe rezultateve. Tifozët kanë vënë shënjestër Zlatan Ibrahimovic, ndërsa një pjesë të tyre kanë kritikuar edhe pronarin Gjeri Kardinale. Pas humbjes ndaj Kaljarit që la Milanin jashtë Champions Ligës, Ibra e keqe absolute, Allegri dhe tare të vetmit burrat e vërtet, lexohej në një nga parullat e tifozve. Massimiliano Allegri dhe Igli Tare janë larguar nga detyra në kuadër të riorganizimit të klubit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Dëgjoj këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
5: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
6: Dëgjoj ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
5: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
6: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
5: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
6: Po si i kaluam ne, oba?
5: Super.
6: Këtë shkruava dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë apo mësuesi? Ika.
5: Po, prit more, prit. Dëgjoj këtu.
6: Dëgjoj këtu, është emision në radio.
0: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu, u mundësua nga University of New York Tirana.
7: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
8: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: Okay,
1: ky ishte Erion Korini.
0: Pas një momenti patetik, çka ke me Korin? Ku do kujtuat domun?
1: Sepse ka një këngë në cilën e thot këtë.
0: Sa mirë, sa mirë.
1: Po, dhe unë ja dërgoj gjithmonë mamit për 8 mars.
0: Shumë bukur bën domun. Ka edhe këngë tjera të për nënën që mund t'i çosh domethënë.
1: Po më ka, po unë kam zgjedhur këtë. Na fal.
0: Jo, për shembull është një
1: këngë. Pra, unë po respektoj Erion Korinin.
0: Father and Son. Por nëse nuk ka rëndësi, domthonë nënat kanë një punë shumë të vështirë, domthonë jashtëzakonisht vështirë, sidomos kur kanë fëmijët e vegjël, dhe fëmijët duhet ta pranojnë në një moment caktuar që ja çajnë krapin nënave. Për shembull, një qen. Nën, në këtë rast është përpjekur të gjej pak qetësi dhe të marrë një pushim.
1: Po?
0: Por nuk i ka shkuar shumë mirë planet, sepse është larguar nga tufa e vetë kulishve, por kulishit e kanë ndjekur nga mbrapa dhe nuk kanë lënë të qetë. Profesioni i të qenit nën nuk është vetëm patetik si ato vargjet që sapo tha Greta. Jo, Erioni jo i ka thënë ndryshe, ti the në mënyrë patetike, prandaj përshëndesim të gjithë nënave kudo që s'ndodhen.
1: Me këngën Father and Son. Ke
0: pasur ndonjëherë në një moment i caktuar kur nënat i parkojnë fëmijët, fjala vjen tek vjera, vjeri apo tek nëna vetë etj etj, dhe thotë sot do ri rehat. Vjen ai dhe do më bar prap.
2: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young. That's your fault.

0: Një mjek shumë i famshëm,
1: si Baran Begaj, po.
0: Po, doktor Rangan Chatterjee.
1: Prapa e thashëm si
0: Baran Begaj. Autor gjithashtu, ish mjek familje mbi 20 vite përvojë, ka ndarë një rregull të thjeshtë

0: Të thjesht.
1: Se si mund t'i ndihmoj njerëzit flenë më shpejt dhe më mirë.
0: Ky është mjekull.
1: Dhe rregulli quhet të rregulli 90 minutash.
0: Që thotë?
1: Është rregulli më bëj idiot që kam lexuar. Të mos përdoren, më vjen shumë keq, pa, më që nuk po na dëgjon, po përfitoj. Të mos përdoren pajisje elektronike për 90 minuta para gjumit.
0: Jamë.
1: 90 minuta për para gjumit. Sepse telefonat, tabletet, laptopët lëshojnë një farë drite blu e cila ul prodhimin e melatoninës, hormonit që regulon gjumin. Po, dhe vetëm ky ndryshim ka përmirësuar ndjeshëm gjumin e shumë pacientëve.
0: Po këtë e kanë thënë disa herë.
1: Pikërisht, pra.
0: Pse do duk si idiotë ty?
1: Të shmanget. Po se pres diçka të re, keli njerëzit tani zbulojnë që mos t'i ngulur sy TikTokut deri në një të natës, duket sikur mjekësia bën hapa gjigant.
0: O sa mirë. Tani për tani zinzi.

0: është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
4: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merë para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
6: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është... ka qetë, po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
8: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: Still of the Night nga Whitesnake.
1: Dhe bas volumit lart që kishin ngritur, uleni pak sa po flasim ne ata.
0: Ju aty jashtë.
1: Po. Ndërkohë një studim i ri thotë që të mashuarit bëjnë më shumë seks se sa mendojmë ne tjerët.
0: Po pra.
1: Unë me zor po pres të bëhemi më shuar.
0: Gjithashtu.
1: Ideja se seksi është vetëm për të rindë është një mit.
0: Është.
1: Thuhet që në pleqëri po e shkundin mirë votën. Domthonë kjo tregon që ja dhe një premtim i mbajtur nga Rilindja sepse
0: nuk do të
1: pa e thënë, ëh.
0: Përshëndesim atë çiftin në Shkodër.
1: Dikush në departamentin e psikologjisë në Universitetin e Oslos, Sidsel Louise Schaller, studioi seksualitetin në moshën e tretë dhe thotë që nuk e kanë aq rrafa.
0: Oh, jam mirë fare.
1: Punon tokën tjetër. Diçka e tillë. Tani na sqaro për këtë punë në Shkodrës, me që nuk shojmë lajme.
0: E kam thënë disa herë, një çift i moshuar në Shkodër.
1: Okej.
0: Okay. U kapën në in flagra në një stol.
1: Po, po kjo është park, vjetër tashmë,
0: po bëhet. E vjetër po, ka pas bërë asë tjera.
1: Sezoni i stolit, domethënë natural blues.
0: Mobi.

0: Ora 17 e 30 minuta.
1: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
2: U komshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrë te webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysë more e kenë shpi.
3: Atë paqa, o komshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
5: Abra kadabra. Do shduk borxhet me një lëvizje.
6: O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka. Por ishtova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pl. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
8: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
9: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: takim me dytimon. Mundësohet nga Electromagic.
1: Dhe tani dua që të më dëgjosh pak me vëmendje, sepse dua të flas për shkencë. Domethënë, ti e di sa zgjat një ditë e plot në tokë, ditë natë, domethënë
2: 24
1: orë? Jo më.
2: Nëse shef firma VIP.
1: E kuptoj, por konsiderohet si baza jetës moderne 24 orarët e punës, drejt aktivitetet përditshme. Megjithatë, shkencëtarët paralajmërojnë se planeti ynë nuk rrotullohet gjithmonë me të njëjtën shpejtësi.
2: Pse?
1: Dhe në një të ardhme, ditët mund zgjasin deri në 25 orë.
2: Oh.
1: Do thuash se ç'do bëjmë atë orën tepër? Do flim gjumë apo punë?
2: A pra. Pa punë më dihet.
1: Për të pyesim inteligjencën artificiale, se thuhet do punojnë ata në vend tonë. Sipas studimeve të publikuara në revistën shkencore Science Advances.
2: Yes. Shkaku
1: kryesor lidhet me ndikimin gravitacional të Hënës, por ti e di që forca rëndësies nuk ekziston.
2: Nuk ekziston.
1: Apo jo, o reptilia.
2: Apo jo, o insektoid.
1: E gjithçka vazhdon domun. Tërheqja e saj krijon baticat në oqeane.
2: Zbaticat.
1: Por ndërkohë lëvizjen e vazhdueshme të ujit që prodhon një lloj fërkimi që ngadalson gradualisht rrotullimin e tokës.
2: Kjo është nga ekspertët.
1: Apo jo. Prandaj ekspertët shpjegojnë se ky proces është jashtëzakonisht i gadal, por në zgjedhje arshme në PD mund të jetë 25 orë dita. Fleetwood Mac vjen me
2: The Chain.
1: Çfarë kemi doktorin ti? Pse s'pëlqeu kjo gjithashtu?
2: Kam dashurinë.

0: Keep us together. E di që është duke ndodhur në Suedi, Keli? Mm-hmm.
1: Jo, nuk e di, domethënë se unë
0: në fakt nuk është
1: në Suedi, këtu e mbulon ti, domethënë.
0: Faleminderit, ke drejt. Në fakt nuk është një ngjarje kështu rishtazi, po është vendi i parë në botë që klasifikohet zyrtarisht si pa tym duhani, sepse niveli i duhanpirësve aty ka rënë 95% të popullsisë.
1: Atëherë është e udhës që të shkosh në Suedi.
0: Është shumë e udhës. Nga vitin 2003 deri në 2025, është vërtet, por ka një problem. Edhe pse ky lloj suksesi, domethënë ka një hile të vogël. Është rritur shumë përdorimi masiv i snusit, që është një produkt duhani pa tym, që vendoset nën buzën e sipërme.
1: Po.
0: Përthithet përmes gingivave, mishave të dëmbëve,
1: okay,
0: dhe konsiderohet më pak i rrezikshëm se cigaria tradicionale, por edhe ai shkakton varësi nga nikotina dhe mund të rris rrezikun për kancer në gojë, në fyt, në pankreas dhe probleme dentare. Po,
1: lumsi ne jetojmë në Shqipëri.
0: Faleminderit.
1: Pak, po, sigurt, domethënë. Tani ne do të kalojmë pikërisht tek Boris Brejcha.
0: Brejcha, kam përshtypjen. Ka në Tiranë, për 3 vitesh.
1: Ndërgjegje fol, ndërgjegje.
0: Më duket.
1: Më duket.

Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

0: për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një superfuqi. Të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, të manifeston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
5: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

si është jeta. Tani po e kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte. Jo kështu, mor djalë, se ke gabim. Fiks, siç e thash unë sot djalit.

0: takim me gjytimon. Mundësohet nga Electromagic.
1: Dhe është shumë e vërtet.
2: E vërtet është, por nuk kemi qatë bëjmë. Dhe të vërtetat janë kokë fortë dhe ja ku pojmë bëjmë. Sepse e fundit ishte ajo që ndodhë në fund.
1: O, qëfar? Ti nuk e dija të që nuk pra, ti. E kuptova, e kuptova fort pra. Mirë. Unë them të lëshojmë të vërtetën.
2: Pra, po i higim ne. Po do kthehemi nesër, pavarësisht se është kur babajram. Madje do kthehemi që në mesditë me kaperenën.
1: Punojmë një 6 orësh me që ditë pushimi.
2: Po s'ka problem, do. Ka ca njerëz të cilët nuk e kanë ditën e pushimit. Prandaj urojmë kurban bajramin veçanërisht rilindasve, sepse duam të shohim këto bëjnë kurban.
1: Okej.
2: Okay, ka një keqje dhe mos haroni hisen e vet për PD-n. Për më të varfrit.
1: Tashi, a urohet sot apo nesër?
2: Nesër. Kemi kohë deri nesër, sot janë ata që besojnë kanë bajë dëgjërim do. Mm. Mirë, mos haroni që ky program mundsohet nga
1: Electromagic.
2: Përjetoj eksperiencë.
1: Pra, nesër.
2: Nesër në të njëjtën orë në tjetër radio.
1: Çik më herë në fakt, një 3 orë para. Që në mesditë.
2: U harova.
1: Pusje për shafime. Kapeni radion, për shafojeni ato.
2: Për shafojeni radion fetish, për shafojeni radion.
1: Metafor.
2: Po nuk është metafor kjo, për shafojeni.
1: Për shafojeni atë që keni pranë.
2: Po pse duhet për shafojeni atë që kanë që kanë pranë?
1: Çfarë problemi ke Keli?
2: Po unë për shembull më kam pranë në Gentin, nuk vjen ta për shafojtim.
1: Po nëse për shafoj mua.
2: Aha. Të kam përballë.

0: makinë me dy timon, u mundësua nga Electromagic. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model, cilën ngjyrë, sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë. A ja vlen?
2: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
3: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lek, përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë,
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
6: Makinë me dy timon.
7: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
8: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
9: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
10: Ora 18.
11: And now the news on Club FM.
12: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Pritet të nisë pas një ore në Bruxelles konferenca e 8 ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, e cila hap zyrtarisht rrugën për kalimin në fazën përmbyllëse të negociatave për anëtarësim. Konferenca vjen pas vendimit të Komitetit të Përvajsuesve të Përhershëm të Shteteve Anëtare, që konfirmon përmbushjen e objektivave të ndërmjetëm në kapitullin themeloret, si dhe përcakton objektivat përmbyllëse për kapitullin gjyqësori dhe të drejtat themelore dhe drejtësia, liria dhe siguria. Prokuroria e Sarandës ka ndërmarrë një operacion të gjerë timon që ka sjellë në shimin e 12 urdhrave për masa sigurie ndaj zyrtarëve publik, punonjës policie dhe biznesmen të dyshuar për përfshirje në ndërtime pa leje dhe shpërdorim të tyre. Sipas njoftimit zyrtar, hetimet kanë zbuluar një skem të dyshuar ku struktura të Inspektoriatit Vendor të Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë Sarandë, së bashku me disa punonjës të komisariatit të policisë dhe subjekte private në fushën e ndërtimit, dyshohet se kanë vepruar në bashkëpunim duke mos marrë masa për ndalimin e ndërtimit me të palishme. Komisioni i Reformës Territoriale zhvilloi dëgjesën e radhës në Kukës. Bashkëkryetari socialist Arbian Mazniku deklaroi se është momenti për të rishikuar reformën territoriale të vitit 2014, e cila ka reduktuar njësitë vendore nga 373 në 61 bashki, dhe sipas tij ka sjellë më shumë kompetenca për pushtetin lokal, ndërkohë opozita avion ta konsideroi reformën e vitit 2014 të dështuar. Palët kanë përgatitur variante paraprake për ndarjen e re, e cila do të diskutohet pas përfundimit të dëgjesave në qarqet e vendit. Një nga dorëshkrimet më të hershme me ilustrime të ciklit të mbretit Artur do dalë në Ankant në muajin korrik me një vlerë nga 1.5 deri në 2 milion pound. Bëhet fjalë për dorëshkrimin Lobadi, një vepër mesjetare detajuar e viteve 1290-1310, që përmban tekste nga cikli Lancelot Grail dhe konsiderohet themeli miteve të Merlinit dhe kalorësve të Tryezës Rumbullakët. Sipas ekspertëve të Christie's, është një nga 3 dorëshkrime të ngjashme në koleksione private dhe më i hershmi ilustruar i njohur. Ishtë me lajmet në radion komtare Klab FM, në vijim ju lëmë e mix.
11: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
14: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
15: Klab FM kujton, kohën ku muzika s'gjidej.
14: Flashback, nga frutat të thata Palma.
16: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
17: Si the?
16: Apo vjen një shumë vonë?
17: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
16: Apo kjo ka lajfit u fare?
17: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
16: Njëshje, le të filloj festa.
14: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mix de Club FM.
1: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albanian National Radio.
2: Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ojmiri, dëgjohemi çdo mbrëmje nga hëna në të premte, pak pas orës 18 deri në orën 21 në Radio Club FM pikal. Dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM, dëgjoni aty Radio Shqip dhe Club FM Kosovën në të njëjtin aplikacion. Pas pak në program me datëlindjet e mbrëmjes për zbuluar personazhet e famshëm që kanë lindur në 26 maj.

0: University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredit në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredit, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është kryuar nga ekipi mjekve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
7: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit ulje si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University.

Helena Bonham Carter është sot 60 vjeç, aktoreja që lindi në Londër në 26 maj në vitit 1966. Do të luante në filma si Fight Club, The King's Speech, Terminator Salvation, u shfaq në Charlie and the Chocolate Factory, filma të tjerë si Big Fish apo Cinderella. Roli i saj i parë ishte ai i Lady Jane dhe në të njëjtën kohë do të luante në seritë Harry Potter. Nga 2001-shi për disa vite ishte në një marrëdhënie me regjizorin Tim Burton, me të cilin pati edhe dy fëmijë dhe sigurisht shërbeu si muza e tij sepse ka luajtur në shumë prej filmave të regjizorit. Në King's Speech, në një performancë të jashtëzakonshme të saj, gjithashtu edhe të aktorit Colin Firth, një prej filmave shumë interesant të industrisë.

Ai është sot 62 vjeç dhe quhet Lenny Kravitz. Artisti që lindi në 26 maj në 1964 në New York. Ishte një prej emrave që do të vlerësohej nga Franca në 2011 në dhjetorin e atij viti, me urdhrin më të lartë në fakt artit edhe të letrave. Një emër i cili do të luante në albumet e tij, përveç se është producenti, ai është edhe gjithashtu njeriu që luan le të themi pjesën më të madhe të instrumentave aty. Do shfaqet në 2004 në një episod të serive të famshme Rebelde. Ai është një prej emrave që u frymzua të luante në bateri duke parë performancat e Jackson 5. Vajza e tij Zoe Kravitz është sot një prej emrave të rëndësishëm në industrinë e filmit, një aktore re shumë premtuese. Lenny Kravitz ka qenë më herët në lidhje me emra shumë të rëndësishëm të industrisë, përfshirë figura si Kylie Minogue, Natalie Imbruglia, Vanessa Paradis, Adriana Lima apo Nicole Kidman. Ai ishte gjithashtu një prej të ftuarve special në 2015 në pushimin e famshëm të ndeshjes së Super Bowlit për krah Missy Elliott, në një show ku artistja kryesore performuese në atë vit ishte Katy Perry.

0: Ora 18 e 31 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: Puna nuk pret. E as ti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetej skandinave.
8: Top 5 on Club FM.
7: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
8: Number 5.
9: It's a wonderful thing to fall in love.
7: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
9: It's a wonderful thing to fall in love with you.
8: Number 4.
7: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e par, Rolling Stones, In the Stars.
2: It's in the stars, rich in USA.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
3: 232 euro në muaj për një makinë të re?
4: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiris City Rail. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Club FM. We play your favorite music.
1: Lauryn Hill është 51 vjeç sot, ka lindur në 26 maj në vitit 1975. Artistja, e cila përveç se pjesë e grupit të famshëm The Fugees, do të fitonte një Grammy në kategorinë artistes së re më të mirë në 98-ën. Albumi The Miseducation of Lauryn Hill ishte një sukses. Ajo dhe The Fugees do të prezantonin The Score në 96-ën, një album që gjithashtu pati shumë sukses dhe ajo mbetet një prej figurave dhe profileve shumë të rëndësishme në industrinë e muzikës, jo vetëm për zërin, po për atë që përfaqëson, për profilin e saj të artistes së përveçme.

0: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një superfuqi të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
2: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home, ndjehu komod.
3: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sfer.al.

Një më rëndësishëm i industrisë së filmit kujtohet sot për ditëlindjen e tij. John Wayne, aktori që lindi në 26 maj në 1907, ndroi jetë në 11 qershore në vitin 1979 në moshën 72 vjeçare. Me pseudonimin The Duke, ai do të luante shumë role, përfshirë edhe fitoren e një Oscari për rolin e tij si aktor protagonist në True Grit në 1969. Ishte një emër shumë i rëndësishëm i industrisë së filmit në vitet kur ai bëri kinema, për mënyrën se si aktronte, për stilin e tij të aktrimit, për zërin e tij. Emri i tij vërtet ishte Marion Robert Morrison, dhe është një prej emrave që në 1952 do të bashkëluante me Maureen O'Hara në komedinë romantike The Quiet Man.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
1: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më ty?
1: Falo, vla, se ti e di që unë t'kam si motër, në fakt.
6: Pu, sa rëndje e gji, ajo është motra, apo jo, vla?
5: Jo të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
1: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse, Ren, e kishte me mua?
6: Po jo, vla, nuk e kisha me ty.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
8: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
9: Ora 19:00.
10: And now, the news on Club FM.
11: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
12: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 19:00. Shqipëria dhe Bashkimi Evropian në Bruksel mbajnë konferencën e 8 ndërqeveritare, një etapë rëndësishme në procesin e negociatave për antarësim. Në qendër të diskutimeve janë kapitulli 23 për gjyqësorin e të drejtat themelore, si dhe ai për drejtsinë, lirinë dhe sigurinë, funksionimi i institucioneve demokratike, reforma në administratë dhe kriteret ekonomike. Delegacioni shqiptar është në drejtimin e kryeministrit Edi Rama. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, deklaroi nga kryesia e kuvendit se Shqipëria po hyn në një fazë të re të negociatave me më shumë kushte dhe me më pak besim nga Brukseli. Bardhi tha se BE-ja ka vendosur 34 kushte për luftën kundër korrupsionit, patronazhizmit, imunitetit politik dhe pastrimit të parave. Ai njoftoi se Partia Demokratike ka përgatitur një paketë me 3 nisma ligjore, që përfshin shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike, ndryshime të lidhura me mbrojtjen e gazetarëve dhe trajtimin e pastrimit të parave si nën më vete në kodin penal. Kryeqyteti mirëpriti konferencën rajonale për transformimin digital, sigurinë juridike të pronës dhe integrimin evropian. Kryeministri Rama tha se konferenca përkon me një moment të rëndësishëm për Shqipërinë, atë të mbylljes e kapitujve të negociatave, ndërsa u ndal tek problematikat historike të pronësisë që kanë krijuar një situatë komplekse juridike. Megjithatë, kreu i qeverisë nënvizoi se teknologjia dhe mbështetja e Bashkimit Evropian po ndihmojnë në adresimin e këtyre sfidave. Në fjalën e saj, drejtoresha e Agjencisë Shtetërore të Katastrës, Lorena Goxhobelli, deklaroi se 50% e aplikimeve ditore përpunohen automatikisht në kohë. Filadelfia është përshkruar si një nga qytetet më miqësore për tifozët për botërorin e këtij viti, duke zgjedhur të ulë kostot. Transporti publik për ndeshjet do të kushtojë vetëm $2.9, ndërsa shumë zona tifozësh do të jenë falas dhe hotelet po mbajnë çmime relativisht të arsyeshme. Kjo bie në kontrast me qytetet të tjera amerikane si Los Angeles, ku çmimet e biletave, transportit dhe akomodimit janë rritur ndjeshëm për shkak të kërkesës së lartë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
10: The next news break in 60 minutes on Club FM.
11: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
1: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
13: Dëgjoj ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
1: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
13: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
1: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
13: Po si i kaluam ne, oba?
1: Super.
13: Këtë shkruava dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë apo mësuesi? Ika.
1: Po, prit more, prit. Dëgjoj këtu.
13: Dëgjoj këtu është emision në radio.
14: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu u mundësua nga University of New York Tirana.
15: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfiton një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
16: Për më shumë info, unyt.edu.al.
17: Nga çfarë ke frikë më shumë? Unë për veten nga vdekja. Po ti? Unë kam frikë nga ata që lahen në det me syze dielli.

Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në program. Miles Davis kujtohet sot për datëlindjen e tij, 26 maj 1926. Instrumentisti jashtëzakonshëm i jazzit dhe kompozitori i cili i theu të gjitha rregullat dhe normat e muzikës, duke popularizuar jo vetëm stilin, po edhe emrin e tij. 15 vite pas vdekjes së tij, ai do të emri i tij do të përfshihet në Rock and Roll Hall of Fame. Në 2006, artisti ndroi jetën 28 shtatorin e 91-shit në moshën 65 vjeçare. Ai ishte një prej emrave që e ndikoi shumë industrinë e muzikës, edhe një prej albumeve të tij më të suksesshme, Kind of Blue, që u prezantua në 1959 nga shtëpia diskografike Columbia Records, ishte një sukses dhe u votua si një prej albumeve jo vetëm më të mirë të gjitha kohrave, po u cilësua një thesar kombëtar sa i takon muzikës edhe ndikimit në muzikë.

0: Абракадабра! Тож дук борчет мені львізє! Обо-бо-чабра!
1: Помірче нук ісь дука! Орештова!
2: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pran kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

Rikthehemi në Mix Club FM deri në orën 21 në program. 67 vjeç është sot Margaret Colin, lindi në 26 maj në 1958-s në New York, aktoria e cila u bë famshme si Margot Hughes në As the World Turns, dhe gjithashtu në Gossip Girl. Ajo do të shfaqej në 1986 në Something Wild, në 1987 në Three Men and a Baby dhe në filmin First Daughter në 2004. Është gjithashtu një emër që është aktivizuar ndër vite në çështje sociale dhe ka qenë një aktiviste e çështjeve të tilla, përfshirë edhe një organizatë të quajtur Feminists for Life, që është një organizatë anti-abort. Ajo do të luante në Gossip Girl përkrah Blake Lively-t.

Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Kujtojmë pak çfarë ka ndodhur në 26 maj në historinë e muzikës. 1973, Smoke on the Water do të prezantohet për herë të parë në muzikë nga Deep Purple. Sigurisht me vitet do të shndrohej në një prej hiteve më identifikuese të grupit. Ishte viti 1974 në Londër, 1000 njerëz patën nevojë për trajtim mjekësor dhe një 14 vjeçare ndroi jetë pasi turma humbi kontrollin në një koncert të David Cassidy. Në vitin 1988, musicali Cats i Andrew Lloyd Webber do të kishte një premierë në Moskë me një cast britanik dhe amerikan. Jemi në 26 maj në 1994-s, u martuan Michael Jackson dhe Lisa Mary Presley në Republikën Dominikane për të ndarë në janarin e 96-s. Ishte viti 99, The Manic Street Preachers, në 26 maj në ati viti refuzuan të luanin një koncert, sepse aso kohe Elizabeta e dytë, mbretëresha Elizabeta e dytë, ishte prezente aty. Në 99-ën, Backstreet Boys do të sillnin në muzikë Millennium. Në 26 maj në atë viti, albumin që do të shiste vetëm në javën e parë të publikimit, 1.13 milion kopje.

0: Ora 19 e 32 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvoj vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek, pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lek, përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, oferta të mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lip Science Funky Town. Funky Town. Michael Jackson, Billie Jean. Sabrina, Boys, Boys. Samantha Fox, Touch Me. Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM.
0: Steven Sanchez, Chuck the Money. Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

është Mix në Club FM deri në orën 21 në radio flasim për kinema. Nicolas Cage është në vëmendje. Ai ka folur për rolet e tij në filma dhe për një karrierë të gjatë. Ka thënë se është siguruar gjithmonë të mos bllokohet duke luajtur vetëm një lloj roli në karrierë, duke theksuar se i pëlqejnë edhe heronjt, po edhe disa karaktere që nuk janë gjithmonë pozitive. Gjatë premierës së serialit Spider Noir në New York, aktori 62 vjeçar foli për karrierën e tij dhe për zgjedhjet që ka bërë ndër vite. Nuk ka një preferencë të fortë siç u shpreh ai për role pozitive apo negative, pasi sipas tij të dyja janë pjesë rëndësishme e kinemas. Kam luajtur shumë role jo fort të mira, kam luajtur nga ata që quhen keqbërës, më pëlqejnë të dyja. Mendoj se të luash personazhe pozitive edhe negative janë pjesë rëndësishme e kinemas, por sikundër ka shtuar dhe cilësuar aktori, nuk dua të mbetem mbyllur në një gjë të vetme.

0: Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në 4 sti.
2: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte,
2: çmimi,
3: interesi, kamera, procesori.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhuratë. Me Vodafone Flex ia vlen.

Kjo është Mix Club FM deri në orën 21 në program Shtëpia e Bardh. Ka reaguar pasi aktori Robert De Niro dhe këngëtari Bruce Springsteen kritikuan presidentin Donald Trump gjatë episodit të parafundit të programit The Late Show me komedianin Stephen Colbert. Shumë personazhe të njohur bën paraqitje të befasishme surprizë në emisionin e javës së shkuar, ndërsa disa prej tyre shfrytëzuan momentin për të ironizuar Trump. De Niro, i njohur për kritikat e tij të vazhdueshme në fakt ndaj presidentit amerikan, po këtë herë i shtohet edhe figura e Bruce Springsteen, i cili edhe ai ka qenë i zëshëm për këtë gjë. Shtëpia e Bardh ka reaguar përmes një zëdhënësi dhe ky fundit ka thënë: "Stephen Colbert është një katastrofë patetike, pa talent dhe me shikueshmëri të dobët." Dhe pikërisht për këtë arsye CBS e anulloi programin e tij dhe po e largon nga ekrani.

0: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original. Merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Comodita Home. Ndjehu komod.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursime tona i ke shpenzuar vetëm për qende e shtëpis. I thash, po ata janë Golden Retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne. Club FM, Kape Radio.
0: Ora 20.
2: And now, the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Shqipëria dhe Bashkimi Evropian po zhvillojnë në Bruksel konferencën e 8 ndërqeveritare, e cila shënon hapjen e fazës përfundimtare të negociatave të antarësimit. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gezmen Bardhi tha se Shqipëria po hyn në këtë fazë të re me më shumë kushte dhe më pak besim nga Brukseli. Ai bëri të ditur se Partia Demokratike ka përgatitur një paket me tre nisma ligjore që përfshin shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike, ndryshime që lidhen me mbrojtjen e gazetarëve dhe trajtimin e pastrimit të parave. Tirana ka mirëpritur konferencën rajonale që bashkon vendet e Ballkanit perëndimor rreth vizionit të transformimit digital, sigurisë juridike të pronës dhe integrimit evropian. Kryeministri Rama tha se digitalizimi është themelor për progresin në negociatat me BE-n, si dhe nënvizoi sfidat historike të pronës në Shqipëri, me rolin e teknologjisë në përmirësimin e sistemit. Gjatë konferencës, drejtoresha e kadastrës Lorena Goxhobelli bëri me dije se 50% e aplikimeve përpunohen automatikisht dhe i quajti fuqizimin e institucionit që drejton, thelbësor për procesin e negociatave. Ministrja për Inteligjencën Artificiale Diella ka prezantuar në Ostrava të Çekisë vizionin e Shqipërisë për digitalizimin e plot të prokurimit publik. Diella paraqiti sistemin e ri elektronik që po zhvillohet në bashkëpunim me ekspertë të Bankës Botërore. Shoqata e transportit qytetas paralajmëron rritje të çmimit të biletës nga 40 në 70 lek për pagesat me kartë me arsyetimin e ndikimit të tarifave bankare. SPAK dhe antimafia e Barit kanë zhvilluar një operacion të përbashkët kundër një grupi kriminal në Shqipëri dhe Itali, duke sekuestruar rreth 1 milion euro dhe pasuritë të tjera të dyshuara nga aktiviteti. Ka nisur procesi për krijimin e Bankës Shqiptare të Zhvillimit, institucionit të parë financiar zhvillimor, me kapital 100% shtetëror. Operatori i blerjeve të përqendruara ka hapur procedurën për përzgjedhjen e një konsulenti ndërkombëtar për strukturimin. Skandali lidhur me fontet e BE-s për bujqësinë ka sjell 20 të arrestuar në Kret, mes tyre kontabilist dhe zyrtar të cilët akuzohen se kanë ndihmuar fermer të përfitojnë fonde duke deklaruar në mënyrë të rreme si përfaqe toke të kultivuara. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka kundërshtuar publikisht propozimin e kancelarit gjerman Friedrich Merz për një antarësim të asociuar të Ukrainës në Bashkimin Evropian, pasi sipas tij Ukraina duhet të ketë të drejta të plota. Shtetet e Bashkuara kanë kryer sulme të reja ushtarake në jug të Iranit, duke goditur pozicione raketore dhe mjete detare të dyshuara për vendosje minash pranë ngushtisës së Hormuzit, sipas Komandës Qendrore Amerikane. Operacioni u krye në kuadër të vetëmbrojtjes. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi se marrëveshja për përfundimin e konfliktit me Iranin mbetet e mundshme pavarësisht sulmeve. Ai shtoi se bisedimet në Katar po vijojnë dhe palët po punojnë për detajet e formulimit të marrëveshjes. Milan ka hyrë në një fazë ndryshime të thella, Jerry Cardinale ka vendosur largimin në strukturën drejtuese dhe teknike, përfshirë administratorin Giorgio Forlani, drejtorin sportiv Iglitare, kreun e skautizmit Gioffre Moncada dhe trajnerin Massimiliano Allegri. I vetmi që raportohet se ka mbetur në detyrë është Zlatan Ibrahimovic në rolin e këshilltarit. Arsenali siguroi titullin kampion me një rekord të paprecedent në futbollin anglez. Sipas statistikave, skuadra nuk ka pësuar as një penalti dhe nuk ka marrë as një karton të kush gjatë gjithë kampionatit, duke u bërë ekipi i parë në historinë e ligës angleze që e mbyll sezonin me këtë bilanc disiplinor. Trajneri i Shqipërisë U21 Alban Bushi në një konferencë për mediat pas publikimit të listës së lojtarëve përmirësore të ndaj Slovenisë dhe Italisë, tha se ekipi përbohet kryesisht nga lojtarë që aktivizohen jashtë vendit dhe pranoi se kampionati shqiptar ofron pak element cilësor. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Donata Dejlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
6: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
6: Po i tregon babait arat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Rikthehemi në Mix në Club FM dhe flasim pak për aktoren Anne Hathaway, bashkëshorti i saj stilisti i bijuterive Adam Schulman. Janë shfaqur të dy në publik, e rrallë për ta, sepse ajo dhe në premiera shumë të rëndësishme, apo në shfaqjet e tjera tapetit të kuq, nuk para del dhe ekspozohet me bashkëshortin e saj. Këtë herë ka qenë një prezantimi, një koleksioni të shtëpisë modës Louis Vuitton, dhe Anne Hathaway ka tërhequr vëmendjen, jo vetëm për dalje në publik me bashkëshortin, por për veshën që kishte zgjedhur dhe njëkohësisht për bijuteri luksoze nga koleksioni Serpenti i markës Bulgari, vlera totale të cilave është thuajse 41.000 euro. Dhe ajo gjithashtu kishte një gjerdan ari 18 karat me motiv gjarpëri dhe diamante me një vlerë që shkoni në 23.800 euro. Dhe shumë bijuteri të tjera të çmuara që i mbante në duar edhe që kapnin një vlerë prej 4.900 dhe një byzylyk me një çmim që shkonte në 11.800 euro.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Kam paqen dhe qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzita.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Kom

Rikthejmë pak në vëmendje tani Matthew Perrin. Ish asistenti i aktorit ndjer Kenneth Eva Massa ka kërkuar që gjykata të tregojë më shumë butësi në seancën e tij të ardhshme të dënimit, duke pretenduar se nuk mund t'i thoshte thjesht jo aktorit të ndjer. Ai akuzohet se duke i dhënë substanca qetësuese Matthew Perrit, ky fundit nga dozimi i gabuar ka ndruar jetë. Eva Massa 60 vjeç, i cili e ka pranuar fajsinë për një akuzë në lidhje me shpërndarjen e ketaminës dhe vdekjen e Perrit, ka deklaruar në dokumentet gjyqësore se vepronte sipas udhëzimeve të aktorit dhe jo sipas gjykimit të tij personal. Ai ka argumentuar gjithashtu se dinamika e marrëdhënies së tyre e vendoste në një pozitë të vështirë, duke e bërë të pamundur që të refuzonte kërkesat e Perrit edhe për shkak të miqësisë së tyre të ngushtë.

Jemi në Mix të Club FM deri në orën 21 në radio. Britney Spears pretendoi në një regjistrim policor pas arrestimit të saj në mars për drejtim mjeti në gjendje të dehur se nëna e saj, Lynn Spears, vrau një djalë 12 vjeçar dhe se ajo nuk ishte përgjegjëse për këtë. Gjatë një bisede me policin, pasi u lajmërua se drejtimi i makinës në ndikimin e alkoolit ose substancave narkotike është i rrezikshëm, këngëtarja tha: "Po zotëri e di. Në fakt mamaja ime vrau një burrë me biçikletë, por unë nuk e kam bërë kurrë më parë këtë." Britney më pas vazhdoi të pretendonte se mamaja e saj u përpoq ta vriste edhe atë, gjë që u pasua nga një përplasje tensionuar me oficerët kur ata i than se ishte nën arrest.

0: Ora 20:03. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me Smeg.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqen Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.al.
6: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashkë celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: and the Gang. Fresh. Lip INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox. Touch me. She's crazy like Bonnie M. Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: Number 5.
2: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
2: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 4.
2: Don't rain me in.
0: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Hit, Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Rolling Stones, In the Stars. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtetë. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Tash e themet rreth testimit të një kamere të pasme 200 megapiksel nga Apple për iPhone kanë qarkulluar për një kohë, me rrjedhjen e parë që doli në maj të vitit të shkuar. Tani një informator sugjeron se iPhone i parë që do të ketë një sensor 200 megapiksel mund të mos vijë deri në vitin 2028. Sipas informatorit Digital Chat Station, Apple aktualisht po teston një kamerë telefoto 200 megapiksel për iPhone. Megjithatë, Apple mund të marrë ende disa vite për të sjellë teknologjinë në treg. Kjo përputhet me një shënim të kohëve të fundit nga investitori Morgan Stanley, i cili pohon se një iPhone me një kamerë 200 megapiksel nuk ka gjasë të vi para 2028-s. Modeli i vitit 2028 pritet gjërësisht të quhet iPhone 21, pasi Apple thuhet se do të miratojë markën iPhone 20 vitin e ardhshëm për të shënuar 20 vjetorin e pajisjes.
1: High Tech Time.
0: Deezer njoftoi së fundi se këngët e gjeneruara nga AI tani përfaqësojnë 44% të gjithë muzikës së re të ngarkuar në platformën e saj. Kompania tha se po merr thuajse 75,000 këngë të gjeneruara nga inteligjenca artificiale në ditë dhe më shumë se 2 milion në muaj. Konsumi i muzikës e gjeneruar nga AI në platformë është ende shumë i ulët, në 1-3% të totalit të transmetimeve dhe 85% e këtyre transmetimeve zbulohen si mashtruese dhe demonetizohen nga kompania. Shifrat e fundit nga Deezer nxjerrin në pa një rritje të vazhdueshme të ngarkimeve të muzikës e gjeneruar nga AI në platformë. Deezer nisi të etiketojë këngët me inteligjencë artificiale në nivel platforme në qershorin e 2025-s, duke u bërë platforma e parë transmetimit që e bëri këtë.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Techu, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
3: Ai momenti i shpifur, ha? Kur ti thua të vërtetën dhe qesh si në faj. Dhe të gjithë mendojnë se ti gënjen.
4: Club FM, Kape Radio.

Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Harry Potter, seriali i ri, vazhdimi i Harry Potter ka marrë vëmendje të madhe pas publikimit të pamjeve të para nga HBO, ku për herë të parë shfaqet Dominic McLaughlin në rolin e Harry Potter. Aktori 12-vjeçar skocez shihet në trailer duke u drejtuar drejt platformës ikonike, ndërsa në skena të tjera shfaqet duke luajtur Quidditch dhe duke dëgjuar Ollivanderin, ti thotë se prej ti priten gjëra të mëdha. Produksioni i ri televiziv vjen 15 vite pas përfundimit të filmave original bazuar në librat bestseller të J.K. Rowling dhe pritet të jenë një përshtatje besnike e historisë së librit.

0: and Kosovo.
1: Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Francesca Scorsese, vajza e regjisorit të njohur Martin Scorsese, ka reaguar publikisht ndaj komenteve negative që ka marrë në rrjetet sociale pas përfshirjes së saj në serialin Mr. and Mrs. Smith. Në një video në TikTok, 26-vjeçaria tha se ishte përballur me komente fyese për pamjen e saj dhe komentet i cilësoi të mërshme. Ajo pranoi se mbiemri i saj ka hapur dyert në industri, por theksoi se vazhdon të punoj fort për karrierën e saj. Francesca renditi disa nga komentet që kishte marrë në rrjet dhe u shpreh se njerëzit shpesh fokusohen vetëm tek pamja jashtme dhe kërkojnë perfeksionin nga tjetri. Ajo shtoi se situata trishton më shumë për mënyrën si trajtohen vajzat në internet sesa për veten e saj. Francesca Scorsese është bërë pjesë e kastit të sezonit të dytë të serialit Mr. and Mrs. Smith, siku ndër recitova më herët, por ka debutuar gjithashtu më parë si regjizore në filmin e shkurtër Fish Out of Water.

Ndryshe miks, edhe për këtë mbrëmje në radio, dua t'ju përshëndes me një frazë të një prej emrave të rëndësishëm të industrisë së filmit, regjizori meksikan Guillermo del Toro, të cilin ne e kemi parë duke sjell produksione në ekranin e madh si Pan's Labyrinth në 2006-ën, filma si Mimic, Hellboy, gjithashtu Pacific Rim, The Shape of Water, Nightmare Alley, Pinocchio apo suksesin Frankenstein. Ai thotë, ka një lloj bukurie dhe prulësie tek e papër kryera. Dhe sigurisht e i referohet jo vetëm një lloj filozofie të jetës, po kryesisht kur vjen fjala tek arti në tërsi edhe kinemaja në veçanti. Unë jam Ilsa Ymiri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natë mirë.

0: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
1: Po më poti, vla,
2: a e di sa të drejtë ke?
3: Pse, vla të dukem unë ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
3: ka më cita me kënë shumë, se duke o motra.
2: Doesn't make sense, e kisha
3: nuk më make sense as mua. Old laser,
2: veri jonë të thonë o vla, i thonë grave. Pali herë me të njësë ka dhe kuptim. Pimi, hypë mrapa.
5: Stop talking, I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
7: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lip Science C. Funky Town. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon,
2: sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
5: Këtë maj oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
6: Ora 21.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Drejtoresha e zyrës së Këshillit të Evropës së pranishme në Tiranë, Julia Re, deklaroi se reformat në fushën e të drejtave të njerëzit, garancive ligjore dhe transparencës janë themelore për ndërtimin e një sistemi demokratik funksional dhe të besueshëm. Gjatë konferencës rajonale të mbajtur në kryeqytet për transformimin digital, sigurinë juridike të pronës dhe integrimin evropian, ajo theksoi se sundimi i ligjit dhe zbatimi praktik i rregullave janë element për qëndrueshmërinë demokratike. Shoqata e transportit qytetas paralajmëroi rritje të kostos së biletës nga 40 në 70 lek në rastet kur paguhet me kartë. Sipas operatorëve, tarifat bankare bëjnë sistemin ekonomikisht të papërballueshëm për një shërbim me vlerë shumë të ulët për bileta individuale. Shoqata ka kërkuar institucioneve sqarime për mënyrën e zbatimit, bulimin e kostove për periudhën tranzitore dhe nëse do të ketë një sistem të unifikuar elektronik për transportin publik. Ka nisur zyrtarisht procesi për krijimin e Bankës Shqiptare të Zhvillimit, institucionit të parë financiar zhvillimor me kapital 100% shtetëror. Operatori blerjeve të përqendruara ka hapur procedurën për përzgjedhjen e një konsulenti ndërkombëtar, që do të ndihmojë në hartimin e strukturës. Sipas projektit, banka pritet të luajë rol themelor në financimin e ekonomisë, veçanërisht në bizneset e vogla dhe të mesme, duke ofruar kushte lehtësuese kreditimi dhe duke zgjeruar aksesin financiar edhe në zonat më pak të mbuluara përmes postës shqiptare. Në Kret, një valë re arrestimesh ka tronditur skenën politike greke dhe ka vënë në qendër të vëmendjes skemën e dyshuar të abuzimit me fondet bujqësore të Bashkimit Evropian. Autoritetet kanë ndaluar 20 persona mes tyre kontabilist dhe zyrtar publik, të cilët dyshohet se kanë ndihmuar fermerët të përfitojnë subvencione të BE-s përmes deklarimeve të rreme mbi sipërfaqe toke të kultivuar. 13 deputet janë të përfshirë në hetim, ndërsa kryeministri Kyriakos Mitsotakis ka bërë thirrje publike për përshpejtimin e hetimeve, duke kërkuar qartësi përpara fushatës zgjedhore. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Komision e pushuan nga puna në bank. Shkoi një i moshuar dhe i tha:
11: "Më kontrollo pak balancën."
10: Ai e shtyu. Nuk e

0: E cova dje gjysën të doktori lagjës. Pse në dhëmë këmba e djaft? I tha, nga pleqëria në ne. Po mirë mor djalë, po edhe e majtë atë njëtën moshka. Pse s'më dhëmë?
1: Doti që doktori ngeli pa

përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shihemi më vonë? Club FM. Club Radio.

0: Ora 21:03.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktoria Reese Witherspoon është detyruar të sqarojë pikpamjet e saj mbi inteligjencën artificiale pasi postimi i saj në rrjetet sociale u kritikua. Situata nisi në 16 prill kur ylli i Harvard Blond postoi një video në Instagram në të cilën shprehu bindjen e saj se gratë duhet të përdorin inteligjencën artificiale në jetën e tyre të përditshme, gjë që shkaktoi zemërim nga disa prej ndjekësve të saj. Pas kritikave, Witherspoon përdori sërish rrjetet sociale për të sqaruar qëllimet e saj dhe për të siguruar fansat, duke thënë se i kuptonte rezervat dhe shqetësimet e tyre. Duket se postimi im për inteligjencën artificiale ka ndezur një debat, shkroi aktoria krahas një selfie. Për të qenë qartë, askush nuk po më paguan të flas për këtë. Jam thjesht kurioze.
1: Club goes to Hollywood.
3: Organizatorët e festivalit muzikor Coachella po përballen me një total prej $44,000 gjoba pasi performancat e Justin Bieber dhe Anim në fundjavën e dytë të festivalit në prill zgjatën më shumë. Sipas Billboard, festivali u gjobit për tejkalimin e orës policore, siç është rregulli në fuqi në Indio të Kalifornisë, ku eventi është mbajtur që nga viti 1999. Fundjava e pare Coachella u mbajt sipas rregullave të orës policore, ndërsa fundjava e dytë u tejkalua. Të premten në mbrëmje, performanca e Animas gjati deri në orën 1:09 të mëngjesit, duke rezultuar me një gjob prej $24,000. Natën tjetër, performanca kryesore e Justin Bieber zgjati 2 minuta më shumë, duke rezultuar në një gjob shtesë prej $20,000.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Pyeta një mik inxhinier në celular se ç'po bënte. Po bën një punë mbi trajtimin termik ujor të porcelanit, qelçor, metalit. Jim më specifik, i thash. Po laj

ka dashur të shpreh autori socialist me vargjet, frynë ventilatori, vapën jashtë nxori, e dërgoj në hara që të piqet fara.

0: Ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Shqipëria dhe Bashkimi Evropian në Bruxelles mbajnë konferencën e 8 ndërqeveritare, një etapë e rëndësishme në procesin e negociatave për antarësim. Në qendër të diskutimeve janë kapitulli 23 për gjyqësorin dhe të drejtat themelore, si dhe ai për drejtsinë, lirinë dhe sigurinë, funksionimi i institucioneve demokratike, reforma në administratë dhe kriteret ekonomike. Delegacioni shqiptar është në drejtimin e kryeministrit Edi Rama. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, deklaroi nga kryesia e kuvendit se Shqipëria po hyn në një fazë të re të negociatave me më shumë kushte dhe me më pak besim nga Brukseli. Bardhi tha se BE-ja ka vendosur 34 kushte për luftën kundër korrupsionit, patronazhizmit, imunitetit politik dhe pastrimit të parave. Ai njoftoi se Partia Demokratike ka përgatitur një paket me 3 nisma ligjore, që përfshin shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike, ndryshimet të lidhura me mbrojtjen e gazetarëve dhe trajtimin e pastrimit të parave si nënmëvete në kodin penal. Kryeqyteti mirëpriti konferencën rajonale për transformimin digital, sigurinë juridike të pronës dhe integrimin evropian. Kryeministri Rama tha se konferenca përkon me një moment të rëndësishëm për Shqipërinë, atë të mbylljes së kapitujve të negociatave, ndërsa u ndal tek problematikat historike të pronësisë që kanë krijuar një situatë komplekse juridike. Megjithatë, kreu i qeverisë nënvizoi se teknologjia dhe mbështetja e Bashkimit Evropian po ndihmojnë adresimin e këtyre sfidave. Në fjalën e saj, drejtoresha e Agjencisë Shtetërore të Katastrës, Lorena Goxhobelli, deklaroi se 50% e aplikimeve ditore përpunohen automatikisht në kohë. Philadelphia është përshkruar si një nga qytetet më miqësore për tifozët për botërorin e këtij viti, duke zgjedhur të ulë kostot. Transporti publik për ndeshjet do të kushtojë vetëm $2.9, ndërsa shumë zona tifozësh do të jenë falas dhe hotelet po mbajnë çmime relativisht të arsyeshme. Kjo bie në kontrast me qytetet të tjera amerikane si Los Angeles, ku çmimet e biletave, transportit dhe akomodimit janë rritur ndjeshëm për shkak të kërkesës së lartë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money. Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Dje kisha ditëlindjen dhe më sollën dhuratë hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabartë me 1 kilometër. Të çuditshme, çfarë kohësh po je

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone.
3: Rekordi për kërcimin më të gjatë mbi makina është 19 të tilla. Ajo arrit nga Alastair Moffat në Britani, një distancë që ishte mbi 15 metra. Ai kërceu pa ndihmë mekanike në një rekord që vendos në 2012-ën.
1: Club FM Guinness.
3: Rekordi për më shumë vezë të thyera me një dorë në një minutë është 32. Ai u vendos nga Ross McCurdy. Vezët u thyen në një enë të vetme, sigurisht një rekord që kërkoi shpejtësi dhe koordinim dhe u bë pjesë e librit Guinness në 2011-ën.
1: Club FM Guinness.
3: Sa po njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Oma, qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma, hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
5: Oma, si e, qa bone?
4: Hajde se ta porosita i Bourbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 82.
7: Cafe Bourbone, e ti senti un re.
8: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
9: And I'm feeling good.
8: Club FM, Cape Radio.

duhet të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: dini se më tha komshia ime Dembele? Birën pa alkohol e shpikën, cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?
1: Today I don't feel like doing anything.
0: Klab FM, Kapera.

A dini se si tha një politikan 10 vjet më parë? Unë mund të brockullisë dhe të gënjej çfarë të dua dhe votuesit do gëlltisin çdo premtim. Sot ai është president i botës.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Drejtoresha e zyrës së Këshillit të Evropës së pranishme në Tiranë, Xhulia Re, deklaroi se reformat në fushën e të drejtave të njerëzit, garancive ligjore dhe transparencës janë themelore për ndërtimin e një sistemi demokratik funksional dhe të besueshëm, gjatë konferencës rajonale të mbajtur në kryeqytet për transformimin digital, sigurinë juridike të pronës dhe integrimin evropian. Ajo theksoi se sundimi i ligjit dhe zbatimi praktik i rregullave janë element për qëndrueshmërinë demokratike. Shoqata e transportit qytetas paralajmëroi rritje të kostos së biletës nga 40 në 70 lek në rastet kur paguhet me kartë. Sipas operatorëve, tarifat bankare bëjnë sistemin ekonomikisht të papërballueshëm për një shërbim me vlerë shumë të ulët për bileta individuale. Shoqata ka kërkuar institucioneve sqarime për mënyrën e zbatimit, bulimin e kostove për periudhën tranzitore dhe nëse do të ketë një sistem të unifikuar elektronik për transportin publik. Ka nisur zyrtarisht procesi për krijimin e Bankës Shqiptare të Zhvillimit, institucionit të parë financiar zhvillimor me kapital 100% shtetëror. Operatori blerjeve të përqendruara ka hapur procedurën për përzgjedhjen e një konsulenti ndërkombëtar, që do të ndihmojë në hartimin e strukturës. Sipas projektit, banka pritet të luajë rol themelor në financimin e ekonomisë, veçanërisht në bizneset e vogla dhe të mesme, duke ofruar kushte lehtësuese kreditimi dhe duke zgjeruar aksesin financiar edhe në zonat më pak të mbuluara përmes postës shqiptare. Në Kret, një valë re arrestimesh ka tronditur skenën politike greke dhe ka vënë në qendër të vëmendjes skemën e dyshuar të abuzimit me fondet bujqësore të Bashkimit Evropian. Autoritetet kanë ndaluar 20 persona me shtyrë kontabilist dhe zyrtar.

mes postës shqiptare. Në Kret, një valë re arrestimesh ka tronditur skenën politike greke dhe ka vënë në qendër të vëmendjes skemën e dyshuar të abuzimit me fondet bujqësore të Bashkimit Evropian. Autoritetet kanë ndaluar 20 persona, mes tyre kontabilist dhe zyrtar.

Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qajë nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Club FM, punë të mbarë.

0: E martë. E mërkur.
1: Po pse?
0: E inte.
1: O, zot.
0: E premte.
1: Në fund.
0: E shtun.
1: Yes!
0: E djel.

0: dikush nuk të ka thënë atën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ty pak më dhon.
1: Good night my love.
0: La BFM, Kafe Radio.

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.